Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Start at få med bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Nova. Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Life is simple, life is free.
10: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nova. I love you just the way you
20: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage.
1: Hello Fresh. Hello. Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Life is simple, life is free.
18: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
8: Nova.
23: Start dagen med Gunova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
23: Nå.
24: Gud, hvor kedeligt.
8: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Godmorgen, så blev det også 4. Det blev klokken i hvert fald her i dag. Det er en skøn tirsdag morgen. Mit navn er Karoline. Både Rasmus Sebak, Andreas Oddbjerg og allerførst meget Smith i din højtaler om seriøst få sekunder. Men inden jeg kommer så langt, så vil jeg bare gerne lige sige til dig, at i dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Og så temperaturerne mellem de 8 og 13 grader. Nu meget Smith allerførst med Stay If You Wanna Dance.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Ralle Sebak her med Natteravn 0411. Godmorgen, mit navn er Karoline. For jeg beder over, at du vil bruge lidt af din rigtig tidlige, som en rigtig tidlig morgen her sammen med mig. Jeg sørger for, at der er god musik, så du i hvert fald ikke skal bekymre dig om meget andet, end at lige sørge for at køre pænt i trafikken. Sørg for et lille smil på læben, og så sætter jeg Gullimund og Sabers på lige om lidt med ved du noget. Men inden det, så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi snakkede om jobs, som seriøst ikke kan erstattes af AI, lige meget hvor hårdt den der computer den arbejder.
1: En eller anden mandag, der har vi fået at vide, at nu behøver vi ikke komme mere, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger ordentligt set på det, så det, vi laver her, det kan AI nok allerede nu godt erstatte.
2: Ja.
1: Det kan det jo. Mm-hmm. Der er ikke nogen garanti for, at det vil blive lige så populært, men altså, der er ikke noget af det, som vi sidder og laver, som kunstig intelligens ikke ville kunne lave. Problemet er, at man stoler ikke helt på det nu. Så hvis man bare, man kan godt lave en prompt, som siger, når man laver et radioprogram, og I skal snakke om det her forskellige ting, der er nogle forskellige stemmer, og så det må vare så lang tid, så kommer musikken på og sådan noget. Men lige pludselig, så finder AI på et eller andet sindssygt, og så siger det et eller andet sindssygt, og så er det dem, der er ledelsen i virksomheden her, der skal stå på mål for, at der er sagt et eller andet sindssygt, potentielt ulovligt i radioen. Og det er svært at forklare, at det ikke er rigtige mennesker. Så indtil videre, der er vi safe. Men hvis nu, at man skulle have et job, som ikke kan erstattes af AI, hvad skulle det så være? Jeg har en datter, som skal til eksamen i dag.
2: Det har jeg
1: i matematik. Ikke datter, der har en søndagsskade. Ja, så der er 9. klasse, så der er matematikeksamen i dag. Mm-hmm. Og noget af det, man spekulerer på i den alder, det er, hvad skal blive? Hvad skal jeg være? Og de sidder jo og kigger på jobs, som potentielt forsvinder, fordi AI overtager. Mm-hmm. Så derfor tænker jeg, at det kunne være meget sjovt at høre for alle, der lytter med her til morgen, som har et job, som de er overbevist om, ikke kan erstattes af AI. 70 11 9000. Ring lige til os og fortæl, hvad det kunne være. Fordi så kan vi være en eller anden form for karrierevejleder for vores afkom og sige, du kan godt vælge det der, hvis det er det, du gerne vil. Du skal bare være opmærksom på, at der kan komme en robot, inden du overhovedet er færdiguddannet og har taget dit job. Så hvad laver du, som en robot i hvert fald ikke kan klare? Det her job, super nemt at tage for en robot.
2: Mm.
1: Altså 100%.
3: Ja. Jeg tænker lidt frisør, men omvendt, så kan du jo stadigvæk bare sætte dig ind, og så... Ja, jeg ved sgu ikke.
1: Frisør tror jeg...
2: Det
1: kommer en robot sgu nok ikke til at kunne klare. Det tror jeg selvfølgelig ikke på.
0: Nej.
1: Men... Ja, nej.
2: Og hvorfor ikke? Du kan få sådan en kuppel nedover, så har du trykket af for en frisyr, du vil have, og så kommer den anden robot med kaffen, og så...
0: Det bliver meget Back to the Future-agtigt.
2: Ja, ja. Yeah. Men jeg tror på det.
1: Gør ærligt?
2: Ja, ikke lige
1: det tror jeg. Jeg tror simpelthen, at det er for komplekst, fordi at folk har for meget mange forskellige frisyrer, hovedformer og alt muligt andet.
3: Og så skal du til at begynde at måle op, hvor sidder ørerne i forhold til
1: vores teknisk er det mindste, det er mere det der, for det er jo lidt kunstagtigt. Altså, der er jo en grund til, at det faktisk har ret lang tid at lære at blive en dygtig frisør. Så den tror jeg, den er jeg ikke lige for.
0: Også fordi, jeg vil også sige, jeg tager også forbi for en god slutter.
2: Nå, det får du her også.
1: Ej, det kan du også sagtens. Du kan sagtens tale med AI.
0: Ja, det er bare ikke det samme.
1: Det er indtil man vender sig til det.
3: Du får ikke de følsomme svar.
1: Nej. Benjamin fra København, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Har du et job, som du tænker, det bliver nok aldrig erstattet af AI?
4: Jeg tænker aldrig nogensinde, der kommer til at være en computer, der bygger stilas.
1: Det er jeg sgu ikke sikker på. Ærligt?
4: Det er du ikke sikker på.
1: Nej, det er jeg sgu ikke sikker på.
4: Nej, men du har heller ikke prøvet det, har du det?
1: Jeg kan love dig for, at jeg har den dybeste respekt for stilladsarbejdere. Det er benhårdt fysisk arbejde, som kræver meget mere, end man skulle tro, når man står nede på jorden og kigger. Det er slet ikke
4: i
1: tvivl om.
4: Jeg tænker i hvert fald, det er nok et af de sidste job, der bliver taget. Der er nok mange andre, der står for til køen.
1: Ja, du har nok ret i, at det er nok besværligt at bygge maskinen, der kan gøre det. Jeg tror ikke, det er fordi, man ikke kan. Jeg tror simpelthen, det er for dyrt at lave maskinen og for besværligt.
4: Ja, selvom jeg er dyr, så er det nok billigere for mig til det.
1: Ja. Godt bud, og tak for ringen, og god dag.
4: Det
1: er jo den
4: ene måde.
1: Tak, hej.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
6: Det her er lille Gonova fra 4 til 6.

0: på turen til eller fra arbejde. Og sådan jeg altid får det bedre, når jeg har det lidt hårdt om morgenen. Hvilket det, jeg har sgu tit hundret mig selv klokken lort. Og klokken er lort lige nu. Så jeg synes, vi skal køre den metode, jeg altid bruger. Find ud af, at jeg er sgu ikke alene om det her. Og derfor gad jeg godt, at hvis du lige sad med en lille snøgs overskud. Hvis du ikke sidder med hænderne bag rattet. At du lige finder din telefon frem. Sender en sms til det nummer, der hedder 1220. Skriver Nova først, altså N-O-V-A, ligesom kanalen. Og så fortæller mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Og så skal jeg nok dele alle de beskeder, der kommer ind med dig derude, hvis du har det lidt hårdt her til morgen. Men jeg kan ikke dele nogen, hvis der ikke kommer nogen også. Så I bliver lige nødt til at sende lige en sms til mig, guys. Og så spreder jeg en lille god stemning, men lad mig være et talerør og ikke motivatoren. Fordi jeg har også lidt søvn i øjnene. Så jeg skal lige vide, at jeg ikke er alene om den her tidlige morgenvagt. Send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil elske at kunne læse din besked i radioen, inden klokken den slår 5.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Life is simple. Life is free.
9: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Nova.
3: Start dagen med Gunova.
5: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Starter for med bottom now.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

ikke allerede fået det gjort. Så send lige en sms afsted til nummer 1220 og skriv Nova først. Jeg vil meget gerne læse din besked her til morgen. Jeg vil bare egentlig bare gerne høre i den besked, hvad filan du laver vågen på det her tidspunkt. Fordi jeg føler altid, når jeg har under mig selv om morgenen. Og nu siger jeg ikke, at jeg har det i dag. Fordi jeg vil gerne være en motivator. Men det hjælper altid at vide, at der er andre, der er vågen samtidig ligesom mig. Så send lige en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Og så læser jeg lige lidt morgenbeskeder her, inden klokken den slår 5. Jeg vil elske at læse din. Godmorgen, og send lige den sms. Så sætter jeg noget god musik på. Det her, det er Tobias Rahim, featuring Birthe her, Kær, med Den Danske Sommer.

Næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer. Efter pausen vil jeg meget gerne læse en besked, du har sendt til mig. Så send lige en sms afsted til nummer 1220, skriv Nova. Først fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Jeg vil bare gerne lige sprede lidt god stemning, lidt stemning om fællesskabs community, og man får også bare lidt mindre under sig selv om sådan rigtig tidligt om morgenen. Når man ved, ved du hvad, der er sgu også andre trafikanter og morgenfriske, ikke friske mennesker er i vores danske land. Så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen.
1: Lyden er i dag. Nova. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, get lige. Hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
21: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Life is simple, life is free.
24: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
0: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Nova. I love you just the way you
26: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
27: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: til en rigtig tidlig tirsdag morgen. Om 10 små minutter, der skal jeg have læst lidt morgenbeskeder op. Vi skaber lige lidt fællesskab, lidt community. Og har du ikke skrevet til mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt, og sendt en sms med lige præcis det svar til 12.20 og skrevet Nova først, så synes jeg lige, du skal få det gjort. Du vinder ikke noget, men jeg vil meget gerne læse din besked i radioen og sprede lidt god stemning, lidt følelse af. Det er i hvert fald ikke kun af mig, der er vågen på det her tidspunkt sammen med dig.
1: Carina fra Jørgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så hvilket, har du job, der ikke bliver snuppet af AI?
2: Det gør en narkosesygeplejerske, ikke en anestesisygeplejerske.
0: Den kan jeg godt gå med på. Det er godt arbejde.
3: Men de kan jo
0: godt
3: indstille. Kan man ikke indstille?
1: Hvorfor kan det ikke erstattes?
2: Men det kan ikke erstattes, fordi som anestesisygeplejerske, så er du ansvarlig for i mange tilfælde også forudse tingene. Du har altid en plan A, B, C.
1: Mm.
2: Du bliver nødt til, du tager os imod patienten inden på operationsstuen, og du er ansvarlig for at indstille respiratoren. Det kan den ikke selv 100%. Og du skal altid kunne reagere på de ting, der sker i løbet af en operation.
1: Mm. Så, ja, men du har nok du har nok ret, men der kommer nok flere og flere hjælpemidler, som er på en eller anden måde AI-baseret.
2: Det har vi.
3: Plus også, at det er altså meget rart at kunne holde en anestesisygeplejerske i hånden, lige inden man lukker øjnene, at det er et rigtigt menneske, som siger, nu tæller du ned fra 100.
0: Så godt.
3: Så det er lige præcis. Heller det er en robot.
2: Hvis du ligger der enormt bange for ikke at vågne op igen, så er det meget rart, at der er en, der kigger på dig og siger, det vil jeg love dig for, du gør.
3: Ja, præcis. Den er god. Tak.
1: Tak, Carina, og have en fremragende dag.
2: Selv tak, og tusind tak for et godt program. Jeg hører jer hver eneste morgen, når jeg skal på arbejde.
1: Det er vi så glade for. Det er vi så glade for. Hej, Carina.
2: Hej.
1: Vi har Anne med fra Herlev. Godmorgen, Anne.
4: Godmorgen.
1: Kan dit job erstattes af AI, tror du?
4: Nej, det kan det ikke.
1: Hvad laver du?
4: Jeg er social- og sundhedsassistent. Jeg arbejder på et bosted med beboere med cerebral parese.
1: Okay.
4: Som man kalder spastikere.
1: Ja.
4: Det kan ikke erstattes.
1: Nej. Nej, men der er mange af de der sundhedsjobs, som
3: de varme hænder
1: kræver... Ja, nej, det kan det ikke. Altså, de har prøvet alle mulige ting for at spare penge gennem årene. Og når man selv har en forælder, som også nyder godt af, at der er sundhedspersonale, der kommer forbi, så må man bare sige tusind tak til alle, som gør det. Det betyder en kæmpe forskel. Der kan ikke komme en robot eller noget som helst andet.
4: Det kan der ikke, nej.
1: Det kan der bare ikke.
4: Nej,
1: det kan der simpelthen bare ikke. Nej. Og er du glad for det?
4: Ja. Meget.
1: Ja.
4: Jeg er faktisk ikke nyuddannet. Jeg kunne være nyuddannet i en måned.
1: Okay.
0: Ej, tillykke.
1: Så du er stadig...
4: Så det er meget spændende.
1: Ja, men tak for at lytte med, Anne, og have en skøn dag.
4: I lige måde, tak. Tak for et godt program.
1: Tak, hej.
0: Hej.
1: Vi har Tony med fra Vig. Godmorgen, Tony.
5: Godmorgen.
1: Kan dit job erstattes af AI, tror du?
5: Det tror jeg simpelthen ikke er fysisk kan lade sig gøre.
1: Hvad laver du?
5: Jeg er højspændingsmontør.
1: Så laver du de der store master, hvor der kører, 10 eller 20 eller 100.000 volt igen?
5: Ja, det er det, vi kalder for linjefolk. Men jeg sætter jo, lad os sige, en stor fabrik som Novo. Mm. Så installerer jeg jo 16 transformere derinde og laver kabler, ender og alt det her. Det kan en robot sgu ikke gøre.
1: Så du er ikke bange for, at AI kommer og snupper jobbet for dig lige om lidt?
5: Overhovedet slet ikke. Til gengæld er vi bange for, at der ikke er nok folk i Danmark til at lave det.
1: Ja.
5: Så har været mangelvare i mange år.
1: Og man kan sige, alle uddannelser, som har noget at gøre med at montere ting, som er strømførende på en eller anden måde, det er der sgu nok for evigt jobs i, ser det ud til.
5: Ja, og mangel på.
1: Så hvis ikke man lige ved, hvad man skal læse, så er det i hvert fald noget, man kunne overveje. Tak, Tony, og tak for at lytte med. God dag.
5: Jo, tak, og tak for jer.
1: Tak
0: for dig.
6: Hej. Tidlig op, eller sent i seng.
7: Det her er Lille Gunova fra

0: Off the Moon med Shut Up and Dance. 05.57. Godmorgen, mit navn er Karoline. Efter pausen, masse god musik også. Både Rasmus Sebak og lidt Justin Bieber, så du ved godt, du bliver hængende lige her. Og så synes jeg også, hvis du ikke allerede har fået det gjort, at du skal have sendt mig en besked og gjort lidt, ligesom blandt andet Pia og Sara skrevet. De har skrevet, godmorgen Karoline, vi er på vej i lufthavnen, og vi er mor og datter, og skal på mor og datter-tur i 2 måneder. Håber alle får en god tirsdag morgen. Karina har også skrevet til mig, hun har skrevet hilsen fra Odense. Godmorgen, jeg har været i gang siden kl. 3.30 på et rengøringsjob. Håber alle får en god uge og god tirsdag. Du kan også have skrevet ligesom Kate, der har skrevet, godmorgen, jeg er ramt af allergi, så det er simpelthen derfor, jeg er vågen på det tidspunkt. Mine øjne sviger og svulmede op. Jeg vågnede lige 4:15, så det er dejligt til mindste at kunne tænde for dig. Dejligt, at jeg må være dit selskab, Kate. Har du ikke allerede fået sendt en sms og delt lidt morgenstemning, eller bare fortæl mig, hvorfor du er vågen, så får det da gjort. Jeg læser beskeder løbende i løbet af Lille Gonova. Og så er der Rasmus Sebak lige om lidt. Så bliv hængende.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
0: Godmorgen. Klokken slutter også 5 i dag. Det er godt at vide, du er sammen med mig og sammen med Pia og Sara, som er mor-datter-tur, der er på vej mod lufthavnen den her tidlige morgen. De skal være afsted i 2 måneder. God tur til jer, tøser. Formidabel oplevelse, det bliver. Også fordi i dag, der bliver det kun mellem 8 og 13 grader i Danmark, men med nogen eller en del sol. Jeg formoder, at den der 2 måneders rejse potentielt til gengæld er lidt federe. Men lige meget hvad, så skal vi have noget god musik til jeres tur på vej mod lufthavnen. Det er der Rasmus Sebak og Adi Adit med Sandheden. Godmorgen.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Justin Bieber med Love Yourself. Rygterne, de går jo stadig. Skal han på den der verdensturné? Jeg ved, jeg har flere kollegaer, som vil være ved at springes ved, hvis han gør det, og de ikke når at få en billet. Så på en eller anden måde, så kunne jeg godt finde på bare at drille dem lidt ved at formå at få en billet, og så lade som om, jeg er ligeglad. Selvfølgelig vil jeg gerne til Justin Bieber. Hvem vil ikke det? Altså, det vil være en formidabel måde. Jeg har ikke nogen breaking news omkring det, men til gengæld, så kan jeg bare lige nu berige din tidlige morgen med et tilbageblik på Gonova fra i går. Den russiske skolelærer, Pavel Talankin, så kan man tænke, det ved jeg ikke lige, hvem er. Det er ham, der er en af hovedrollerne i den der dansk produceret Oscar-dokumentar, der kom ud sidste år, der hedder Mr. Nobody Against Putin. Han skulle forleden i starten af sidste uge flyve fra New York til Tyskland, fordi han må ikke være i Rusland mere, og skal jo have sin flotte Oscar-statuette med sig hjem.
1: Det er klart.
0: Og man tænker, jeg smider den nok lige ikke i min kuffert, fordi hvad nu, hvis de mister den? Så jeg tager den med i håndbagagen. Mm. Så bliver han stoppet i security, fordi det er faktisk et våben.
2: Det er altså et slagvåben.
0: Den er jo kæmpe.
2: Den kan du godt slå nogen ned med.
0: Ja.
1: Ja, jo. Ja, okay.
0: Så han får at vide, han får en meget fin lille papkasse, som han kan smide den i, og så må de sende den. Så må han tjekke den ind. Så ankommer han til Tyskland senere, mm-hmm. i stor bekymring. Og færre bekymring faktisk, fordi de har mistet den.
1: Altså, er vi enige om, at han selv har tjekket den ind på flyet? Eller havde han ikke, han bar den ikke selv?
0: Han måtte ikke tage den med.
1: Okay,
0: må
1: så han har stadigvæk afleveret den.
0: Så han skulle aflevere den tilbage, og så aflevere den ligesom, når man skal aflevere kufferter og sådan noget.
1: Man kan bare få en ny, kan man ikke? Man kan vel bare skrive til det der Academy, og så sender de en ny en ting.
0: Jeg så en udregning i forhold til, hvor meget det også koster at producere dem. Og jeg tror ikke bare, og det var den, du fik på aftenen.
1: Ja, okay.
0: Det er også lidt cute.
1: Ja.
0: Den er fundet igen i New York Lufthavn, heldigvis.
1: Ja.
0: Men jeg kom bare til at tænke på, har du mistet? 70-9000. Hvad har du mistet på en flyrejse?
1: Katrine fra Herning, godmorgen. Du falder en lille smule ud. Måske er der...
3: Hej,
1: Katrine. Er du en af de heldige også, som har mistet noget på flyrejsen?
3: Ja, det er jeg. Vi rejste til Colombia, min familie og jeg.
1: Mm-hmm.
3: Og det er sådan en lidt lang rejse. Så havde jeg... og jeg er ikke så stor en pige, så jeg havde købt rigtig meget tøj og sko, for det passede jo lige mig derovre.
0: Ja.
3: Og da vi så skulle tage hjem, så... fik jeg slet ikke min kuffert med. Det gjorde hele min familie egentlig ikke. Men deres kuffert, de kom efter nogle uger, men jeg fik aldrig min tilbage.
1: Ej, hvor irriterende.
0: Ej!
3: Ja.
1: Og er det ikke noget, ikke noget med,
0: nej,
1: at rejseforsikring med mistet kuffert, der gælder nogle andre regler, når man skal hjem, end når man skal ud? Eller fik du det erstattet?
3: Jeg fik erstattet.
1: Okay.
3: Men det, jeg fik købt, det kunne... Altså,
0: det kan bare ikke være...
3: Jeg er jo ret lille, og min fod er en meget lille bjørnestørrelse. Jeg havde bare købt de fineste sko og det fineste tøj derovre. Det kan man jo ikke lige få her i Danmark.
0: Ej, for helvede altså.
3: Ja.
0: Ej, det er også bitter, der har shoppet, og så ikke få det på.
1: Ja. Men man skal stadigvæk huske på, at du havde stadigvæk fornøjelsen af at shoppe.
0: Ja.
3: Jo, det er ret.
1: Altså, det
2: er... Ej, men Dennis, du misforstår, for det handler ikke om at shoppe, det handler om at komme hjem og pakke ud.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der siger, at den er ikke ny.
3: Tøj og sko. Jo. Og den fra Colombia, så du kan få en med en til.
0: Ej, det er the one that got away.
1: Ja.
3: Altså. Ja.
1: Skal du afsted igen til Colombia, altså alene, bare for ligesom få oprejsning for det mistede tøj?
3: Jeg skal til Colombia igen, men så er det også for at finde noget, eller møde familie, så køber jeg måske også noget. Nok ikke så meget, fordi at nu er der, ved man, der er en risiko.
2: Brænd på. Ja. Tag det på.
1: Ja.
2: Tag det helt på.
1: Ja, bare 2, 3, 4, 5, 8 lag på.
3: Ja.
1: Ja. Katrine, tak for ringet. God dag.
3: Ja, selv tak. God dag til jer.
1: Tak.
0: Hej.
4: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
5: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6. We were good.

0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Også kæmpe skud. Godmorgen til Naja, som har skrevet... Hej, jeg hedder Naja. Jeg er på vej i lufthavnen, og jeg skal på ferie med hele familien. Vi skal til Sakynathos. Jeg har ikke været i Grækenland. Jeg ved, jeg ødelægger navnet på den her ø. Det lyder som en formidabel tur, I skal have, Naja. God tur til dig og hele familien den her skønne tirsdag morgen. Og måske lige skulle være lidt mere ops på, at man senere i dagen til gengæld, på trods af, at man ikke får en tur til Grækenland, så får man til gengæld en rigtig fed oplevelse, hvis man er meget sådan grundig Nova-lytter. Fordi så har man altså mulighed og måske også et potentielt forspring i den her konkurrence om at vinde ret fede eksklusive billetter til vores næste Nova-venner-koncert. Der er noget mere info her.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vi lader for mig fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa, go hard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Godmorgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

Andreas Oddbjerg. Men jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg, som jo skal med til Grøn Koncert. Det bliver en fed sommer. Vi håber at se dig derude. Alle også på Nova. Specielt mig. Jeg glæder mig også. Jeg elsker bare sommer, sol, god stemning. Og i dag, der bliver der faktisk også sol på menuen, i hvert fald værmæssigt. Det bliver temperaturer mellem de 8 og 13 grader. Og så, ja, tørt.

0: King X's and O's. 05.32. Godmorgen til dig efter pausen. Har jeg udvalgt lige en daglig morgen positiv nyhed. Der er meget ildebrand, krig, ødelæggelse. Bare trælse ting derude. Så jeg har valgt en positiv nyhed til efter pausen. Og når jeg siger, du skal blive hængende, så er det altså fordi, du får at vide noget, jeg har fundet ud af om en gruppe kvinder, som virkelig har været ude og bevise, at alder bare er et tal, og har sat en sindssyg standard for, hvad du kan lave, når du går på pension. Som i, jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Jeg tæller ned de der 70 år, eller hvad det bliver til efterhånden.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far? Der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Nå, nej.
5: Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Coldplay. Vi har klokken 5:45 med Paradise Cat's Eye på vej. Med Gabriella. Og så skal vi også lige høre om den historie, som seriøst har gjort mig i godt humør her for morgenstunden. Der er meget krig og ødelæggelse, så jeg har valgt en positiv nyhed at dele. Og det er virkelig en gruppe kvinder i Tyskland, der har været ude og formået at sige, alder, det er bare et tal, du kan virkelig opnå dine drømme, lige så snart du ved det, og det kan være, du skal have en masse moves med på vejen. Jeg fortæller lige præcis, hvor meget de har inspireret mig, og hvorfor de er så inspirerende og er gået altså verdensviralt lige om lidt. Men først skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Og man glemmer det jo aldrig, når man har mistet noget på sådan en, på et fly, forestiller jeg mig. Sabrina fra Skanderborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad har du mistet på flyrejsen?
2: En splinter ny iPhone 10, som på daværende tidspunkt var den helt nye telefon på markedet. Jeg skulle til Schweiz med min... ja, nu er han jo så min mand. Jeg har været sammen med ham i 8 år. Men på daværende tidspunkt datede vi, og vi skulle til Schweiz. Og på et tidspunkt så kommer servitrisen så for at ville servere noget mad for os. Og jeg ligger dum, som jeg er. Min telefon, helt ny telefon, ned i det her net, der er til blade og magasiner under tapbordet.
1: Aldrig gør. Aldrig gør.
2: Nej, lige præcis. Og vi får spist, og vi skal så af flyet. Og da jeg så lige når af flyet, så går det op for mig. Gud, den telefon der. Så vil jeg gå tilbage, men på daværende tidspunkt får man ikke lov til at gå tilbage, fordi de er ved at rengøre flyet.
0: Nej.
2: Så jeg får at vide, at jeg skal gå ned til noget, der hedder Lost Baggage and Service.
1: Ja.
2: Men fordi det så er en søndag, så har den her afdeling jo selvfølgelig lukket.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg skrev frem og tilbage og sådan noget, men jeg fik aldrig den telefon, og jeg havde lige købt den.
0: Men rengøringen har været glad.
1: Ja, men jeg tror, Lost Baggage and Service, det lyder også mere som et sted, hvor man mister mange minutter, potentielt timer af sit liv, mere end man får noget tilbage.
0: Ja.
2: Det tænker jeg også, altså, og det var simpelthen bare den mest ærgerlige følelse, fordi at, jeg havde jo købt den her telefon på grund af kameraet, og nu skulle jeg bare ned og tage de dejligste billeder i Schweiz. Og det endte jo så med, at ja, så måtte vi bruge Mortens telefon, og det gik jo så heldigvis også.
1: Ja.
0: Min datters iPad.
2: Det var da bare ærgerligt.
1: Ja.
0: Eller Nintendo, min datters Nintendo. Jeg skal nok passe på din Nintendo, nu giver du mig den. Så glemte jeg den også i den der forlomme. Ja, men den der forlomme.
2: Ja,
0: den er deadly.
1: Må også prøve at tænke, det er en 10'er. Hvad hedder iPhone nu? 17, 18 stykker vi på nu. Så jeg, altså, og det hænger stadigvæk i dig.
2: Jamen, det gør det også, fordi at skulle jeg afdrage på den her telefon i... Og hver gang jeg har siddet den her mundtlige betaling, så bliver jeg bare så ærgerligt.
1: Nej, ikke okay.
2: Helt lige ned i lukkummet.
1: Nej, det er ikke okay. Okay, nu føler vi endnu mere med dig. Tak for ringen, Sabrina. God dag.
2: Tusind tak, og i lige måde.
1: Tak, hej.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
4: Det er lille Gonova fra 4 til 6.

Og fra en girl group til en anden, så faldt jeg i går over den positive nyhed, som jeg simpelthen bliver nødt til at dele. Fordi i Tyskland, der er der en gruppe kvindelige DJ's, som er over... Altså, et kriterie, du skal være en del af denne DJ-gruppe, skal du være over 60 år gammel. Og de var altså i weekenden, eller hvad hedder, ja, i forrige weekend, på scenen og indtog Køln, en festival i Køln med Storm. Og det er fordi, der er sådan et projekt, der startede, fordi at festivalen i Køln, de opdagede, der er faktisk slet ikke noget på vores line-up, på vores program, for de ældre kvinder. Og så tænkte de lidt, hvad gør vi ved det? Kan vi måske bare smide nogle ældre kvinder bag pulten? Yes. Og så har de simpelthen haft lavet en bootcamp, hvor kvinderne blev trænet i alt fra beats til at mixe, og mange af dem har aldrig sådan oprigtigt brugt en computer før. Hende, jeg synes, er en af de allermest fede af dem. Hun hedder DJ Miss Crazy. 90 år gamle Irma, som til hverdag går med rollaser, men i weekenderne, der begynder hun at fyre op for sine discs. Og inde på hendes sets nu er jeg inde og kigge og lytte til noget af det. Først og fremmest kan jeg anbefale. Det er alt fra ABBA, Miley Cyrus, Pink. Der er lidt rock. Og den sidste sang, som er en af dem, det er ikke den sidste, hun slutter af med det, men en af hendes yndlingsartister at spille, når 90-årige Irma står bag pulten, det er David Guetta. Og meget passende, så skal vi høre David Guetta lige nu med Forever Young. Og så synes jeg, vi alle sammen skal sende 90-årige Irma i Tyskland en kæmpe tanke og krydse fingre for, at hun måske kommer på Roskilde eller Smukfest eller et eller andet næste år. Det kan også være, at vi får hende at se til Distortion. Jeg krydser fingre.

0: Nova lige omelet, hvor man jo allerede senere i dag kan vinde billetter til vores Nova Venner-koncert, som jo er med Christoffer og allerede her i maj.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Start forårsfester i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
19: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Trafikstyrelsen rykkede jernbaneselskabet lokaltog for en vigtig sikkerhedsanalyse blot 2 dage før den alvorlige togulykke på Gribskovbanen. Det skriver i Sjællandske. Analysen har været efterspurgt i næsten et år efter en farlig episode, hvor et tog kørte over for rødt. Men den manglede stadig, da de to tog kolliderede for knap 2 uger siden, og 17 personer kom til skade. Analysen er endnu ikke afleveret. Patienter i Region Syddanmark skal stadig møde op som planlagt, selvom hospitalerne er ramt af IT-problemer. Det oplyser regionen. Nedbrud har siden i går eftermiddag gjort det svært at tilgå flere systemer, og sent i aftes var problemerne endnu ikke løst. Ifølge hospitalerne er der altså ikke fare for, at patienterne og akutte patienter behandles, og 112 og lægevagten fungerer altså fortsat som normalt. Teknikerne arbejder på sagen, og der er altså ikke tegn på, at det skulle være et hackerangreb. I går og i dag blev 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet, det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse. Forsvaret afholder flere arrangementer for at mindes de faldne under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over de danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen i dag markerede Folketingets formand Søren Gade, han vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Det skriver Folketinget. Her udtaler Søren Gade, at krigen lærte os at stå sammen om vores demokratiske værdier. FC Midtjylland snublede i mesterskabskampen og afgav i aftes point, så AGF nu altså sidder på førstepladsen med 2 runder igen. FC Midtjylland spillede 3-3, og det var hjemme mod Viborg i en dramatisk kamp. Midtjyderne var ellers foran kort tid før slut, men en målmandsfejl i sidste minut kostede altså dyrt, så Viborg udlignede. Og dermed er AGF 2 point foran på førstepladsen, mens Viborg stadig holder liv i jagten på bronze.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Vi får nogen eller en del sol i dag, men også nogen steder periode med lidt mere skyde vejr og måske en lokal by sidst på dagen. Mellem 10 og 15 grader.
21: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
23: Det her er Godova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
19: Det er 6:03. Godmorgen. Du mærker kun en lille prik, så er det overstået. Jeg skal nok fortælle, hvad det betyder lige om et øjeblik, og det er ikke det, mig, vi tror.
20: Nova og venner er jo næste gang med Christoffer. Og hvis du gerne vil vente på gæstelisten, så kan jeg fortælle dig, at du får chancen allerede inden 7:00.
23: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, godmorgen. Det her er Gonova. Det er tirsdag. Det er den 5. maj. Klokken er 6 minutter over 6 med Majbrit, Sina, Karoline og Dennis. Klar til at være sammen med dig de næste 3 timers tid her til morgen med billetter til Nord- og Vinterkoncerten med Christoffer, som Maj, vi talte lige for et øjeblik siden. Og det er inden klokken 7, at det kommer til at ske. Så hvis du gerne vil vinde, og det har vi på fornemmelsen, det er der rigtig mange, der gerne vil, så er det, når Christoffer selv kalder på det. Kalder på dig, at vi siger nummer og sådan noget der. Men hvis du er i tvivl, så ringer du bare.
1: Ja.
0: Ja, altså, ja. Så er der ikke, så er der ikke mere, man skal bekymre sig om der. Naja, vores praktikant, hun sagde noget meget interessant i går, som vi godt lige kan tage en snak om her, bare lige for tidlig morgenstund. Nemlig, fordi hun har bemærket, at, som jeg tænker, vi alle også har bemærket, at der er forskellige færdselsregler for forskellige typer trafikanter, åbenbart. Mm-hmm. Men der er også forskellige færdselsregler, alt afhængig af hvilket tidspunkt man kører på. Okay. Det er i hvert fald den bemærkning, eller den observation, som jeg har gjort, fordi at det er... Nej, vores praktikant siger, at hvorfor er det der med at cykle over for rødt, eller gå over for rødt, det er bare sådan noget, men det gør man bare.
2: Ja.
0: Altså, det er sådan, whatever. Det gør vi bare.
3: Det gør mange.
1: Ja, man kigger sig over vejen og tænker, der kommer ikke nogen, jeg kan godt gå over, selvom der er rødt.
0: Altså,
1: ja.
0: En sjælden gang er jeg kommet til at køre over for rødt. Og når jeg siger kommet til, så er det der, hvor man har været parkeret ved et rødt lys på en sådan på vej på arbejde her. Ingen biler i over et minut, og jeg tænker, hvorfor er det stadigvæk rødt nu her? Der er ingen anden trafik end mig. Den må være gået i stykker.
2: Ja.
0: Nu kører jeg over. Hver og så gang. Lister man over og føler sig som om, at man har stjålet guldreserven.
1: Ja, og man føler simpelthen, det er det mest forbudte i hele verden.
3: Jeg føler, det er et socialt eksperiment.
1: Ja. Men det synes du jo ikke, når du går over for rødt.
3: Nej.
1: Det er sådan, når der er rød mand, det er bare sådan, who cares? Og man tænker
0: hvorfor
1: faktisk...
0: skal jeg vente i 10 sekunder?
1: Ja, og der hvor det eneste tidspunkt, jeg tænker over, at der er rød mand, hvis ikke der er nogen biler, det er, hvis der står et barn. Så er sådan et, okay, nu må jeg hellere vente, fordi jeg skal ikke være et dårligt eksempel. Ja. Jo, men så er det sådan et, hvorfor må damen mor, når ikke mor?
0: Det er mest fordi, du er bange for at blive kaldt for damen.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Du er lidt ligeglad med de andre forældres problemer med deres barns opdragelse. Det er mere det at blive kaldt dame. Men nu er det bare en fodgængovergang, som jeg tænker rigtig mange har passeret, uanset om man bor i byen eller ej. Inde ved Rådhuspladsen, for når man kommer op med metroen ved Rådhuspladsen i København, og så skal ind på Strøget, der er der en fodgængovergang. Men der kan ikke køre nogen biler, for det der er spærret for. Ja. Der kommer ind imellem nogle cykler, for der er noget cykelsti, men ikke ret mange cykler forbi den vej der også. Det føles idiotisk at stå og vente på rødt lys der, og der skal jeg ærligt sige, passerer gaden.
2: Ja.
0: Og hvorfor?
3: Det men mindre du er turist, fordi det er som om, hver gang jeg ser nogen, hvor de er ved at blive ramt af noget, så er det altid en turist.
0: Ja. Jo, men de har ikke spottet, altså de fatter
3: ikke
0: cyklerne.
3: Fatter ikke cyklerne.
0: Mm. Men det... Og tror I, man kan få en bøde der?
1: Du kan få en bøde, hvis du går over for... Hvis der er rødt lys, og du går, cykler eller kører over...
0: Ja, ved en fodgængerovergang, hvor der er rødt lys.
3: Ja, gud.
0: Du får var du klar over det?
3: Så måske havde jeg hørt kroner. Rygtet. Mm. Jeg havde hørt rygtet, ikke?
0: Men kender I nogen, der nogensinde har fået en bøde for at gå over for rødt lys?
1: Nej, det går man jo heller ikke at flære med.
2: Altså, holder engang... man det ikke lidt, fordi det er meget pinligt.
0: Gør man ikke det?
3: Jeg har engang fået en reprimande, hvor de var sådan, ej.
0: Ja.
3: Og det var min far, der jeg holdt ved lyskrydser, og på vej, jeg var ved at komme for sent til skole, og så holdt vi forrest på rødt. Og, men det der fodgængeroverfald havde også rødt, men vi holdt forrest, så jeg kunne sådan lige hoppe ud af bilen, og så op. Og så var der en politibetjent, der kigger sådan, det der, det må man ikke. Så det var min far, sagde han,
0: Ja, men og du husker det stadigvæk, så den der skræk, som blev jaget i livet på dig, den sidder der jo. Altså, man skal skræmme folk til at gøre det, de skal.
3: Ja, ja.
1: Men jeg tror bare, at det er nærmest kun, når du sidder i din bil, at du føler, at du er nødt til at...
0: Og det er der stadigvæk nogen, der ikke gør. Mm. Altså, jeg vil sige, hvis der er gul lys, når du kører ud, så det må du ikke. Der er fandme mange, der kører. Altså, jeg ser hver evig eneste dag. Nu bor jeg også inde i byen og passerer rigtig mange lyskryds, og det er jo klart, så ser jeg flere af dem. Jeg ser hver eneste dag, når jeg kører hjem fra arbejde, nogen, der kører for et lys. Hver evig, altså 100% af alle gange, jeg kører hjem, biler, hver dag.
1: Men det er fordi, jeg tror... Jamen, det er jo fordi...
0: Jeg kan godt lige nå det. Ja, jeg kan godt lige nå det.
1: Det er fordi, i Danmark, der tror man jo det der, at når den skifter til orange, så er der sådan et træd på den højre pedal.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan et...
0: Du må stadigvæk kun køre 50 derinde.
1: Det er sådan et... Nej, det er en advarsel om, at nu skal du bremse. Det er ikke en... Nu skal jeg sætte speederen i bund, fordi jeg skal nå over.
0: Og jeg ved ikke, om det er bare et storbyfænomen, om det er sådan andre steder, men man skal fatte mig lige tjekke sit spejl, inden at... Det, når man ser, at når man nu skifter det... hvor tæt er det vedkommende bag ved mig på mig? Fordi, ja, fordi hvis jeg bremser nu, har jeg så en eller anden op i bagsmækken, fordi at vedkommende tænker, ej, jeg vil godt lige nå at komme over. Ja. Altså, det er hver dag, jeg kører hjem fra arbejde.
3: Man skal være enig.
0: Mm. Jeg kører så også forbi, jeg ved ikke, 20 lyskryds eller sådan noget, så sandsynligheden er stor. Men må man nogensinde køre over for rødt?
1: Nej. Kun hvis du har et hvid pind ud af vinduet og siger, og har en, der er ved at dø bag dig.
0: Så må man gerne.
1: Så må man ikke, men jeg tror, du bliver
0: tilgivet. Men ellers så må man ikke. Nej. Så lad det være en opfordring her til morgen, at du skal være en lovlydig borger, som ikke kører over for et lys.
3: Gunova lytter og holder for gult.
0: Ja.
3: Det synes jeg bare, vi skal. Jeg elsker, når jeg kører ind i en by, meget ude, hvor mine forældre bor, nogle forstader ude om året, så er der sådan, jeg tror faktisk, det er Djursland Kommune. Der, når man kører på motorvejen, så siger den, i Djursland, der holder vi for gult. Og jeg er sådan, hvor I gode, guys. Ja. Det gør jeg også, mens jeg er her.
0: Det skal vi huske, hvis der er nogen, der ringer fra Djursland her til morgen, så skal vi lige huske at anerkende dem for, at de holder for gul også.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Ja. 12 minutter over 6 her, 5 Seconds of Summer, det er Young Blood i Gonova. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Godmorgen, den er 6:15. Det er tirsdag, skulle nu være med Freya Sky om lidt, og sangen, der hedder Silent Treatment. Det får du ikke også. Du får til gengæld et stik. Men hvorhen? Det må du selv bestemme.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
19: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
18: Vasa. Go hard.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Freya Sky, Silent Treatment 623, velkommen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: For at snyde dig eller noget som helst. Det er, fordi hvis ikke vi fortalte, at det fandtes, det her, så vil ingen jo vide det.
2: Nej, vi er nødt til at gøre lidt opmærksom på det.
1: Ja, så det bliver inden klokken 7, men det var ikke nu. Så jeg vil bare lige sige, at med stor skuffelse kan alle dem, der har hængt på i de sidste 5 minutter. De,
2: er der mange?
1: Alle linjer var
2: men måske
1: optaget.
2: De vil, der noget andet.
1: Jeg tror det ikke, fordi efter vi har haft den samtale her,
2: så
1: er der ledet på telefonen. Jeg lukker lige vinduet. Det er sådan skiftevis åben lukke. Vi kan godt bruge den friske luft, men fuglene er meget begejstrede lige på nuværende tidspunkt.
2: Det er så hyggeligt. Det er verdens bedste lyd.
1: Jeg synes, at det er jo ikke de fugle, vi godt kan lide. Altså, der er jo forskel på fugle. Det er det med dem. Fugleverdens svar på Gonova, det er dem, vi kan høre derude. Hvornår I sidst blev stukket?
2: I søndags.
1: Og her tænker jeg ikke på, at snitches skal stitches, og som man siger, altså der, hvor nogen har sladret om en. Her tænker jeg et fysisk prik, et stik, og det kan være noget, man selv frivilligt har valgt, eller det kan være noget, man gjorde ved en fejl. For jeg kom til at tænke på her forleden dag, at der er utrolig mange stik i ens liv, som man taler alt for lidt om. Hvorfor kan vi blive stukket meget? Ja. Inden for de sidste par uger er jeg blevet stukket... Først i den ene arm, så den anden arm, så den ene arm igen, så den anden arm. Og det er mest fordi min venstre arm, den er dårlig til at tage blodprøver i, mens min højre åbenbart er den gode, har jeg nu fundet ud af.
2: Yes.
1: Så derfor er jeg blevet... Det var mit sidste stik. Hvorfor blev du stukket i søndags, Marvel?
2: Jeg blev stukket af en myg.
1: En myg?
2: Ja.
1: Nå, det er også et stik. Ja. Og alle velkommen til at byde ind med her. Hvad er du blevet stukket af? 70 11 9000. Hvor blev du stukket af myggen hen?
2: Jeg stod og kløede branden, og står i skygge, og det er lidt, det er lidt lunt.
3: Ja,
2: og nej, det var lørdag, det var så varmt, det var lørdag.
3: Ja.
2: Og pludselig tænker jeg, for helvede. Og jeg bliver meget sjældent stukket myg. Og så var bare sådan, så sidder den der lille satan.
1: Og den sad der stadigvæk?
2: Den sad der stadig, så jeg klasker den. Og så klør det så åndssvagt meget. Så gudskelov havde jeg sådan nogle handsker på, så de sådan rigtig krasser. Det var lige før jeg krassede hul i min albu.
1: Hvordan ser det så ud nu?
2: Jeg tror, det er fint nok.
3: Lille stik.
1: Okay, og det er fint, for det værste er næsten sådan en mygstik, hvor man klør i. Det kan jo komme betændelse til at være helt vred.
2: Men jeg blev stukket 3 gange inden for de sidste 3 uger, tror jeg.
1: Og lad os bare få nogle stik på her, fordi jeg vil også håbe, hvis nogen er blevet stukket efter en akupunktør eller altså frivillige stik. Hvorfor
3: det skal
1: du blevet
3: være
1: stukket
3: fysiske stik, eller hvad? Du har ikke sådan stukket ryggen.
2: Nej.
1: Ikke stukket ryggen.
3: Nej.
2: Jeg har fået taget blodprøve, sådan årskontrol, så der bliver stukket. Jeg har jo de her, jeg har åre, hvor det koster en... Det koster en kasse øl at stikke forkert i mine år. Ja. Fik jeg engang at vide, at jeg har været bloddonor. Siger hun, du har ølkasse over. Så siger, hvad snakker du om?
1: tak skal du have.
2: Så var sådan, kalder du, altså siger du, jeg har øl i venerne. Så siger hun, nej, siger hun, så du har, hvis man stikker forkert i dine vener, så koster det en kasse øl.
3: Ja, for pokker det.
2: For det er umuligt. Jeg var blevet en god narkoman. Men så har jeg også, hvad hedder det?
3: Så var den jo også brugt ordentligt.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Til at gøre det andre steder.
2: Og så stukket mig på min finger med en skalpel. Altså sådan virkelig, hvor jeg sidder.
1: Men det er vel mere, at det er blevet skåret?
2: Ja. Den stikker, prækkede den er du? Virkelig, ja, præk, den er virkelig, den er spids jo. Så får jeg lige ramt. Og det bløder bare sådan en blomme, ikke? Jeg tager lige en ny handske på.
1: Jeg kan godt mærke, at alle dem, som vil vinde sig til Christoffer, var de resten på. De bare sådan, vi kommer ikke ind til at ringe til jeres lorte radioprogram mere, når I tager røven på os. Det er det, folk siger. Der er ikke nogen, der er blevet stukket. Er ikke en eneste dansker, er blevet stukket. Og
3: er det rigtigt? Heller ikke på, fordi jeg har en hindbærgren, der kommer ind fra naboen, som
1: en.
3: Jo...
1: Er der stikker på
2: hindbær? Er du sikker på, at det ikke er
3: brumbær? Måske er det brumbær. Jo, det er brumbær måske. Mm-hmm. Ja, undskyld, ja. Og den kommer ind fra naboen. Så den skal jeg en gang med lige ondulere, og jeg kommer altid til at stikke den på den. Og det er hele tiden, for så skal den jo lige ned i den der pose.
2: Hader brumbærgren.
3: Med. Ja, de smager mega godt, men og de vokser så hurtigt.
1: Hvad er forholdet til naboen med den der brumbærgren? Fordi man må jo gerne have bærne, ikke?
3: Nå, nej, det er så lidt. Og de bliver spist. Det er ikke ret meget. Jeg kan godt tage dem. Altså,
1: jeg har fået en brumbær, men jeg tror ikke, der er nogen stikker på endnu. Er det, når de er spæde, så stikker de ikke, eller hvad?
3: Nej, jeg ved ikke.
1: Fordi jeg fik en af min svigermor, som står i en krog ude på terrassen. Jeg tænkte, den overlever ikke. Den stod i en snedrive i en måned her i vinter, og var bare sådan en helt tør pind. Ja. Men den ser fin ud. Der bliver ikke til et helt glas marmelade, det kan jeg godt sige. Men,
3: det er jo det.
2: Måske næste år.
1: Måske næste år.
2: Jamen, det er, når de bliver, det er de vilde brumbær, som er værst. Altså,
3: og de vokser så hurtigt.
1: Ja. Men hvor kommer de fra? Hvorfor? Jeg elsker brumbær. Der er ikke noget bedre end der i efteråret at gå en tur ud i et hegn,

0: Og så kan man spise brombær i vildskab, hvor man tænker, hvorfor er der ikke folk herude, der spiser de her brombær sammen med mig?
1: Fordi du er den eneste, der kan lide brombær.
0: Nej, de smager da for lækker.
2: Nej, og fordi reven har været forbi. Ja,
1: der har været nogle at tisse på dem.
2: Ja. Nå ja, men det er en del af det.
0: Ja, det tænker jeg også på. Jeg tager altid dem så højt som muligt, ja, op. Jeg tænker, præcis. Hvor højt op kan en hjort tisse?
2: Ja.
0: Eller en rev. Ja. Dorte fra Nyborg, godmorgen.
3: Godmorgen, du taler med Dorte.
0: Har du fået et stik?
3: Ja, det har jeg.
0: Hvad var det sidste stik, du fik?
3: Det var i går, hvor jeg fik taget en blodprøve.
0: Og det bedste ved at få blodprøver, det er jo, at man får det sådan en... Nu skulle jeg sige drypvis, men, og det var faktisk meningen. Men inde i sin, den der Min Læge-app, der kommer sådan en eneste gang, at der kommer et nyt resultat tilbage, så kan man gå ind og læse på det, så er det sådan lidt, nå, et eller andet med trombocytter, hvad fanden er det? Om det var inden for normalområdet, vi kører videre.
2: Ja,
3: vi kører videre, ja.
0: Ja, og var alt fint?
3: Ja, det går jeg ud fra. Det er sådan et rutine-tjek, jeg får på en gang imellem hver halve år. Så ja, der var ikke så meget at komme efter.
0: Har du læst op på, hvad de betyder, alle de der forskellige ting?
3: Ja, lige på den her, der har jeg.
0: Okay.
3: Det er sådan en lille rutine af. Så ja, der er alt
0: okay.
3: Normalt.
0: Så, og det er dejligt at høre. Og tak, Dorte, for at ringe, og god dag.
3: I lige måde til jer. Tak for et godt program.
0: Tak.
2: Hej.
0: Er du slet ikke bestået, Karo?
1: Jo, men I kommer simpelthen meget godt i forkøbet.
0: Ja, nå, hvis ikke man kan huske det stik, så er det fint. Nå, men det behøver ikke bare finde på. Altså, det er bare være interessant.
1: Det er ikke fake.
0: Det er okay, hvis ikke du bestukket.
1: Jeg har en af de der blodtyper, de bare skal være om.
2: Oh, ja.
1: Eller jeg ved ikke, om jeg har. Jeg føler bare, altså, det er bare altid mig og min mor, der bliver et på familieferie også.
0: Det er en af de ting, jeg er med i sådan nogle Facebook-grupper med at tage på ferie i Italien. Noget af det, som rigtig mange, de snakker om, det er, hvad er myggesituationen? Og det er bare sådan, har aldrig nogen sådan interesseret mig med for myg. Nogle år bliver man stukket lidt, og andre år bliver man ikke stukket overhovedet, men det er klart, hvis der
1: altså,
0: er
1: nogen... Altså, jeg er typen, der køber de der lys, I ved, og sætter op udenfor, fordi altså ellers...
0: Så bliver du stukket hver gang?
1: Over det hele. Jeg er jo en stor...
0: Nå, for så får jeg tre mygstykker, og det var det. På en hel ferie.
4: Jeg får normalt aldrig, om min yngste datter, hun bliver bare et, og hun kan ikke tåle dem, så det ser ud som om, hun har fået bank med en kølle. Altså.
0: Tina fra Tem, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Er du også blevet stukket for nylig?
5: Det er jeg, ja.
0: Er flere omgange, eller bare et enkelt stik?
5: Er flere omgange.
0: Hvad er det seneste stik, du har fået?
5: Det ved jeg så snart ikke. Men det seneste, det gav jo nok være, da jeg var inde i blodbanken.
0: Ah, så hvor mange år har du været bloddonor? Bloddonor?
5: Nå, det kan jeg ikke huske.
0: Så for evigt?
5: Det er nogen år.
0: Okay, men får man ikke sådan noget, når man har været det i x antal år, så får man en...
1: Får man en nål?
0: Sjovt nok.
5: Jo. Nej, det er faktisk ikke, hvor mange år det er, hvor mange gange man har været inde og...
1: Hvor mange gange man bliver...
0: Og det lyder så voldsomt. Lyder jeg er ikke synderlig glad for det der. Og nålen, de bruger til bloddonor, den er lidt tykkere, når man bare får taget en blodprøve.
4: Ja, for der, du skal bruge... De tapper en halv liter.
0: Ja, det er det. Og jeg kan bare pisse godt lide mit blod. Altså mit eget. Så hvorfor blev du bloddonor, Tina?
5: Jamen, det gjorde jeg
0: af
5: flere årsager. En ting bare, at jeg har jo været med ind i blodbanken... som barn, da min far var bloddonor.
0: Oh,
5: Det har gjort indtryk. Men også fordi, at det er ligesom at give en god gerning og gøre lidt for os alle sammen.
0: Du har helt ret.
2: Ja.
0: Du har helt ret. Så vidt jeg ved, er kvinder oftere bloddonor end mænd. Fordi mænd er nogle fucking weaklings.
2: Ja.
0: Og det er vi bare.
5: Det er utroligt, fordi når vi kigger sådan rundt, hvor mange går ikke ind og bliver tatoveret i dag.
4: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Men der går de ikke så dybt.
5: Det er godt, at du har set noget andet nåle,
4: Er det nogle meget tynde nåler, de går ikke særlig dybt?
5: Nej, det er det.
4: Nej.
0: Men Tina, bliver det en stikfri dag i dag?
5: Nej, det tænker jeg ikke, fordi vi er ved at bekæmpe brumbær i haven.
0: Ja, men så er det godt, du er bloddonor, hvis det går helt galt. Så kan det være, du kan få lidt i dit eget tilbage.
5: Ja, Armand, dog, det går så galt.
0: Tina, tak for at lytte med. Tak for at ringe, og god dag.
5: Ja, tak og lige måde.
0: Tak,
2: hej.
0: Ved I, hvem jeg gerne vil have talt med, som ikke ringer til os? Fakir.
4: Altså, de skal forhåbentlig ikke stikkes hul på, jo.
2: Nej,
0: de går men det er stadigvæk et stik, selvom det ikke bløder. Er det ikke det?
4: Nej, hvis det ikke går hul, så er det ikke et stik.
2: Nej, det vil jeg også sige. Jeg har da prøvet at ligge på en sådan sømmåtte, det gør ikke.
0: Det var et prik, Maja. Det er jo ikke et stik.
4: Meget spidsen.
0: Hvis du ligger på en nåle, så er det et stik.
4: Hvis det ikke går igennem, så er det da ikke blevet stukket.
2: Åh!
4: Det er du da ikke.
1: Det var da dig.
4: Så fordi en myg har siddet på dig, er du da ikke blevet stukket af den?
0: Nej, men den...
1: Det var da din første... Det var da din jo, eget første...
4: Jo, stukket af den. Ja, for jeg blev stukket af den.
2: Fordi
4: ja.
2: Flyt bagt.
0: Det kan også være, at den bare bed. Eller nippede.
4: Den har ikke nogen tænder.
1: Ej, men nippet, det er sgu noget af det værste, der findes. Man skal
0: stille bare og nive mig, whatever. Oh, hvem God. Er blevet nippet? 6.33, Signe, nyhederne her til morgen.
2: Ja, vi skal kunne klare os selv i flere dage under en krise, sådan lyder det igen fra danske beredskaber. Men et snævert flertal af os har stadig ikke fået fyldt vores lager med mad, vand og batterier. Det viser en ny måling, der er foretaget for Politiken og TV2. Men det er altså ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår en større krise rammer, advarer danske beredskaber. Ruslands præsident Vladimir Putin har erklæret en 2 dage lang våbenhvile i Ukraine fredag og lørdag, det skriver Reuters. Hvis Ukraine ikke overholder og den vil det russiske forsvarsministerium svare igen med et omfattende missilangreb, det oplyser AFP. Ukraines præsident Zelensky har dog annonceret en anden våbenhvile. Den starter i nat. Det skriver han på X. Han oplyser ikke, hvor længe våbenhvilen skal vare. I går og i dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet, det skriver Forsvarskommandoen. Forsvaret afholder flere arrangementer for at mindst de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse og piloter vil flyve information over flere kirkegårde.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: En dejlig morgen, du står op, hvor der er sol i sigte. Nogle steder kan der i perioder også komme lidt mere skyde hver sidst på dagen. Måske også med en lokal by. 10-15 grader denne tirsdag.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova.
9: Start dagen med Gunova.
0: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
1: Det er klart. Starter from the bottom now.
8: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

0: Gops og Rasmus Ebak, sammen med Ankerstjerne og 1000 år. Godmorgen. Tak, fordi du har tændt for Gonova her til morgen, hvor rigtig mange ringer til os og lægger råd på.
1: Ja.
0: Fordi at vi har annonceret, at det er inden klokken blev 7, at vi finder den første vinder af pladser på gæstlisten til Nova Venner-koncert med Christoffer. Og det holder vi fast i. Det kommer ikke til at ændre sig. Men det er ikke lige nu, det kommer til at ske. Til gengæld vil jeg bare lige spørge, Karoline.
2: Ja?
0: Hvor god en dag på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er næsten perfekt, havde du i går?
2: Vi er jo oppe at ramme en 10'er, potentielt, ikke?
0: Altså, det vidste jeg. Var du klar over det, Majbet?
2: Mm.
0: Altså, og det er ikke fordi, at Karoline har gjort stor væsen af sig her til morgen, men jeg kunne fornemme, at det var der, det var. Det var en god dag i går.
2: Jeg blev summet ind på kontoret her til morgen, med vores kollega Henrik. Ja.
0: Og det er fordi, Karoline, hun holder med 2 fodboldhold, som begge 2 har levet en turbulent tilværelse op i toppen, hvor de har ligget nummer 1 længe, og så droppede de ned som nummer 2.
2: Ja.
0: Og i går skete der så noget helt fantastisk.
2: Begge ender jo med at faktisk, på grund af deres modstandere, smider det væk. Mm-hmm. Enden på nummer 1 i den her uge. Indtil videre.
1: Ja, fordi den ene med Arsenal, der er de jo stadig en kamp foran, altså Arsenal, i forhold til City, som de spillede uafgjort i går. Ja, så der, vi er ikke helt i land.
2: Ikke helt i land, men altså godt på vej.
1: Ja.
0: Arsenal mangler at spille 1 kamp. Nej, 3 kampe, ikke?
2: 3 kampe.
0: Og City mangler, som er deres forfølger, de mangler at spille 4 kampe.
2: Ja. Yes.
0: Ja. Og AGF mangler 2 kampe, og det samme gør Midtjylland så også.
2: Ja.
0: Efter de spillede i går. Og du holder med AGF og med Arsenal?
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det må være.
2: Men det er også fordi, jeg tør ikke sige så meget.
1: Ej, jeg kan forstå det.
3: Men er du bange for at jinx det?
2: Ja. Ja. Også fordi, at jeg føler, som jeg begyndte at tale ind i, at der var så mange andre, der sagde, ej, det er også fedt og sådan noget fra 2 uger siden. Så sagde jeg selv, ja, det er det faktisk.
0: Mm.
2: Og så smed de det faktisk lidt væk. Så var det ude.
0: Men tror du ærligt, at hvis du gør noget som helst i dit liv, altså du er jo bare en sommerfugl, der basker med vingerne i Danmark, tror du, det har nogen som helst mikroskopisk betydning for, om nogen som helst af de hold, du holder med, om de klarer sig? Tror du, at du har nogen som helst indflydelse på noget som helst andet, end hvad du skal lave i løbet af dagen?
2: Absolut.
1: Sådan er det jo at være fodboldfan.
2: Ja. Altså, ja. Hvad kan jeg gøre? Hvad nu? Det er jo tydeligvis noget jo. Mm-hmm. Jeg skal ikke være den, der smider det væk.
0: Ja, det er det, der hedder falsk mønstergenkendelse, er det ikke? Præcis. Det, det hedder?
1: Jo. Og vi elsker det lidt, ikke?
2: Ja, men.
0: Men hvad gjorde du i går, Signe? For du holder med til Midtjylland. Du må jo virkelig have fucket et eller andet op i går, siden at guderne på den måde.
1: Ja, jeg ved ikke, fordi jeg var nemlig gået, fordi jeg var nødt til at gå i seng, inden at Midtjylland så endelig kommer foran til sidst.
0: Mm.
1: Og der ringer min mand på FaceTime, og er helt oppe at ringe.
0: Din mand ringer på FaceTime til dig, du er gået i seng. Han sidder inde på samme matrikel som dig.
1: Ja. For at fortælle mig, at nu havde de endelig kommet foran, og så var det, han lige pludselig bare skrev. Og min søn, han skrev til mig, no, og hjertet, der var broken, og alt muligt. Og jeg har ikke rigtig kunne gøre, altså, hvad skulle jeg gøre der? Ja, de kom jo foran.
0: Men hvorfor kommunikerer de med dig? Hvorfor lader det ikke være fred?
1: Fordi
0: hvis du er interesseret dig ægte for det, ville du jo være vågen og sidde og se den sammen
1: sådan
0: med
1: dem. Sådan er min, men altså, det kunne jo bare lade være med at svare.
3: Ja.
1: Ikke? Den er jo på totalt uløs, så egentlig har jeg slet ikke opdaget, hvis ikke var, fordi jeg alligevel var så nysgerrig.
2: Ja, det er du kunne jo bare have blivet siddende derinde, Signe.
1: Ja. Og jeg har ikke set hverken Arsenal-kampen i lørdags, fordi vi var til fest, og jeg så heller ikke City-kampen i går, for den startede 21. Og så det tænker jeg, måske jeg bare skal lade dem være lidt, for det går da meget godt.
2: Ja, hvis du lader det være i aften,
1: jeg holder med Arsenal. Ja.
2: Ja. Ja. Ingen grund til
0: det. Er der nogen måde, vi andre kan jinx noget på?
2: Nej, det er fordi, at det gjorde vores chef. Han skrev det så meget, at jeg var ved at lige tage med hørtelefoner. Han skrev det til jul. Du går ind i de bedste 2026. Arsenal er ikke efter, vinder guld.
0: Og så begyndte de at være lidt dodgy på det tidspunkt?
2: Ja, efterfølgende så har de jo ikke rigtig vundet så meget.
0: Nej.
1: Nej, det er vildt.
2: Og jeg konfronterede ham med det.
0: Du får en mail fra mig senere i dag, jeg siger det bare.
2: Dennis, du må ikke sende ting til
0: mig. På vegne af alle City og FC Midtjylland fans, jeg sender mails til...
2: Nej, Dennis.
0: Og sms'er også. Tænk dig, hvis det virker.
2: Jamen, det må det, det gør det jo ikke. Hvad tror du? Du er ikke en sommerfugl.

0: Yes, yes, the king. 14 minutter i 7. Christoffer, ring ind, lyden har ikke været der nu, så når der bliver bedt om, at du allervenligst smider alt, hvad du har i hænderne og ringer for at komme på gæstlisten til Nord- og Venner-koncerten, det er der, du skal være hurtig på telefonen. Vores nummer som altid 70 11 9000. Om lidt er der Huntrix og Golden.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
16: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
17: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Nova og venner.
26: Hej, det er Christoffer.
25: Vores nummer er 70 11 9000.
26: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
25: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Nova og Venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er også forvirrende, så det er ikke bare... Christoffer skal ikke bare sige noget. Han skal ikke bare bruge sin stemme, og så, så skal vi ringe. Det, så skal vi høre, hvad han siger. Han siger, at nu skal du ringe ind. Så skal du ringe ind for at komme til koncert. Så, men vi skal nok lære det, fordi at... ja. Vi har billetter lige i nogle uger i hvert fald.
3: Ja. Yeah.
2: Hvorfor den skal vi tage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 9 linjer, som alle sammen er...
3: 5, fordi det er den femte i dag.
2: Er et godt bud.
3: Ja, og det er jo befrielsesdagen, ikke?
2: Ali fra Aalborg, godmorgen.
4: Hej.
2: Hej. Du er i radioen, Ali.
4: Ja, hej.
2: Hej, og ikke alene er du i radioen, du er også en vinder af 2 pladser på gæstlisten til Nova Venner med Christoffer. Så nu ved du, hvad du skal den 29. maj. Der er nemlig en tur i kalenderen til Hotel Cecil i København for at opleve den her helt fremragende, meget intime koncert med Christoffer.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ej, jeg er mega glad.
2: Så der er 2 pladser på gæstelisten. Hvem bliver din plus en?
4: Det bliver min kæreste.
2: Jamen, og det bedste er jo, at det er en fredag. Vi har holdt de her koncerter på mange forskellige ugedage, men det er lang tid, siden vi har holdt det på en fredag sidst. Så det der med lige at slutte af den 29. maj, der er lige gået løn ind på kontoen. Mm-hmm. Man er ude, der er koncert. Jamen, så kan man godt tage turen for Aalborg. Ali, vi ses!
4: Ja, vi gør.
2: Hej.
3: Hej.
2: Jamen, endnu en glad lytter.
3: Ja. Yeah.
2: Det må
3: det
2: vi gøre igen.
3: Godt. Ja.
2: I løbet af dagen kommer der flere vinderchancer, og det er lige så snart ham der, Christoffer, han siger, at du skal ringe ind, at du bare skal indfinde dig på 70 11 9000. Sørg for at holde øje med vores sociale medier også i løbet af de næste uger. Det kunne jo være, der lige dukkede en ekstra lille chance op på Instagram eller Facebook, eller måske på TikTok, så find os. Vi er alle steder. Apropos, er vi blevet postet her til morgen, Karoline?
3: Jo.
2: Og jeg ved ikke, om jeg tør at se det der postet, fordi jeg er bange for, at det ser på dumme måde, man lige skulle tro.
3: Jeg synes, folk skal gå ind og stemme i kommentaren.
2: Okay, så hvordan er afstemningen her til morgen også?
3: Ja.
2: Instagram?
3: Ja, Instagram.
2: Godt så. Næste Christoffer vinder chance på et tidspunkt i dag, efter klokken 9.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Godmorgen, klokken er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Kun 2 dage før den alvorlige togulykke på Gribskovbanen rykkede Trafikstyrelsen Jernbaneselskabet Lokaltog for en vigtig sikkerhedsanalyse, det skriver Sjællandske. Analysen har været efterspurgt i næsten 1 år efter en farlig episode, hvor et tog kørte over for rødt. Men den manglede stadig, da de 2 tog kolliderede for knap 2 uger siden, og 17 personer kom til skade. Analysen er fortsat ikke afleveret. Vi er stadig splittet i spørgsmålet om prepping. Et snævert flertal har altså stadig ikke fyldt lærerne med mad, vand og batterier, viser en ny måling foretaget for Politikken og TV2. Og samtidig advarer danske beredskaber om, at en større krise ikke er et spørgsmål om hvis, men hvornår. Og at myndighederne ikke kan hjælpe alle, og derfor opfordres vi igen til at kunne klare os selv i flere dage, hvis samfundets normale funktioner bryder sammen, og beredskabet må prioritere de mest sårbare borgere først. Ruslands præsident Vladimir Putin har erklæret en 2 dage lang våbenhvile i Ukraine fredag og lørdag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis Ukraine ikke overholder den, vil det russiske forsvarsministerium svare igen med et omfattende missilangreb, det oplyser nyhedsbureauet AFP. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har dog annonceret en anden våbenhvile, der starter i nat, det skriver han på X. Han oplyser ikke, hvor længe den her våbenhvile skal vare. Og nu er det altså første stykke af den kommende Femernbælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Det oplyser Sund & Bælt-elementet er det første af 89, og det vejer over 73 tons. Og ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en meget kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af i morgen. Og selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får denne tirsdag nogen eller en del sol, men nogle steder kan der også være perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der måske også komme en lokal by. 10-15 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 3:07. Godmorgen. Husk at få logget ind, hvis du lytter via vores nye app, Rayo. Det er fuldstændig gratis at lave et login, og så giver det dig samtidig muligheden for at tilføje dine favoritkanaler og favoritpodcasts, så det er altid kun et enkelt klik væk.
5: Og nu hvor du lige har telefonen fremme, så får du lige tilmeldt vores 5-år konkurrence. Du kan vinde 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånsamligningstjenesten LendMe. Og det er en sjov leg, og det er en nem leg. Lidt svær at vinde, men nem. Får dig tilmeldt. Send en sms. Skriv 5 ord F-E-M-O-R-D. Send afsted til 1220. Det koster en 5 kroner, men så gælder din sms i 5 dage.
0: Vil I have det første ord i 5 år konkurrencen?
5: Ja.
0: Ja. Vil
5: I gerne have det? Ja, kom med det.
0: Okay, første ord er tømrer. Tænk lidt over det. Tænk lidt over det. Det er nemt. Det er nemt ord. Tømrer er det første ord i 5 år. Vi spiller om en halv time.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Hjertelig godmorgen. 7:07, tirsdag 5. maj er det i aften. Vi skal have lys i vinduerne.
1: Det var i går.
0: Det var i går.
1: Ja. Så i dag må du noget.
0: Havde I lys i vinduerne i går?
1: Jeg har ingen stearinlys.
2: Jeg har heller ikke stearinlys. Jeg har ikke nogen vindueskarme. Det smadrer irriterende.
0: Nå, ja. Så
2: men vi havde lys indenfor, og gardinerne var åbne. Så det må gælde for det samme.
0: Jeg har altid lys i vinduerne. Så jeg ved ikke, om det er noget særligt. Men det er sådan nogle af de der stearinlys, som er jo ikke stearinlys. Eller de er faktisk lavet stearin. Ja. Ja. Men, ja,
2: men det er ikke det, der brænder.
1: Ja.
0: Nej. Men jeg tænker, det er vel okay.
1: Ja, ja,
0: jeg tror ikke, man kan se det. Jeg bor på 6. sal, så jeg ved ikke, hvem der kan se det der. Jo, måske dem, der bor i bygninger overfor, de kan også se det.
2: Eller dem, der flyver.
1: Ja.
0: Ja.
2: Flyvemaskinerne kan
0: flyvemaskiner,
2: se.
0: Flyvemaskiner, ja, de kommer igen over mit hus. I forgårs gjorde det, fordi der var uvejr ud over vandet mellem Danmark og Sverige. Ja. Så fløj de over. Så fløj de over mit hus i stedet. Ja, det er meget lækkert. På sådan en virkelig irriterende måde. At have jetfly flyvende henover med 5 minutters interval.
2: Men det er sjovt, man bliver en lille smule nervøs, når der kommer, man tænker, hvorfor er de her?
0: Når flyveren der? Mm. Ja, jeg vil sige, lige da jeg flyttede ind i den lejlighed, jeg bor i nu, hvilket er mange år, 16 år siden nu. Men jeg kan huske, første gang jeg oplevede det her, nogle gange er det jo bare, hvis de skal bruge landingsbanen i lufthavnen til et eller andet, eller hvis vinden er i en bestemt retning, så i stedet for, at de flyver ud over Sverige, som de gør for ikke at genere folk, der bor i byen, så flyver de hen over byen. Og det, ja, der fløj de så lige henover. Altså, det er så tæt på, så man med det blotte øje kan læse, hvad nummer flyet har. Altså, det flyver langt ned, fordi det er jo sådan noget 5-6 kilometer lige i fuld flugt fra, hvor jeg bor, at de lander. Så når de flyver henover, er det jo bare sådan, det overgår jeg simpelthen ikke det her. Skal jeg bo i en lejlighed, hvor de flyver henover her? Så jeg ringede ud til lufthavnen og sagde, hvad fanden har I gang i?
1: Nej, gjorde du det?
0: Ja.
1: Gud, hvor du skør.
2: Hvad sagde de til dig?
0: De sagde, det er fordi vinden er i nord, eller hvad fanden den var. Så det, sådan, det går væk igen. Nå, det er fint.
1: Hvad havde du gjort, hvis de sagde, ja, altså her flyver vi var her først?
0: Det er meget, det larmer, når de flyver så langt ned.
1: Jeg bor derude, Dennis.
0: Jeg ved det, men det var du vel også klar over, dengang du sagde ja til din lejlighed?
1: Jeg tænkte faktisk ikke over det. Jeg var bare glad for at tage overhovedet i København.
0: Ja. Ja.
2: Og så også et fly overhovedet.
1: Jo, jamen altså.
0: Ja. Så, så der flyver vi. Så jeg er ikke så bekymret, når flyene flyver henover, vil jeg sige. Så længe det bare er rutefly, så går det nok alt sammen. Det er med, hvis det er de der hurtige nogen, så bliver man lidt bekymret.
1: Vi skal lige tale om lidt snacks. Det er eksamenstid lige nu. Mm. Dennis, du og jeg, vi har nogle børn, der skal til skriftlig fremstilling i dansk i dag. Kan jeg fortælle dig?
0: Åh, jeg skal sgu da lige have tjekket, hun er stået op i øvrigt.
1: Ja, jeg har heller ikke lige skrevet til mig. Det er jo, de skal først være derinde i, ikke? Så det skal nok gå. Men i går var jeg meget bekymret for min søn, fordi han er sådan lidt, han vil ikke have nogen snacks med overhovedet. Han vil lige have noget vand med. Det var ligesom det, han kunne. Han skulle ikke sidde der og...
0: Men billigt? Åbne.
1: Billigt, ja. Men vi havde jo købt ind til alt muligt, så hvad kunne friste? Hvad har du lyst til at få med?
2: Ja.
1: Så jeg vil bare gerne høre, altså, hvad skal man tage med? Hvad er den bedste snack?
0: Eksamensnack, altså.
1: Ja, og lige præcis. Altså, fordi det skal være noget, der ikke larmer. Det skal også være noget, der ikke giver sådan en alt for meget klistrende eller dårlig smag i munden. Fordi man skal sidde der i mange timer.
0: Skal ikke snaske på fingrene?
1: Det skal ikke snaske på fingrene. Man kan jo godt komme på toilettet, men det er jo meget besværligt. Ja, sådan, der skal bare være nogle gode snacks.
0: Nej, vi skal ikke ringe til. Du skal sende sådan en sms nu her.
1: Ja.
0: Så send lige en sms. Start med Nova, og så bedste eksamensnack overhovedet.
1: Yes.
0: Send til 12.20, det koster en krone.
1: Fordi jeg tog lige, de her så søde nede på Himmeløv Skole, så har det sådan en Instagram-profil, og så har de taget et billede sådan, i aflagen, festdalen, hvor jeg sådan sad og lige zoomede ind på alle drengene, og nu var det mest drenge, jeg lige kunne se der, sporer for at se, hvor meget snacks de havde, og jeg kunne se, jeg tror, nogen, der havde kaffe med. Det var bare sådan en 9. klasse,
0: ikke?
1: Jeg tror, det kan også være, der var noget andet.
0: Må man have energidrik med, eksempelvis?
1: Ja. Nej, ikke på, jeg tror, på vores folkeskole er det vist forbudt med energidrik. Der er heller ikke nogen, der har det med, men de må godt have sodavand med eller sådan et eller andet. Og der var nemlig ikke så mange, der havde alt muligt med. Der var, altså...
2: Jeg var jo en kæmpe snakker. Det skal jeg være ærlig. Gud, jeg havde mange snacks med. Det var fordi, altså, på en eller anden, jeg skulle komme igennem på den ene eller den anden måde.
1: Ja, men jeg har set dig med en pose chips i går. Ja, du kan jo ikke lade være med at sidde og...
2: Og det lærte jeg på den hårde måde, det med at chipsene, det synes folk omkring der ikke var en fed idé.
0: Men... Ej, du må aldrig nogensinde have chips med til eksamen.
2: Det havde jeg.
1: Nej, det er virkelig...
0: Men stoppede de der ikke inden overhovedet, at det gik i gang? Sådan en skriftlig eksamen, hvor nogen sidder og knaser det ligesom... Altså, det er vel næsten det samme, som man skal kunne forestille sig til med i biffen?
1: Ja,
2: men folk havde høretelefoner i.
1: Det er da ligegyldigt.
0: Åh, rigtigt, ja.
1: Men stadigvæk, det er jo...
2: Men jeg vil klart anbefale til gengæld, og det er fordi, jeg altid selv... Jeg blev så også efter det med tipsene meget opmærksom på, hvor meget man larmede og sådan noget. Men en dåse sodavand selvfølgelig fedt, men du skal åbne den, inden. Så det er meget federe. Ellers så kan man høre, at der er en, der åbner midtvejs, fordi nu har man siddet der i 2,5 time, og så åbner hele salen. Ja. Det er meget federe at have noget med skruelåg med.
1: Ja. Det kan da også godt larme.
2: Ja, men det er som
0: om, det er som om, den der... er mere end...
2: Ja. Ja, også fordi så kan du ligesom lidt holde den friskere på en eller anden måde, du kan ligesom skrue det fast.
1: Det er rigtigt. Mm.
2: Ja. I stedet for, at du kan jo sidde til en... Altså, du kan jo sidde... Får du ekstra tid, du kan sidde der i 5 timer.
1: Ja.
0: Ja.
2: En lang tid.
1: Det er det altså.
3: Jeg tænker, altså, fordi man har jo brug for noget til blodsukkeret, men det skal heller ikke være for usundt, fordi man bliver også for træt, hvis du... Det gør jeg i hvert fald. Hvis jeg spiser slik, så får jeg lige en... Det gør jeg ikke engang. Jeg får ikke engang det der sugar rush. Jeg bliver bare virkelig træt. Mm-hmm. Så... Men du skal stadigvæk have noget, du ved, nogle hurtige energier engang imellem, når man lige skal tænke hurtigt. Frugt, tænker jeg. Sådan en god vandmelon, der er skåret ud, og så lige have en lille gaffel med.
0: Nej, fordi de siger...
1: Ja, og det,
0: du kan ikke spise vandmelon, uden at sige...
1: Og det klister. Jamen,
3: jeg skal ikke sidde og spise af det. Det er skåret ud i tern.
0: Stadigvæk, men det går vel, det er bare mig.
2: Men I skal jo tænke på, guys, så den begynder 9:00.
0: Mm.
2: Måske man har spist noget morgenmad, men man skal jo faktisk have noget frokost.
1: Ja, det slutter.
2: Ja.
0: Mm.
2: Og man gider heller ikke.
0: Man skal ikke være tunge mere. Her forslaget er kommet ind. Slik selvfølgelig er en klassiker til bedste snack til eksamen. Og selvfølgelig tag det slik, som godt er glad.
1: Mm.
0: Altså, det er vigtigt. Hindbær. Blåbær.
1: Åh ja.
0: Og nu ved jeg ikke, måske er det en Syddanmark ting. Caprisonne. Caprisonne, tror jeg, de hedder nu. Ja. Gør de ikke det?
1: Jo, ja. Dem er der mange.
0: Men de der, hvad hedder det, juice-agtige
2: nogen.
0: Der.
2: Ja. De er gode, ja. Mm.
0: Men, ja, caprisonne er sgu ikke, den er god.
2: Ja.
1: Også fordi det er bare surrøret. Ja, det er lille surrøret der, og det kan næsten ikke gå galt. Og
3: jo, det kan nemlig, fordi så får du holdt lidt for meget på den, så det, du putter surrøret ned, så får du trykket, så du får juice ud over det hele, og så sidder du der med dine papirer.
0: Ja.
1: Men
2: på computer.
1: Man lægger det jo, gør det klar inden.
2: Ja, det gør man altså.
1: Ja. Så inden man kommer
0: pludselig, der er ikke plastiksurrør i dem mere, så det er sådan et papirsurrør, så hvis du sidder sådan og sutter lidt ned i den der caprisonne, så har du sådan et blødt surrør. Plus, vi ved jo alle sammen, hvad der sker, når vi kommer ned i bunden af en caprisonne.
3: Ja. Tag nu bare en vandflaske med.
0: Det burde man gøre.
3: Ja.
0: Skriftlig fremstilling i dag.
1: Ja.
0: Det er lang tid. Det er fra 9 til 12.30, har jeg skrevet
2: det
0: i min kalender.
2: Det er det, lunch.
0: Det er en lang... Så hvad bedste snack overhovedet? Send os lige en sms. Det er for sent for de fleste at nå at købe noget, men der er også en eksamen i morgen. Og så er der alle de andre skriftlige eksamener, som man skal til på alle forskellige uddannelser i løbet af den næste måneds tid eller så. Så hvad er den allerbedste eksamensnack? Smid os lige en sms, start med Nova, og så din besked til 12.20. Det koster en enkelt krone. Vi kan kåre nogle af de bedste om et øjeblik, og så spiller vi Ida Laurberg og Andreas Oddbjerg også.
4: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
5: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far? Der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Start forårets fester i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
21: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
25: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
26: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
27: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
28: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
29: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
30: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
31: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
32: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: Stå op med Go'Nova.
34: Og lyden af i dag.
33: Nova.

0: siden jeg har læst ordet Caprisonne, så har jeg haft så meget lyst til en Caprisonne, eller Caprisonne.
1: Men smager de lige så godt, som de gjorde?
0: Det har jeg ingen idé om, men det tror jeg.
2: Yeah.
0: Måske, jeg ved det ikke.
2: Smager ret godt.
0: Ja.
1: Mm. Oh, jeg har aldrig kunne lide dem, det er så irriterende, men jeg kan nemlig fornemme smagen ind i min... Ja, det var ikke noget.
0: Ja, den smager bare barndom. Jeg ved faktisk ikke, om de er gode, men det er også ligegyldigt. Nå, vi taler snacks, eksamensnacks, de bedste eksamensnacks, og jeg ved ikke om... Og alle velkommen til at pitche ind med, hvad er det?
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja...

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Og løs opgaven uden at du taster eller skriver, eller hvad man gør.
2: Altså Malene fra Odense, hun skriver usaltet cashewnød. Den er jeg så meget med på.
1: Usaltet cashewnød? Ja. Er hun bange for, at det kommer til at smage for lækkert?
2: Nej, men de smager vildt godt. Men jeg tror, når du spiser saltet cashewnød, de er enormt...
1: Der skal du gå ud og tisse hele tiden.
2: Nej, men du drikker også mere, når du spiser saltet.
1: Godt ord igen.
2: Ja, men det er sådan en god, kan man sige... i stedet for at have chips med, hvor du har brug for noget salt, så er cashewnød måske lidt sundere og lidt mindre larmende alternativ. Men de usaltede er gode, fordi det tager lige den der, det er til den lille sult, om man vil, ikke?
1: Mm.
2: Men der er også nogen, der skriver myslibar, men så skal det være skåret i bidder. Mm-hmm. Det ved jeg nu ikke, om det behøver. Men bare de pakket op, så ikke det der papir larmer.
3: Jeg kan mærke, det er meget mødre på linjen, det her.
1: Er det?
3: Altså sådan, ja. Det er meget mødre, der er sådan, mine børn, de har lige brug for noget, sådan, så kan de få noget frugtsukker. Nu fortæller jeg, hvad man gerne vil have med.
1: Ja.
3: Kinder mælkesnitte.
1: Ja.
3: Mega lækkert. Chokoladebar. Mm. Hvis myslibar, så skal det være dem med meget chokolade i.
1: Ja.
3: Dem var det egentlig bare en forklædt.
1: Det er en chokoladebar, som hedder myslibar. Ja.
3: Sodavand. De der vitaminvand. Også lækre. Hvis man ikke
1: dem elsker jeg. Jeg tror ikke, de er 0% sunde. Men ja, de der, hvad hedder de, sådan vitamin well. Eller sådan ja. Jeg elsker dem.
3: Og iste.
1: Ja.
3: Lækkert.
1: Mm-hmm.
3: Chips i en bøtte.
1: Hvad siger I så til det der forslag, der er kommet ind? Der er en, der skriver skyr.
3: Ikke det der nu.
1: Eksamensnack?
3: Ikke det der nu.
1: Okay, så har du læst for lidt op på din eksamen, hvis du har brug for skyr.
2: Okay. Der vil jeg sige, Otto, han er endnu værre. Han skriver hårdkogt æg og mango.
3: Nå, det er sygt.
2: Hvad er det for en eksamen, du skal til, Otto? Det er noget helt gains. Ja, jeg ved det ikke.
3: Det er sygt at flække hårdkogt æg derinde.
1: Hårdkogt æg i forhold til energi, og i forhold til, at man ikke får den der fornemmelse i kroppen.
2: Jeg kan fortælle,
1: at mango for lækkert også.
2: Ja. Jeg får da en af et hårdkogt æg, du bare sidder og spiser. Men der er også to andre, som er mere dig, Karo. Ja. Der er en, der skriver kanelgifler og Red Bull.
3: Jo, det skal jeg ikke lyve. Det har nok været på min på min rider, på min eksamensrider.
1: Ja.
3: Kanelgifler er mega godt.
1: Der er ikke sket meget udvikling, siden jeg sidst sad til en eksamen.
3: Nej, vel?
1: Kan jeg godt se.
2: Nej.
1: Ja.
3: Der er også bare altså, M&M's og en kold flaske cola.
1: Mm.
2: Ja. Men M&M's og cola, det bruser underligt i munden.
3: Du skal jo tage men nu, det en gang. Ikke...
2: Ja.
3: Nå.
1: Ja,
3: hvad er det med dig? Så kælde, og så ligesom...
2: Jamen, jeg synes nogle gange, cola, når du har spist slik... Cola og slik, synes jeg ikke passer sammen. Det bliver for sødt i sødt, som om det colaen bruser underligt i munden.
1: Men jeg kender ret, men der er faktisk ikke nogen drikkevarer, som er synderligt gode sammen med chokolade.
3: Nej, det er rigtigt.
1: Jo, jamen, kaffe.
3: Ja.
1: Kaffe, men ellers ikke...
2: Dansk vand.
1: Er aldrig rigtig godt, medmindre du skal fjerne en plet.
2: Elsker dansk vand.
1: Men sidder I ikke nu her, hvor vi sidder og taler om eksamener? Vi eller andet glæder vi os over, at det ikke er os, der skal til eksamen i dag eller i de her dage. Men omvendt set, så får man også lige sådan en lille flashback til en god tid på en eller anden måde. At det er sgu da meget lækkert, at man er i de der eksamens tider. Og det er lidt hyggeligt, og det er sådan en tid, der aldrig rigtig kommer tilbage igen. Og jamen, det er lidt magisk, det er lidt spændende. Og uanset om din eksamen går godt i dag, eller den ikke går godt i dag, så får du stadigvæk et dejligt liv.
3: Ja, og det er rigtigt. Ja.
1: Altså.
3: Man kan ikke blive bedømt på den ene
1: præstation. Nej, så derfor er det vigtigt at have nogle freaking gode snacks med.
3: Ja,
1: det er et pres.
3: Man skal også huske hyggen.
1: Man tror, det er liv eller død, men det er også en hyggelig og en særlig dag, som du kommer til at tænke tilbage på, med en eller anden form for nostalgi. På et eller andet tidspunkt, om 10 år, 20 år, 30 år.
3: Ja.
1: Og,
3: ellers så glemmer man det fuldstændig, for jeg sad virkelig prøve at komme i tanke om, hvordan jeg var til eksamen i 9. klasse på Havrehedsskolen i Morud. Jeg kan ikke engang huske, hvor vi havde det henne. Jeg har simpelthen blevet vibet fra min hjerne. Også, jeg gik også i 10. klasse der. Jeg kan ikke slet ikke huske det.
1: Mm.
3: Så jeg kan ikke huske, hvad for nogle snacks jeg har med. Jeg kan slet ikke huske det. Gymnasiet? Ja, det kan jeg godt huske.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke huske 9. klasse og 10. klasse. Men jeg havde det sikkert dejligt.
1: Vil jeg bare gøre det endnu mere vigtigt at have gode snacks med. Så lige du har glemt det, så får du det bedste ud af dagen. Altså, i det hele taget. Det siger jeg bare. God eksamen. Pøj, pøj til alle, som skal sidde og pukle i dag, hvor det er eksamen i skriftlig fremstilling for 9. klasserne. I Folkegården. 7.29 her Milky og Just the Way You Are i Gunova.

0: tirsdag morgen. Milky og Just The Way Are i Gonova. Om lidt er der 5 år. Nu er der nyheder.
1: Et snævert flertal af os har stadig ikke fyldt lærerne med mad, vand og batterier. Det viser en ny måling foretaget for Politikken og TV2. Men en større krise er ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår. Det er advarslen fra danske beredskaber, der igen opfordrer os til at kunne klare os selv i flere dage, hvis samfundets normale funktioner bryder sammen, og beredskabet må prioritere de mest sårbare af os. Det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse er nu på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødby Havn, det oplyser Sund & Bælt. Elementet er det første af 89, så det vejer over 73.000 ton. Og forventningen er, ifølge DR, at elementet kommer på plads i løbet af i morgen. Og selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Hastighedsgrænser er altså ikke for sjov, særligt her i sommerhalvåret, hvor der bliver lavet mere vejarbejde over hele landet, og derfor relancerer Vejdirektoratet i dag kampagnen Kør forsigtigt ved vejarbejde. Der skal huske os på at være særlig opmærksomme og ikke mindst overholde hastighedsgrænsen, når vi kører forbi et vejarbejde.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en tirsdag med nogen eller en del sol i vente. Nogle steder kan der også komme perioder med mere skydevejr. Sidst på dagen måske også en lokal by. 10-15 grader.
3: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova.
5: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.

0: Sikke en sang her. Mille og Uro, drømmefanger. Klokken er 7.35. Husk, hvis du er typen, som streamer i din bil en gang imellem, så skal du da også sørge for at få opdateret eller installeret vores nye app. Den er blevet opdateret her for nogle få uger siden. Den hedder nu Rayo. Tidligere kendte du den som Radioplay, men Rayo hedder den. Funktionerne er nogenlunde som i gamle dage, men der er dog kommet nogle nye funktioner på, blandt andet. Så er det ret nemt at tilføje sine favoritstationer, så når du sidder i bilen og ikke skal ligge og rode rundt i menuer og sådan noget, så er det meget rart bare at kunne trykke med en enkelt finger på den radiostation, du gerne vil lytte til. Det kunne jo for eksempel være Nova. Der findes faktisk omkring 50 radiostationer inde på Rayo. Nogle af dem kræver et særligt abonnement til 29 kr. Om måneden, men så er det til gengæld også reklamefri radio på alle kanalerne, hvis du vælger den latterlige lille sum. Så ind på rayo.dk og læs mere, og så er det bare stream løs.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
0: Du skal være med i 5 ord her til morgen.
2: Ja, det lyder fedt.
0: Ja, det er for dejligt. Hvor længe har du lyttet med til radioen her til morgen? Hvad tid tændte du? Det er også okay, hvis ikke du har tændt
2: endnu. Morgen har jeg ikke noget at høre.
0: Har du slet ikke noget at høre noget? Ej. Rikke, er du godt klar over, at for en halv time siden, der sagde jeg i radioen det allerførste ord i 5 år konkurrencen?
2: Uh-huh.
0: Ja, så du har haft, du ville have haft en halv time til at forberede dig. Men måske er det en fordel, ikke at vide det.
3: Ja, det er jo det. Ja. Man ved det aldrig.
0: Nej. Så hvad skal du i dag, siden at du ikke fik tændt fra radioen endnu?
2: Jamen, folkeskolen har sine prøver, så der er skriftlig fremstilling på programmet.
0: Og er det noget, du er, er involveret i? På hvilken måde, Rikke?
2: Jeg er afdelingsleder på en specialskole, så vi har elever, der skal til prøve i dag.
0: Ah, spændende. Og skal de afholde prøverne i deres egen klasselokale? Sidder de i et stort...
3: Gymnastiksal.
0: Gymnastiksalen, eller hvor sidder de henne?
2: Ej, de er godt på plads i deres eget lokale, okay. Hvor det er, som det plejer at være.
0: Mm. Ja. Mm. Fordi jeg synes, da jeg erindrer i 9. klasse, sad man ikke i gymnastiksalen eller sådan noget aula altså, eller et eller andet.
3: Min søn, ja. Men der er også dem, der er nu det danske dag, og ordblindene sidder jo i et lokale, og så er dem, der har særlige vilkår, de sidder et andet også. Så der er, bliver brugt det meste af skolen ikke, til det.
0: Og hvad skal du lave? Skal du overvåge, Rikke?
2: Ja, det skal jeg. Jeg er prøveansvarlig.
0: Og får du andre skolers opgaver at skulle bedømme efterfølgende også?
2: Nej, det er vi ikke udtrykket til.
0: Okay. Fordi der er nogle skoler, der gør, så de ikke sidder og retter deres egne elevers opgaver.
3: Ej, damn it! Ja.
0: Nå, jamen, uanset hvad, så tænker jeg, at så føles det som en lille eksamen her til morgen, selvom vi ved, at du får en gevinst for din medvirken i dag, Rikke. Så hvis ikke det bliver til et femtal, som vi jo håber på, og 50.000 kroner, så bliver det så noget mindre, og så får du 5 års spillet. Så det er jo godt nok.
2: Yes.
0: Hvem kunne du tænke dig at dyste med, hvis du kunne få lov at vælge?
2: Jamen, jeg har jo hørt
0: Maj-Brit Fleskamp. Ja, så du er mest tryg ved Maj-Brit.
2: Ja.
0: Ja. Lad du mærke til Maj-Brit, hun lige trækker en lille smule på det.
3: Ja, jeg kan godt høre det. Tryk også, hvad maskinen siger.
0: Ja, tryk er et stort ord, ikke?
3: Ja, det er ja, det.
0: Men lad os se, om du får dit ønske opfyldt her til morgen.
1: Fem år. Tilfældig spillergenerator. Maj-Brit. Signe. Karoline. Frit valg.
0: Karoline. Du skal dyste med Karoline.
2: Ja.
3: Det kan du... Igen, tryk er et stort ord, men måske en lille smule tryk.
0: Rikke, hun sparer sit energi, så når det virkelig tæller.
3: Det er klart.
0: Så Karoline må forlade studiet kortvarigt. Du får dine 5 år, Rikke, så pøj.
3: Ja, knæk og bræk, Rikke.
0: Når Karoline ude, så skal jeg give dig 5 ord. Jeg skal bare have en ordassociation tilbage. Hvilket underviser du også i noget, Rikke?
2: Ikke længere, men det har jeg gjort.
0: Hvad underviser du i?
2: Jamen, jeg har både undervist i dansk og matematik og idræt og
0: så lidt af det hele, men du burde være rigtig kvalificeret til dagens dyst her. 5 ordassociationer. Den første kommer her. Ordet er tømrer. T-Ø-M-R-E-R. Tømrer.
2: Så siger jeg 3.
0: Ord nummer 2. Passager.
2: Rejsende.
0: Ord nummer 3. Kæmpe. K-A-M-P-E. Kæmpe.
2: stor.
0: Ord nummer 4. Hund.
2: Kat.
0: Og det sidste ord er hjørne. H-J-Ø-R-N-E. Hjørne.
2: Ja. Hjørne.
0: Ja, og det er... Det er faktisk et pisse irriterende ord. Det kan jeg læse lige så godt sige det med det samme.
2: Nej, der var lige pludselig mange muligheder på den. Ja, jeg tror bare, jeg siger firkant.
0: Yes. Godt. Jamen, det gik da rimelig smertefrit. Ja. Rikke, nu skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt. Tømrer, der ser du træ. Passager, der ser du rejsende. Kæmpe, der ser du stor. Hund, der ser du kat. Hjørne, der ser du firkant.
2: Ja.
0: Er du tilfreds? For nu.
2: Ja, det
0: godt.
2: Siger jeg,
0: hvis bare dem. Godt, vi låser ordene fast. Karoline kommer ind i studiet om et øjeblik, og så finder ud af, om hun har de samme 5 ord. Og hvis det er tilfældet, så er der 50.000 kroner til dig.

0: Rikke fra Nakskov er dagens deltager i 5 år 50.000 kroner konkurrencen i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Karoline, det er dig, der er blevet udtrukket til at skulle dyste sammen med Rikke her til morgen. Rikke venter i spænding på at finde ud af, om hun har valgt de rigtige ord her til morgen. Havde du nogen til at hjælpe dig, Rikke? Er der nogen, der har kontaktet dig, mens du sidder her og sagt, du skulle have valgt nogle andre ord?
1: Nej, det er der ikke.
0: Okay, godt nok. Jamen, og det er, tænker jeg, er en god ting, at der ikke er nogen, der har sagt det. Så Karoline,
2: ja.
0: Kunne du ikke lige tænke dig at svare det samme som Rikke?
2: Jo, vil du have.
0: Godt. Rikke, nu går det løs, så kryds alt, hvad krydses kan. Første ord. Tømrer. T-Ø-M-R-E-R. Tømrer.
2: Jeg tænker jo lidt på mænd, men jeg føler ikke, at jeg er sådan hovedpineagtig. Håndværker. Nå.
0: Som er et godt ord, synes jeg.
2: Ja,
0: ikke godt. Så jeg var ikke til Rikke, sagde hun. Sagde træ.
2: Ja.
0: Det arbejder man jo meget af, som tømmer. Så det giver så god mening. Nå, hvordan vil det ende, Karoline?
2: Jo.
0: Det er spørgsmålet. Ord nummer to, passager.
2: Passager? Passager? Ledsager?
0: Ja. Så de svarer er?
2: Ledsager.
0: Ikke noget dårligt bud. Rejsende, sagde Rikke.
2: Ja.
0: Man skal være passager. Man kan være passager mange ting på, på en bus eller en båd. Eller
2: fly. Ja.
0: Eller livet. Ja. Ord nummer tre, kæmpe.
2: Stor.
0: Ja, tak. Ord nummer fire, hund.
2: Kat.
0: Jeg synes stadigvæk er et mærkeligt svar, men okay. Ja. Hvad er rigtigt? Og ord nummer fem, hjørne.
2: Hjørne?
0: H-J-Ø-R-N-E, hjørne.
2: Spark.
0: Som er et godt svar, og selvfølgelig vil en fodboldpige svare det. Rikke, der var to, I var enige om. Ja. Firkant, sagde Rikke på hjørne.
2: Ja, men ja, altså, det er fodboldvand jo også.
0: Ja, det er også, ja.
2: Som jeg rakt tænkte.
0: Rikke, der er et 5-årsspil for din indsats i dag, og det var ikke, fordi det var en dårlig indsats. Det var bare, fordi du ikke var nok til at have alle 5 rigtigt.
1: Det er rigtig fint.
0: Ja. Så vi håber, du får en dejlig eksamen på din skole i dag, og vi håber, at nu hvor du ikke har lyttet med i dag, at du ikke er alt for skuffet, aldrig lytter med igen.
1: Jeg lytter rigtig med hver dag.
0: Åh, det er godt at høre. Det er vi meget glade for. Rikke, tak for det. God dag.
1: Ja, god dag.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Tømrer, hvad havde I på den? Fordi jeg sagde allerede klokken 7, at det første ord i 5 år i dag ville være tømrer. Så Karoline siger håndværker. Hvad siger Signe?
3: Jamen, jeg endte jo så på håndværker, fordi vi sad og snakkede om det desværre der i starten. Jeg havde egentlig måske bare sagt lus. Eller nå, okay. Træ også.
0: Ja. Ja.
4: Jeg er håndværker.
0: Du sagde håndværker, for jeg havde også håndværker. Ja. Det, det var, gav god mening med håndværker. Passager?
3: Tog.
4: Jeg har bus.
0: Jeg havde chauffør, som jeg følte var sådan
2: det modsatte. Jeg kunne kun tænke på sådan en passenger princess. Nå, altså den, der altid sidder ved siden af.
0: Klart. Kæmpe.
3: Stor. Lille.
0: Og jeg havde også lille, det modsatte. Hund.
3: Dyr. Kat.
0: Ja, dyr, ikke?
3: Nej, jeg havde bare på kat. Jeg synes,
4: jamen,
3: det
4: er sjovt, fordi man siger altid, og hvis det er delfin, så er det sådan en dyr, eller pingvin, dyr, lemming, dyr. Men med hund? Nej, kat. Og sådan, det giver jo ingen mening.
3: Nej.
0: Og kat er jo ikke det modsatte af hund.
2: Nej, men nej, altså, hvorfor? Jeg tror bare, jeg ved ikke, kæmpe stor, så var sådan en hund, kat.
3: Ja.
2: Så blev det sådan noget paragtigt noget.
0: Ja. Hjørne er lidt, fordi jeg ved godt, det var et skåret ord at slutte af på. Dumt. Men det var, jeg havde vinkel.
3: Jeg havde også vinkel.
0: Du har vinkel
3: jeg
0: også? Vinkel, ja. Hvad havde
3: jeg
0: du
3: havde selvfølgelig spark.
0: Altså, når du havde spark,
3: jeg ser så meget fodbold. Jeg kunne slet ikke komme på andre ord. Jeg sad virkelig bare sådan, gud, det er svært, den der.
0: En super dum konkurrence. Ja. Men vi tror jo på, at det kan lykkes lige pludselig igen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi efterhånden kom derop, og det begyndte at blive sådan ægte spændende, og pulsen den bare dunker. Og sådan
2: vi prøver
0: noget.
2: Jo.
0: Ja, ja, jeg ved det godt. Jeg siger ikke, at det er dårligt. Jeg siger bare, at I er i hvert fald ikke god.
2: Nej.
0: Men i morgen, så prøver vi igen, når klokken den bliver 7.30.
5: Det her er lyden af bristede drømme.
6: Et lort møg.
5: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
0: Sindssygt det her.
6: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
5: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
7: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
27: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
7: Nå.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

0: Har du været på Instagram her til morgen, så har du højst sandsynligt set Karolines Met Gala Milparken udgave, som er her, hvor vi sender Gonova fra. Så du kan se vores fashion outfits denne tirsdag morgen. Men i går aftes var der i New York den årlige Met Gala, hvor kendisser fra nær og fjern var inviteret. Der var et bestemt tema, som jeg faktisk ikke ved, hvad var.
1: Fashion is art var dresscoden, og så var temaet egentlig costume art, men du ved, at det ikke det samme.
0: Men det er sådan en lidt fluffy beskrivelse af det, som man som kendis selv kan vælge at fortolke det, som man har lyst til at lave sit eget præg på det, så alle ikke kommer og ser ens ud.
1: Ja, det gør de i hvert fald ikke.
0: Det var Met Gala, hvor, hvis ikke jeg husker forkert, at Lady Gaga for efterhånden mange år siden kom i en kjole syet af kødstrimler.
2: Ja, men var det ikke var det kødstrimler?
0: Ja, det var.
2: Ja.
0: Jeg tror også, hun skiftede til noget andet.
2: Ej, den må have lugtet i løbet af aftenen. Jamen, de skifter.
1: Det kan være, hun er uninvited, fordi at hun var der ikke i år, tror jeg.
2: Jeg tror ikke, hun gider.
0: Nej. Synes, men nogen er også klædt så meget ud, at man ikke kan genkende dem.
1: Ja.
0: Så der var en, der var klædt ud som en statue. Hvem var det?
1: Det var Heidi Klum.
0: Heidi Klum?
1: Ja.
0: Tyske supermodel.
2: Hun må have en maske på, for man kan slet ikke kende hendes ansigt. Altså, det hendes kontur, altså hendes, du ved, kindben er, nu, hun er jo ret genkendelig, synes jeg, når man ser hende. Men det ligner en, hun ser lidt buttet ud i hovedet, og det er Heidi Klum ikke.
0: Det kan vel godt være, hun er blevet det. Altså, overgangsalderen kommer efter os alle
2: jo. Jo, men hun har, hendes ansigt ser helt anderledes ud. Så jeg tror, hun har en maske på.
0: Og det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Hvad er der ellers af store ting? Fordi du kommer 100%, hvis du bevæger dig ud på internettet i løbet af dagen i dag. Især sociale medier, så kommer du til at støde på Met Gala billeder. Hvad er den store ting, som du har oplevet, Marvitt?
2: Jeg har lagt mærke til, at de fleste kjoler har indbygget nipples.
0: Okay, i det tilfælde, man ikke har nogen selv, så...
2: Ja, men jeg tror, det var på et tidspunkt, så var det sådan lidt... det var meget forbudt, at man kunne se brystvorter. Sådan, så man faktisk kunne købe nippelplaster.
1: Mm-hmm.
2: Således, at hvis du ikke havde BH på, så havde du det der nippelplaster på. Eller hvis du havde en BH, der ikke var vateret. Og nu så er det sådan lidt, alle kostymer er nærmest lavet sådan, så der er støbt til din brystvorte.
3: Så man faktisk tror, man... Altså, jeg ser et billede her af Kylie Jenner, og hun ser ud, som om hun er nøgen. Selvom hun har en body på.
1: Er det hende, der har den der faldende kjole? Ja. Kjolen er faldet af.
0: Men er det ikke... nu skal jeg igen...
3: Og der er både nipples og numse og det hele.
0: Nu skal lige hjælpe mig lidt. Er vi ikke enige om, at hun er i familie med noget Kardashian?
3: Det er hende, der er kærester med. Timothée Chalamet.
0: Og hjælp lige mig igen her, fordi at, jeg følger ikke så meget med det der. Men er vi ikke enige om, at nogen af dem der, måske er det Kim Kardashian eller nogen andre, de har... en eller anden tøjlinje, hvor de... Er det Kim Kardashian, der har det, der hedder Skims?
1: Jo, det er Kim.
0: Som sælger ting med kunstig kønsbehåring på, og det er også hende, der har solgt, hvad det behover med brystvorter på, eller whatever. Eller, så er det ikke bare dem, der ligesom er i gang med at promovere den nipple?
2: Nej, fordi der er faktisk også et billede, og nu læser jeg ikke lige, hvad hun hedder. Hun har en kjole på, hvor der ligesom er den meget farverig kjole. Det ligner sådan et...
1: lidt maler, måske sådan en farvepalette.
2: Ja, i virkeligheden. Og der er hendes kjole, der er tegnet bryster, og så er der lavet meget store antydninger af nipples også i kjolen. Så ja,
3: det jeg tror bare, det
2: hun
3: er.
2: Ligner.
0: Er det ikke? Det er vel bare, mod.
3: Det skifter hele tiden.
2: Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide det, at det er sådan et, ja, vi har brystvorter. Altså, wow.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide Bad Bunny, ham der også optrådte til Super Bowl halftime show. Ja. Og en af de mest streamede kunstnere i verden musikalsk, fordi han synger på spansk, som bare har smidt 50 år oven i hans alder. Og kommet
0: så han i stedet for at se ung ud, så ser han ældre ud.
1: Han er smidt, ja.
3: Det er godt lavet.
0: Nej, men det pisser mig af. Det er på samme måde som dem, der tager briller på, som ikke har brug for det.
3: Ja, okay.
0: jeg synes, det er handicap-shaming, og det er alders-shaming på den værste måde. Så han må ikke stjæle og komme af naturligt. Det er simpelthen grov appropriation.
3: Ja.
2: Men det skulle da ligesom synes, de der kvinder, der prøver at se yngre ud hele tiden.
0: Ja, men det gør de jo ikke. Jeg er ked af at sige det. Vi kan godt se, at du ikke er ung.
1: Ja. Men man kan faktisk ikke se, at han ikke er gammel.
0: Nej, er det det? Jeg synes, det er løgn. Nu vi andre har rent faktisk levet så mange år, så vi ser gammel ud.
1: Ja.
0: Skal han ikke komme og stjæle det?
1: Hvorfor må han ikke gøre det trendy?
2: At være gammel?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hans tid kommer.
1: Jeg synes bare, du var fedt, guys.
2: Ja. Jeg synes også, det er fint.
1: Ja.
0: Vil I turde tage med, hvis I bliver inviteret til Met Gala?
2: Nej. Jo, hvis der kom nogen og sagde...
0: Du skal ikke selv betale.
2: Må jeg klæde dig på?
0: Ja.
1: Men alle de berømte køber jo faktisk ikke selv deres billet. Det er designerne, som får billetter, Så altså, du ved, Louis Vuitton, Gucci, alle dem her.
2: Så de vælger, de får billetter. De
1: og så har de ligesom en masse borde derinde, og så siger de, vi tænker at invitere ved vores bord med 10 mennesker, de her kendte, og så siger hende Anna Wintour, som jo styrer det hele, den er god med mig, men hun skal sige, okay.
3: Så vi kommer aldrig
0: med. Så vi kommer ikke med.
1: Så med mindre, at Gucci rækker ud.
3: Og synes også,
1: hvilket jeg synes, at vi gav et pitch.
3: Ja, altså ind på Instagram, ind på Nova. Ja. Profil, der tror jeg da, de, når de ser den, så tænker de, Dennis Ravn, ved du hvad? Jeg har også stemt på dig derinde, Dennis, det kan man nemlig. Ja. Du er der så meget ind i dit...
0: Gonovas Met Gala her til morgen, den vinder jeg for min farvekoordinering, som er 100% tilfældig.
2: Ja, den er snor, jeg vil sige, den står, du står snorlig.
0: Ja, men det er jeg også. Jeg er en lille smule chokeret også her på morgenstunden, det skal jeg alle sige.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. En større krise er ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår. Sådan lyder advarslen fra danske beredskaber, der understreger, at myndighederne ikke kan hjælpe alle, og derfor bliver vi igen opfordret til at kunne klare selv i flere dage, hvis samfundets normale funktioner bryder sammen, og beredskabet må prioritere de mest sårbare af os først. Men vi er stadig splittet i spørgsmålet om prepping. Et snævert flertal har nemlig stadig ikke fået fyldt lagerne med mad, vand og batterier. Det viser en ny måling, der er foretaget for Politikken og TV2. Bekymrende vil adoptere danske børn, og nogle børn venter derfor længe på at få et stabilt hjem, det skriver DR. Adoptionsnævnet har i 6 år skrevet, at det er svært at finde egnede adoptanter. Og ifølge forperson i Adoption og Samfunds Sanne Nyvang, kan konflikter og retssager med biologiske forældre nemlig skræmme adoptanterne væk. Danmarks Demokraterne mener, at systemet med bortadoptioner skal kulegraves, og at der skal en ny handleplan til. Social- og Boligministeriet oplyser til DR, at man vil undersøge national adoption. Både Storbritannien og Saudi-Arabien opfordrer til at dæmpe spændingerne i Mellemøsten, og det sker altså efter flere militære hændelser i går. Her har det amerikanske militær eskorteret skibe, blandt andet et mærskejet skib gennem Hormuzstrædet, mens Irans flåde har affyret advarselsskud mod amerikanske krigsskibe. Den britiske premierminister Keir Starmer slår fast, at eskalationen må stoppe. Han opfordrer Iran til at deltage i forhandlingerne for at sikre våbenhvilen, det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. Hvis du bor på Sjælland, så får du altså lige en ekstra måned med det fysiske rejsekort i Jylland. Og på Fyn er det slut med plastikkortet her den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til den 29. juni. Det skriver Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper ikke bliver klar, og det bliver det altså først senere. Fremover skal man enten bruge Rejsekort-appen eller det nye fysiske basiskort.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogen eller en del sol venter der i dag. Nogle steder kommer der altså perioder med skydevejr sidst på dagen. Måske en lokal by, 10-15 grader.
6: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Bonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 5:05, er du en streamer? Sådan en, der i stedet for at høre os på en gammeldags radio, streamer vores signal. Så husk, at vores officielle app hedder Rayo. R-A-Y-O. Rayo. Jeg vil gerne quizte dig i, hvilke radiostationer ud over Nova, du blandt andet kan finde derinde. Det er om en halv times tid.
1: Vi skal snakke om noget, som måske kan redde, eller faktisk også eventuelt egentlig ødelægge dit parforhold. Nemlig et hallpass. Vi fortæller mere om lidt.
0: Først Nelle Furtado og Timbaland.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nalle Furtado og Timbaland, Promiscuous, 9 minutter over 8. God morgen. Solen skinner igen på os. Vi får ikke helt de der op til 20 grader, som vi gerne ville, men 15 grader pynter også en lille smule på det. Også det blæser ikke sådan alverden lige nu her, så kan du finde et sted med læser, er det til at holde ud. Og hvis du er typen, der har fri, så er vi sikre på, at du skal ud og nyde solen på, eller på en café, eller i et hjørne i haven, eller noget af den stil. Om ikke andet, bare fordi du lige ser en lille klat ukrudt, som du har lyst til at gøre noget ved. Ja, men altså,
1: det gør man.
0: Det vokser lige nu.
1: Ja.
0: Til gengæld, nogle andre ting, jeg har plantet, det er gået i.
1: Det
0: har jeg fået slået
1: i. Jo,
2: er det rigtigt?
0: Ja, det er jeg allerede. Så, men ukrudtet. Ja, jeg overvejer, det er bare det, man skal dyrke i år.
2: Og det er så, hvorfor er det, vi kalder det ukrudt? For nogle gange, altså nu, jeg ved, Signe er vild med mælkebøtter.
1: Ja, mm. Synes, de er så flotte.
2: Og de holder for evigt, og de giver virkelig mange nye skud, kan man sige, ikke? Ja. Altså, hvorfor er det, vi ikke nyder dem?
1: Den slår ned, og så planter vi en anden. Kan du jo lave en rigtig god pesto af.
2: Og det er god bunddække, vi kunne bruge mange penge på at lave bunddække. Du kan bare plante skvallerkål.
0: Ja, jeg er ikke nået til en alder nu, hvor jeg bruger ord bunddække. Det føles utrygt at sige bunddække.
2: Ja, men det hvis du har...
0: Jeg forstår godt, hvad det er, men...
2: I stedet for at kigge på brun jord.
0: Så men det er bare... Jeg er ikke klar til bunddække endnu.
2: Nej,
1: det er sjovt.
0: Ja, men det kender ikke det, nogen ord.
1: Jo, jeg bruger det heller ikke så til bunddække.
0: Nej, jeg ved, hvad du mener.
1: Ja.
0: Jeg kan også mærke det, jeg nærmer mig, men... Ikke i år. Næste år måske.
3: Normalt så siger man, what happens at fredagsbar stays at fredagsbar.
0: Ja.
3: Jeg har lige tænkt mig at bruge den. Fordi der var for interessant en snak til, at jeg kan lade den forblive på fredagsbar.
0: Hvad skete der?
3: Jeg stod med nogle kollegaer, og lige pludselig så kommer snakken op. Hvem er dit hallpass? Ved I, hvad hallpass er?
1: Det er, når man skal ud og tisse.
3: Ikke den. Den er også en klassiker. Ja. Men det er egentlig en aftale, som man har med sin partner om at få lov til at ligesom være sammen med en specifik kendt person, hvis nu chancen bød sig, og så tæller det ikke som utroskab.
0: Så det skal være en kendt person, selvfølgelig.
3: Ja,
1: naboen.
3: Det må ikke bare være skolelæreren.
0: Så er det holdpass, Jørgen for arbejde. Ja. Ikke okay.
3: Det må ikke være din work husband.
0: Nej.
3: Nej, så det er ligesom en kendt person, så hvis chancen byder sig, ved du hvad, go for it.
0: Men er der, igen, jeg har ikke opereret med fænomenet her i mit parforhold. Så skal det være en udenlandsk? Skal det være en dansk? Med det der, fordi vi er ikke enige om, at det ikke er et realistisk scenarie, vi er ude i her. Det er mere end bare en snak om, at om jeg synes, at hende der, hun er på lækker.
3: Ja, og så siger din kæreste, okay, ved du hvad, hvis hun kom gående.
0: Ja, så okay, så fik du lov.
3: Hun spørger bare om hendes nummer, ja. Det gør du bare.
0: Ja.
3: Ja, så det må, altså det må godt vil være en dansk.
0: Har man det, i disse politisk korrekte tider? Er hallpass noget? Jeg kunne forestille mig, at det havde været brandvarmt i 90'erne.
3: Ja.
0: Men i 2026, hallpass? Altså,
3: jeg ved, vi har kolleger, der blev virkelig tænkt meget kortvarigt.
1: Nå.
0: Okay.
3: Ja.
0: Lad os høre. Hvem,
3: okay.
0: Du behøver ikke at nævne navne for vores kolleger, hvem der sagde det. Hvilke kendtiser var på deres hallpass?
3: Der blev sendt Dua Lipa ud.
0: Jeg må indrømme, jeg fik lige et lille... Jeg så, du var lige på vej i København i weekenden.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja, så der... Hun havde sin forlovede med.
0: Der har nævnt Dua Lipa til fredagsbar som deres hallpass, har jo haft galopperende hjerte hen over weekenden.
1: Yes.
0: Det kunne jo være.
3: Hun vender jo tilbage.
0: Nej, det kunne jo ikke.
1: Hun knows. Hvem der sagde det af vores kolleger. Vi har
3: det nogle
1: flotte typer.
3: Der blev sagt, St. Clair.
0: Ja, okay. Jeg synes, det er for tæt på.
2: Ja, det synes jeg også. Når det pludselig bliver...
3: Jeg var også i chok. Jeg var sådan...
0: Jeg synes ikke, det er ikke okay at sige nogen, som er dansk. Det synes jeg ikke.
3: Som kommer på besøg herude.
0: Nej. Sådan... Det skal være nogen, hvor det er så urealistisk.
3: Ja, det går bare.
0: Er vi ikke enige om, at holdpass skal være så urealistisk, at man kan sidde i parforholdet og tale om det, uden nogen føler sig intimideret?
3: Ja, man kan sige, det gør du bare, fordi
0: det kommer ikke til at ske.
3: Det kommer jo ikke til at ske.
0: Og selv hvis det sker, så er det sådan, okay, fair nok.
3: Ja, så kan man kun løfte armen op og sige, okay, har I slet ikke en, hvor I tænker, okay?
0: Jeg ved faktisk ikke. Jeg ved, om min kæreste lytter med nu. Jeg tror, hvis min kæreste, hvis vi havde den her snak, vi ikke haft den her snak, så tror jeg, hun ville sige Robbie Williams uden at blink.
1: Åh, det er sødt.
3: Ja.
0: Hun elsker Robbie Williams.
3: Men
0: jeg skal ærlig sige, jeg er også ret glad for Robbie Williams. Så jeg vil faktisk næsten sige, at det ville være okay.
1: Du vil være med.
0: Det ville være okay, skal jeg.
3: Ja.
0: Nej. Dog ikke. Men, men jeg vil sige, okay. Jeg forstår det godt.
3: Ja,
2: det forstår jeg.
1: Nå, det forstår jeg nu også.
0: Nå, men altså, alle har jo været deres jo.
3: Der der er jo nogen, altså jeg har veninder, så de har 5, hende og hendes kæreste.
2: 5?
0: Det kan du ikke.
1: Ej, så du må ikke have så mange.
2: Så synes jeg bare, de skal gå fra hinanden.
3: Nå ja, men det er sådan noget fuldkommen urealistisk, altså. Nå, men hun er selvfølgelig kun blevet 25, så Leonardo DiCaprio er der, men hun har kun lige et par måneder tilbage.
0: Ja, det er klart.
2: Og så er det jo nogle gange, er det den unge af dem, Leonardo, eller det der, hvor han er nu? Fordi det har jeg også hørt. At hun... Det er Leonardo DiCaprio, men som ung.
3: Ja, hvad, det er jo så... Ja, ja. Det er jo bare en dum plads.
2: Ja, han,
0: Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Ikke, hvad hedder den der, hvor han spiller retarderet dreng?
0: Nej.
2: Han spiller, simpelthen så godt.
0: What's Eating Gilbert Grape?
2: Ja, jeg var sikker på, at han var... hedder det retarderet væk? Det tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke. Men han var... Han
0: det
2: havde,
0: tror jeg ikke, det gør, men det er så ligegyldigt.
2: I ved, hvad jeg mener. Det er ikke noget dårligt ment. Men han spillede hjerneskade. Han spillede... Han havde... Der var noget galt med ham.
0: Mm.
2: Jeg var sikker på, at han var... Jeg tænkte, det er fandme godt spillet af en fyr, som ikke er, du ved, helt med på noget.
0: Og han burde have fået en Oscar for den præcision, men det fik han ikke, og det var en skandal.
1: Det var fordi folk, de troede lige det samme som mig, for det er ikke engang løgn. Det var en historie dengang.
0: Ja.
3: Men hold pas.
1: Yeah.
0: 70 11 9000. Okay, meld dig ind på telefonen netop nu, hvis det stadigvæk er en ting af 2026. Jeg kan godt have min tvivl, Karoline. Jeg tror, alkohol på en fredag aften gør, at nogen er
3: mere
0: åbne omkring det der.
1: Og kode.
0: I virkeligheden på en tirsdag morgen, har I jeres parforhold haft en snak om, hvis nu den her kendte person meldte sin ankomst, vil det så være okay?
3: Fordi jeg har jo ikke et parforhold, men jeg ved da godt, hvem jeg vil skrive på.
0: Hvem?
3: Jacob og Lordi.
2: Okay. Ham fra Stormfulde.
3: Ja.
0: Nå, okay, skuespiller der. Yes, yes, yes.
3: Han er skuespiller. Ja. Mm-hmm.
0: 70 11 9000. Hvem er dit hallpass?
3: Mm-hmm. Han dater Kendall Jenner lige nu, så det er som om...
2: Nå, ja, men du kan også noget.
3: Det er klart. Ja. Tak, Majfrit.
0: Så, og ellers så går vi videre, hvis ikke der er nogen, der tør at byde ind med det her.
3: Ja. Ej.
0: Det er tidligt på en tid.
3: Jeg synes ikke, I har sagt jeres.
0: Jamen, jeg tænker lige.
3: Okay.
0: Tænker lige. 70 11 9000.
4: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
4: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
4: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
4: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
25: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Nu er der mere.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Number 12-12. 8-26, det er Gonova. Hall Pass. Mm-hmm. Hall Pass.
1: Hall Pass.
0: Hall Pass. Som er, Karoline?
1: Det er, at du egentlig giver din partner lov til at være sammen med en kendt, hvis
0: muligheden
1: nu bød sig. Mm.
0: Josefine, for næste, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Så din kæreste, som er en mand,
2: ja.
0: Hvad er hans Hall Pass?
2: Hans Hall Pass er Justin Timberlake.
0: Og det synes jeg er interessant. Og ja. Selvfølgelig, hvorfor overhovedet
1: ikke?
0: Hvad siger du til det, Josefine?
2: Mm-hmm. Det skal han bare gøre.
0: Hvad er dit Hall Pass? Hvad skal dit være?
2: Vi har ikke noget den anden vej.
0: Ikke noget den anden vej?
3: Fordi det ikke er tilladt, eller fordi du ikke tænker på det?
2: Fordi vi ikke har haft snakken.
0: Nå, okay.
3: Ja, okay. Ja.
2: Så det er hans egen joke, om man vil.
0: Ja, ja. Og igen, det er en fuldstændig gratis omgang, det her, fordi sandsynligheden for, at det kommer til at ske, 0%. Ja. Men...
3: Ej, det er den lækreste lyd, det der.
0: Prøv at høre, du har en fest i starten på dagen, Josefine. Hvor bliver det godt, det her. Tak for ringet. God dag.
2: Tak,
0: god dag.
1: Ja, tak. Hej.
0: Oh, yeah. Rikke fra Bjergårdskov, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvem er dit hårpas?
4: Jeg er Gerard Butler.
0: Gerard?
4: Yes, I love you.
0: Gerard Butler, ja.
4: Ja.
0: Nu skal jeg lige...
3: Det er ham, der har sådan lidt skæv mund, når han taler.
4: Han er røvcharmerende og sjov og... Ja.
3: Ja. Han har sådan lidt...
0: Ham der, ja.
1: Jo, vi skal lige se.
0: Men grunden til, at han har en skæv mund, er fordi han er fra Skotland.
3: Åh, det giver også lidt ekstra.
1: Vi kan godt lide en dialekt.
3: Han er også nice.
1: Mm.
0: Ja. Han har sikkert været med i mange flere ting, end man lige skulle tro, ikke?
4: Ja.
0: Olympus Has Fallen, Maja. Yeah. Det er lige noget for dig.
3: I know. Den er der set.
0: Ja, det er det. Det er det. Hvor mange år har det stået på, det her, Rikke?
4: Jamen, jeg kan ikke huske, det ikke har.
0: Okay, så.
3: Okay,
1: han har altid været. Han kom ligesom med dig. Det var dit hårdpas.
4: Jamen, det kom som et chok.
0: Rikke, tak for ringen, og god dag.
4: Jamen, tak selv, og lige måde.
0: Tak, hej.
3: Hej.
4: Hej.
3: Det er
0: fem sjovt. Vi har Karina med fra Vejle. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Okay, så der er i hvert fald en enkelt, der tør stå ved, at der er et hårdpas. Er du et parforhold?
5: Ja, det er jeg gift på... Ja,
0: 27
5: år. Sammen i over 20 år.
0: Okay. Ja. Men, og derfor kan man jo godt have snakken og sige, prøv at høre, her er mit hall pass. Og hvem skulle være din så?
5: Det er Lewandowski fra Barcelona. Han er fodboldspiller.
0: Ja.
1: Han er også lækker.
0: Ja, men man er, og det kan...
5: Er det?
0: Jo, ja. Altså, sportsfolk er jo bare umanerligt pæne at se på.
1: Mm.
0: Ja. Og hvad siger din bedre halvdel til det? Er det okay?
5: Det er helt okay.
1: Det er jo en fodboldspiller, så. Du hører, der kommer nogle billetter til.
5: Lige præcis.
1: Ja, ja. Jeg hører, der kommer nogle billetter.
0: Han siger bare, sæsonkort, så gør du hvad som helst.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor mange år har det stået på, det her, Karina?
5: Ja, men det er nok et par år. Nu har vi nogle drenge, der spiller fodbold, og så har vi jo begyndt at se en hel del fodbold derhjemme.
0: Ja.
5: Så det er lidt af den vej, det er kommet.
0: Ja, og jeg synes, det er okay, at så, hvis man skal interessere sig for et eller andet, så må man gå all in.
1: Mm-hmm. Præcis.
5: Lige præcis.
0: Ja. Så, og fremragende valg, i øvrigt.
1: Ja. Også fordi han er voksen. Fordi der er nogle af de der fodboldspillere, de er simpelthen for unge, ikke? Hvor man, jeg synes, spørger mig altid, ej, hvad synes du ikke, han er pæn?

0: de 20. Det kan, ja. Altså, ja. Han er 37. Ja. Det er okay. Det er en mand.
1: Ja, ja. Godt, det er nemlig en rigtig mand. Ja. En rigtig mand. Carina, tak for det, og god dag.
2: Det var det, lige måde.
1: Tak. Tak.
3: Hej.
2: Hej.
1: Jeg tror, det er det med alderen, som gør det svært. Jeg tror, hvis jeg blev spurgt, da jeg var 25, kunne man ja. Nok godt komme i tanke om 10 på listen. Men som mand, synes jeg, det er lidt udfordrende, at det er som om kvinder bliver usynlige i mediebranchen, eller bare sådan i popkulturen i det hele taget, når de når måske 40-50 år. Altså, så får de bare ikke de samme shine, så derfor bliver det sværere at komme i tanke om, for jeg kan godt komme i tanke om alle mulige sådan nogle unge, altså så er det sådan et eller andet Zendaya, som er smuk, eller...
0: Altså har du set det?
1: Men det er bare sådan 25, men det er
0: jo,
1: altså. Ja.
0: Men det er jo tydeligt, fordi man går efter folk, som er smukke, så det er ikke fordi, man sådan, man tænker bare, ej, de er virkelig... Jeg så et meget hurtigt klip af et interview med Halle Berry på 60. Mm. Shut up, hvor hun pæn, altså. Mm. Den tror jeg, havde jeg været mand, så havde jeg sagt Halle Berry. Hun er så fin, altså.
1: Ja. Ja. Jeg har virkelig tænkt, siden du bragte det her på banen, Karoline, og det er tætteste, jeg kan komme på, men, og det er nok også, fordi det var en lille kærlighed, jeg havde engang.
3: Mm. Ja.
1: Kylie, men den rigtige Kylie.
0: Selvfølgelig.
3: Ah, Minogue. Ja.
1: Minogue.
3: Ja.
0: Hvad med Sandra Bullock? Jeg elsker hende i næsten alle film. Nej. Altså, hun er bare... Ja, hun er ikke den her Kardashian-sexsymbol, men hun har bare den der humor, jeg synes er 10 gange mere sexy.
1: Super, super sej. Slet ja, ikke det.
3: Absolut. Ja.
1: Men du skal også tænke på, hvis nu vi antager, og igen, jeg har ikke spurgt det, så det er bare en formodning, jeg har. Hvis min kærestes holdpars skulle være Roy Williams, så vil det give mening, at jeg havde Kylie Minogue, fordi de har lavet en duet sammen, så kunne vi dobbeltdate på en eller anden måde.
3: Okay. Ej, det kunne være meget fedt.
1: Ja. Også lidt akavet, men...
3: Maybe.
1: Ja. Men i og med, at det jo aldrig kommer til at ske, så er det jo også uendeligt ligegyldigt.
3: Ja, det er...
1: Ja. Kan man sige. 8.31 her er nyhederne.
0: Når adoptanter til bortadopterede børn herhjemme gør, at nogle børn simpelthen venter for længe for at få et stabilt hjem, det skriver DR, og ifølge forpersonen i Adoption og Samfund. Sande Nyvang, så kan konflikterne med biologiske forældre simpelthen skræmme de her adoptanter væk. Danmarksdemokraterne vil have området for bortadoption kulegravet, og Social- og Boligministeriet oplyser til DR, at man vil undersøge national adoption. Spændingerne i Mellemøsten skal dæmpe, sådan lyder opfordringen fra Storbritannien og Saudi-Arabien efter flere militærhændelser i går. Her eskorterede amerikansk militær skibe gennem Hormuzstrædet, og Irans flåde affyrede advarselsskud mod amerikanske krigsskibe. Den britiske premierminister opfordrer ifølge AFP Iran til at deltage i forhandlingerne for at sikre våbenhvilen. Du behøver ikke skille dig af med dit fysiske rejsekort endnu, hvis du bor på Sjælland. Faktisk får du brug for det den ekstra måneds tid. I Jylland og på Fyn er det altså slut med plastikkortet ved udgangen af den her måned, men på Sjælland og øerne, så kan det altså bruges frem til den 29. juni. Det skriver Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de her nye basiskorts billettyper først er klar til at blive sendt ud lidt senere.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Nogen eller en del sol i dag, men nogle steder kommer der også perioder med lidt mere skydevejr. Sidst på dagen måske også lokal byge mellem 10 og 15 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Stå op med dit daglige fix af Onova.

0: Godmorgen og velkommen til Gonova. Hvis du først er hoppet med ombord på programmet nu, så har du 23,5 minut i vores fremragende selskab. Og det er jo ikke møg, men det er, hvad vi ligesom kan gøre godt med. Som du måske har hørt, så har vi for nylig opdateret vores app, så nu hedder den ikke længere Radioplan, nu hedder den Rayo, og i forbindelse med navneskiftet er der også blevet lavet lidt små forbedringer. Jeg forestiller mig lidt, ligesom hvis man føler, at man gerne vil ændre sit liv, så går man til nummerolog, og så får man så samtidig også lige måske en ny garderobe, en ny frisyr og besøger et fitnesscenter. Det er lidt det, som vores app har gjort.
1: Jo, jo.
0: Ja. Ja. Så Rayo er ud over stedet, hvor du officielt kan streame Nova. Så er der en række andre radiostationer, som ligesom er, hvad kan man sige, grundlaget for appen. Det er de store, som er dem, der ligesom kommer ud af studierne her rundt omkring os, hvor vi sidder netop nu. Til min venstre side, der har vi The Voice, som også er en del af Rave-universet. Så er der Nova-studiet her. Vi kan kigge ind i Pop FM-studiet. Lidt længere ned ad gaden, eller på gangen, der ligger Radio 100-studiet. Og så er der Radio Soft-studiet og MyRock-studiet. Så det er ligesom det er de store stationer, ja, som er inde i Rave-universet. Men der er andre radiostationer også. Og nu vil jeg gerne lige quizze
1: jer
0: unge mennesker, om I kan regne ud, hvilke radiostationer der er tale om. Og det er okay, hvis I ikke kan huske det specifikke navn, fordi der er omkring 50 forskellige.
1: Ja.
0: Men det er selve genren eller formatet for radiostationen, okay, som jeg gerne vil have. Hvis I kan det rigtige navn, så får I ekstra point. Og I må gerne arbejde lidt i fællesskab. Nu spiller jeg bare lige noget af den første sang her. Hvilken radiostation inde på Rayo tror I, man kan finde den her på?
1: Åh, det er sådan noget boyband, tror jeg ikke det. Det er der i hvert fald en,
2: der hedder Boybands Forever. Ja. Ja, men der er også en, som er Soft Classic. Det kunne det også være.
1: Jamen, fordi jeg synes lige, det kunne have valgt. Der kunne Dennis have valgt hvad som helst. Han vælger en Take That, ikke?
2: Mm. Jo. Jeg føler Boybands.
1: Ej, jeg tror, det er Boybands.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Boybands Forever er simpelthen radiostationen. Og udover Take That, så er der selvfølgelig deres modstykker, Spice Girls. Nej, hvad hedder det ikke Spice Girls, for det er jo ikke boyband. Hvad hedder det? Westlife.
2: Boyzone.
0: Og
2: Backstreet Boys.
1: Er der One Direction?
0: Yeah. Du kan tro, der er One Direction.
2: Alle boyband.
0: Ja, ja, ja. Så hvis det er boyband.
2: Milli Vanilli.
0: C21. Ja, må jeg indrømme, jeg ved ikke lige med Milli Vanilli. C21. Dansk boyband vil også være med på den der Beatles. Ja. Nej.
1: Page 4.
0: Page 4 kunne sagtens være med på Boybands Forever.
1: Fedt.
0: Her kommer en anden radiostation. Man kan finde den på Rayo, men hvad er det for en radiostation, der spiller sådan en sang som den her?
2: Dansk Top Hits.
0: Hvorfor det, siger du?
2: Danske Top Hits. Ja. Eller danske,
0: der er faktisk en, der hedder Dansk Top Hits,
2: ja,
0: som er decideret dansk topmusik, ja, okay, som er sådan noget kandis, okay, og sådan noget.
1: Er vi så ikke mere, er vi ikke i sådan noget 80'er noget musik eller sådan noget?
0: Er det ikke og Signe er igen på rette spor.
2: Noget pop, 80'er. Ja.
1: De bedste fra 80'erne, er der en, der hedder det. Dansk fra 80'erne.
0: Signe, hun er bare brandvarm på den her. Danske 80'er hits.
1: Yes.
0: Så hvis du skal have noget Tidlig Sande, hvis du skal have noget TV2, så er det stedet, du skal ind. Der er sikkert også noget Dota and the Dodos, kunne jeg forestille mig.
2: Jeg har helt overset den.
0: Ja.
1: Den skal du ind og finde.
2: Det skal jeg. Jeg hører meget.
0: Den, jeg elsker, elsker jeg. Sådan noget, kunne jeg forestille mig lige røg der. Så hvis du har brug for det. Okay. Indtil videre går det godt. Vi er lige i gang med at kigge på radiostationen, som du finder inde i vores Rayo-univers. Hvis ikke du er app-typen, så kan man også besøge det på rayo.dk og høre stationerne. Nogle af dem er premium, det vil sige, du skal have et abonnement for at høre dem. Til gengæld er de reklamefri. Alle stationer er reklamefri, hvis du har et premium abonnement. Men hvilken radiostation på Rayo hører den her sang til på?
1: Det er den nye flow.
0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me med U2.
1: Ja.
0: Jeg kan sige, den er...
1: Så er det det er det bedste fra...
2: Det er
1: Radio
2: 100.
0: Det er, igen, det er ikke nogen af main-stationerne, som jeg nævnte først.
2: Det er sådan noget, det er før min tid.
0: Det er klart før din tid.
1: Er det sådan noget...
0: Du talte tidligere i dag, Majbrit, om en skuespiller, som du... for år tilbage, synes for meget pæn. Jeg tror faktisk, han var med i den film.
1: Det er sådan noget filmklassiker.
2: Den hedder, Film, den, der bare hedder filmklassiker.
0: Ja, de største filmklassiker.
1: Ja,
0: største filmklassiker.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vildt.
1: Ja.
0: Den er fra en Batman. Batman Forever, hvis jeg ikke husker helt forkert.
2: Det var Heath Ledger.
0: Rigtigt. Yes. Okay, nu kommer der en mere. Selvom den er gammel, så kunne det være, at du kunne den her, Karoline. Åh, nu sender jeg... sorry, nu tænder jeg på hele lortet på gang. Fedt. Og fik også slettet en af dem.
1: Nej,
0: nej, men vi skal nok finde den her.
1: Er det sådan noget hip-hop throwbacks?
0: Det kan man sagtens kalde det. Old school hip-hop.
1: Old school hip-hop,
0: det er ja.
1: Okay.
0: Så hvis man er til den slags, så findes det også inde på Rayo.
1: Den er meget fed.
2: Hvor har vi mange fede stationer? Altså,
0: der er noget for en hver smag.
2: Ja, det er der.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Nu spiller jeg noget for en station, som jeg elsker at høre, og som jeg jævnligt hører. Og det er den her.
1: Åh, den bare klassisk. De fire årstider, eller at den måske bare hedder klassisk. Klassisk musik. Kan den ikke bare hedde det?
0: Mm. Radioklassisk.
1: Ja,
2: radioklassisk. Ja.
0: 24 timer i døgnet, bare kun med klassisk musik.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det, det smager så godt, det der.
2: Det er meget... jeg forventer, at folk har højt hår, når de hører det.
0: Ja, sådan noget, hvis der er hvid, som puder på ryg.
1: Ja, ja.
0: Ja. Yes, Radio Klassisk er det rigtige svar. Vi har lige to hurtige mere.
1: Okay.
2: Er det fra den nye flow?
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Okay, yes.
0: Det her var den allerførste sang, der blev spillet på vores allernyeste radiostation, som... Rent faktisk er en version inde på Rayo, men som undtagelsesvis jo så og faktisk også kan høres i hele landet på DAB. Mm. Så hvis du har DAB-radio i din bil eller i dit hjem, så kan du også fange den station. Så stationen hedder Flow, og Suede kunne være nogle af dem, som dukkede op. Det er sådan lidt meget med base i 90'erne, 0'erne, alternativ scene.
1: Det er hørt også på vores alder.
0: Ja. Yeah. De unge på vores alder.
1: Lige præcis.
0: De hørte den slags. Ja. Mm-hmm. Sidste station.
1: Jamen, skal vi så sige
0: er
1: det?
0: Er
1: Radio
0: Venue? Det er nemlig Radio Venue. Ja. Så hvis du er vild med 60'er musik, så er der også en radiostation med, med den slags der. 24 timer i døgnet. Det er bare et lille udsnit af alle de radiostationer, du finder inde på Rayo. Godt gået, at I trods alt kunne dem alle sammen. Også fair nok, at I kunne 100% af stationerne inde på
1: Der er også mange.
0: Helt vildt mange. Så. Der er stationer til, hvis du har børn, som godt kan lide sådan noget MGP-musik og den slags. Den hedder Miniput. Der er, som Majbet siger, det er en af dine favoritter, Radio Soft Classic, er det det, du siger? Der er masser af radiostationer, og du finder dem alle sammen inde på Rayo.
2: Og der er, sagde du det, der er Melodi Grand Prix?
0: Skal du have brug for en Melodi Grand Prix radiostation også? Jamen, så skal du have det.
1: Det er jo lige om lidt.
0: Ja.
2: Det er jo det.
1: Ja.
0: Klokken 8.44. Her er den helt nye sang for Lewis Capaldi. Det er Stay Love i Gonova. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.

0: Jeg har et soft spot for Louis Capaldi. Og ikke kun fordi han laver god musik som er catchy, men også fordi, at han virker som en, man vil have den bedste tid at hænge ud sammen med.
1: Han virker så sjov.
0: Ja, han er sjov, men han vil også være opmærksom på det. Har du det godt? Skal jeg lige sådan noget med, når jeg skal i baren?
2: Men han virker også sårbar. Jeg tror, han får det bedste frem i folk. Han vil få det bedste frem med mig. Jeg tror, jeg vil være mild og blid i hans selskab.
0: Ved du hvad? Er der nogen, der har hans nummer? Fordi... hvad er der godt at sige? måske er det det, som Tobias Rahim har tænkt dengang. Han tænkte, at jeg bliver til at have nogen, der gør mig mild og blid og mindre rowdy. Hvem kan vi ringe til? Birte Kær. Og så har de lavet en sang sammen. Den danske sommer, lige om lidt. Nova. Nova.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Start forårets fester i Fletgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti finthakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
20: tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.
24: Nova.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Tror telefonen ringer lige om noget, ikke? Ja, nu ringer det. Og det igen, vi kan bare lige nævne det, vi har nævnt det tidligere. Bare fordi Christoffer bruger sin stemme til at tale med, i stedet for at synge, er det ikke det samme, som at det er der, man kan vinde billetter. Han skal specifikt sige, nu skal du ringe ind.
3: Ja.
2: Og det sagde han ikke der. Så jeg siger det bare lige. Der er vinderchance, din mulighed for at komme med til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer på scenen den 29. maj. Det er på Hotel Cecil i København, og din vinderchance kommer efter klokken 9. Radioen svar på Chuck Norris er klar til at uddele håndkantslag og god musik til formiddagen om lidt. Chris, han overtager nemlig radioen.
3: Nu talte vi jo om Rave lige før. Og husk, at det er et af de mange fine steder, at du kan hente vores daglige podcast. Og i dag der er det faktisk med Hallpass til Celeb 6, et lille stik og snack, der giver god eksamensenergi. Podcasten hedder Konova, dagens udvalgte.
2: Er vi ikke bare ude for nu?
3: Jo. Jeg synes, ja.
2: Ha' en fremragende tirsdag.

0: Gonova er tilbage i din radio klokken 6 i morgen tidlig. God morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din tirsdag. Den her karakteristiske smag, den kommer fra langsom rygning over træ, og derfor så den her dybe, hvad kan man sige, barbecue-agtige vibe. Har du en idé om, hvad det er, vi skal fejre lige om et øjeblik? Hvis ikke, så bliver du i hvert fald klogere lige efter en ordentlig omgang Bourgeois med Dina. Først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nogle børn venter alt for længe på et stabilt hjem, fordi for få ønsker at bortadaptere, det skriver DR. I 6 år har adoptionsnævnet skrevet i sin årsrapport, at det er svært at finde egnede adoptanter. Og ifølge forpersonen i Adoption og Samfund, Sanne Nyvang, kan konflikter og retssager med biologiske forældre simpelthen være en del af forklaringen. Danmarksdemokraterne vil kulegrave systemet med bortadoption og mener, at der skal en ny handleplan til. Social- og Boligministeriet oplyser til DR, at man vil undersøge national adoption. Kontanter er en vigtig del af hjemmeberedskabet, hvis vores betalingssystemer svigter. Men i det tilfælde vil mange ikke være klar over, at halvdelen af os har ikke Nationalbankens anbefalede 250 kroner i kontanter per person liggende, og knap hver tredje kender slet ikke til den her anbefaling. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Gjensidige og Sparekassen Kronjylland. Fagchef i Sparekassen Kronjylland, Jan Mågaard, peger på Nets nedbrud sidste år som et eksempel på, hvor sårbart systemet kan være. Og der har altså også været IT-nedbrud, der ramte sygehuse i Region Syddanmark i går, men problemerne er nu løst, og driften er tilbage til normal. Fejlen skyldes udfordringer med brugeradgange til centrale systemer, oplyser regionen i en pressemeddelelse. Under nedbrud måtte flere afdelinger arbejde analogt, blandt andet på Odense Universitetshospital, hvor personalet skrev på tavler i stedet for på skærme. Regionen understreger, at patientsikkerheden ikke var i fare, og har nu sat en undersøgelse i gang for at forhindre lignende problemer fremover. Hos Dyrenes Beskyttelse gør man klar til ekstra travlhed hvert år, der siger antallet af påkørte hjorte, nemlig markant her i maj. Forklaringen er, at dyrene jo bliver mere aktive i det lune forårsvejr, og at unge hjorte endnu ikke har lært at undgå trafikken. Og samtidig er der i årets første 4 måneder registreret knap 4.000 påkørsler. Det er en stigning på 19% sammenlignet med sidste år, som var rekordstort. De fleste ulykker sker altså om aftenen, og det er især på vejene, der ligger tæt på skov og på natur.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tørt med nogen eller en del sol den her tirsdag, men er altså også perioder med mere overskyet vejr. Temperatur mellem 8 og 13 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din tirsdag. Her er alle hitsene. Bourgeois med Dina lige efter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Hvis du hørte det som glem dit nummer, så har du misforstået det hele. Den hedder Glem dit nummer, det var Burhan G og Medina lige på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris, og jeg har masser af hits til dig om et øjeblik fra Ellie Goulding. Vi skal også forbi en ny fra Minds. Men inden da, så skal vi altså lige fejre, det er en helt særlig dag i dag. Jo. Det er National Totally Chipotle Day, som jo fejres 5. maj og hylder den her røde spicy smag af chipotle, som jo bruges i burritos, tacos, burger, mayo, mayonnaise og en hel masse andet. Og ja, det er sådan en karakteristisk smag jo. Hvis ikke du har været der, så det er noget, der fungerer over langsom rygning over træ, og så får det sådan en dyb barbecue-agtig vibe. Og det er en metode, der stammer fra Mexico for 400 år siden. Så det, lige sådan, så er der gået lidt chipotle i den mange steder. Jeg ved ikke helt, hvordan. Altså, man kan jo fejre det på mange måder. Men det bedste er måske lige at bruge det som krydderi. Og hvis ikke, så er det helt fint. Jeg ved godt, den er nichet. Jeg siger det bare. Det var bare lige, hvis du ville spice maden op her til aften, eksempelvis. Så har du altså lige en god undskyldning ved at sige, det er altså National Totally Chipotle Day.

0: Baby Heaven i øjeblikket. Ellie Goulding og Burn lærer på Nova med lyden af i dag. Skal du opleve Christoffer helt tæt på, så er det Nova Venner. Prøv lige at høre her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen.
16: Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Nova.
19: I love you just the way you are, the way you are.
9: Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
12: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige på Nova med lyden af i dag. Hov, den skal der ikke spille nu. Det kan jeg love dig for. Det er den her, der skal spille.
2: Nova og venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
2: Det er lyden af i dag.
1: Ja tak, bliver det herfra i hvert fald. Jeg håber også, at du tænker sådan. Det er fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København, at der er Nova og venner endnu en gang. Og vi glæder os sindssygt meget. Han er vel en af de største popstjerner i Danmark, og han har også vist en ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk. Det kommer vi helt sikkert også til at opleve den 29. på Hotel Cecil. Han skal også til sommer indtage Valbyparken, men inden da, der har han altså sagt ja til den her ret så specielle og særlige intime oplevelse, koncertoplevelse her. Så har du lyst til at komme med? Det er kun her på Nova, du kan vinde dine billetter. Men til gengæld, så er der masser af muligheder, 6-21 alle hverdage. Du skal bare lytte efter, når Christoffer han kalder. Lige så snart han kalder i radioen, så griber du mobilen, og så ringer du ellers her til studiet på 70 11 9000. Kommer du i radioen, jamen så er du også sikret dig 2 billetter til gæstelisten til den her ret så unikke oplevelse, Nova og venner. Så held og lykke.
2: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.
4: Nova. I thought that I've been hurt before.

0: prøveperiode fra eller august er lige her på Nova med lyden af i dag. Der er også prøveperiode på Rio Premium, så du kan høre Nova uden en eneste reklame i en måned. Hvis du kunne tænke dig det, bare tag at gå ind forbi raio.dk og tjek det ud der. Og ved du hvad du også skal tjekke ud? Det er, når Christoffer han kalder. Og jeg kan lige så godt sige, det er inden for de næste 10 minutter, at Christoffer han kalder på dig. Så vær klar på 70 11 9000, hvis du skal være til Nova Venner den 29. maj på Hotel Cecil, hvor vi giver dig en helt fantastisk intim oplevelse koncert med Christoffer. Så vær klar, lyt efter, så snart han kalder, ring til os 70 11 9000. Held og lykke med det på vej, Miles Smith og Stargazing.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myre, myre, myre overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
24: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.
25: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
26: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
27: Nu er der mere lyden af i dag.
28: Skru op for Nova.

I know that ain't true. No. Tell you do.

0: Med solstråler herind i Nova-studiet. Fantastisk nummer for Gops og Rasmus Seebach. Det har de altså gjort godt. Tusind år lige her til dine tirsdag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Han er en af Danmarks allerstørste popstjerner. Nu har han altså også vist en helt ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk. Og det er jeg sikker på, at vi også kommer til at opleve på Hotel Cecil den 29. maj til Nova og venner. Her til sommer, der indtager Christoffer Valbyparken. Men inden da, der har han altså sagt ja til den her helt særlige intim koncertoplevelse. Nova vinder. Du kan kun vinde billetter her, når det er Christoffer, han kalder på dig. Og hvad var det lige, han gjorde? Lad os lige tjekke telefonen 70 selv 9000. Det er Chris. Hvem er her?
3: Det er Camilla.
0: Hej Camilla, hvor er du henne af?
3: Jeg er i København.
0: Dejligt, Camilla. Solen skinner også på dig, eller hvad?
3: Ja, det gør den i hvert fald, tror jeg.
0: Hvorfor ringer du? Hvad har du hørt?
3: Jamen, jeg har da hørt, at Christoffer, han kalder.
0: Og du er en vinder!
3: Ej, hvor er det fedt.
0: Du skal da med os til Nova Venner på Hotel Cecil den 29. maj.
3: Ej, hvor er det lækkert. Tusind tak.
0: Vi har to pladser på gæstelisten til dig. Det bliver en ret så speciel oplevelse. Vi bliver ikke så mange, så det bliver noget andet end de der kæmpe store koncerter med ham, ikke?
3: Ja, men jeg glæder mig helt vildt.
0: Ah, men det er fedt. Hvad, har du en favoritsang for Christoffer?
3: Jamen altså, der er så mange forskellige. Altså, nu har han været på så mange år, altså, så nu har han jo lavet så mange gode, altså, så jeg glæder mig bare. Også de nye, han laver ham med guitar og noget, den
0: ja.
3: Også. Super god.
0: Jamen, du er derhen, hvor du siger, at der er faktisk ikke noget af det, der er decideret dårligt. Altså,
3: nej, lige præcis.
0: Det hele er så høj kvalitet, så vi kan lide det hele.
3: Ja.
0: Jeg giver dig så meget ret. Jeg har to pladser til dig på gæstelisten. Ved du allerede, hvem du har tænkt dig at tage med som din plus one?
3: Jamen, jeg har en i tankerne, og hun bliver nok rigtig glad.
0: Okay, ved du hvad? Så nævner vi ikke nogen navn, så bliver det en overraskelse, ikke?
3: Lige præcis.
0: Hvis hun skulle høre radio nu her. Ja, ved du hvad? Kæmpe stor tillykke. Vi glæder os så meget til at se dig og dine indtil videre hemmelige plus one til Nova Venner på Hotel Cecil den 29. maj. Så kæmpe tillykke herfra.
3: Tusind tak, og god dag.
0: I lige måde. Ha' det godt, ikke?
3: Tak.
0: Vi har masser af billetter til Nova Venner, så bare hold den kørende her på stationen. Det er alle hverdage 6-21, du har chancen for at høre, når Christoffer han kalder. Og så skal du bare være klar på 70 11 9000. Held og lykke.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer.

0: Sapphire, Ed Sheeran lige her på Nova med lyden af i dag. I den kommende time, der skal vi quizze i Double Up. Jeg håber, du har lyst til at være med. Det er et lille mix, jeg spiller i det her mix. Der er en artist eller et band, der har snedet sig ind to gange, og din opgave er så at finde ud af, hvem hulen det er, der er Double Up på. Inden vi når så langt, skal du høre Alex Warren og Lost Frequencies, hedder de. Inden det hele, så skal du faktisk få et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: På formiddag satte vi til at kigge på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Igen i dag står den på regeringsforhandlinger på Marienborg hos fungerende statsminister Mette Frederiksen. Og for kort tid siden er Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankommet. Det samme gælder partiets fungerende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Det er nemlig ifølge DR det grønne område, der bliver omdrejningspunktet i forhandlingerne i dag. I går forhandlede Moderaterne i timevis uden at udtale sig til pressen. Vi får brug for kontanter, hvis vores betalingssystemer svigter. Nationalbanken anbefaler derfor, at alle husstande har 250 kroner per person liggende, så man kan klare sig i tilfælde af nedbrud. Men det er mange af os slet ikke klar til. Over halvdelen af os har ikke de anbefalede kontanter. Og knap hver tredje kender ikke engang til anbefalingen. Det viser en undersøgelse, som YouGo har lavet for Gensidige og Sparekassen Kronjylland. Fagchefen i sidstnævnte peger på netsnedbruddet sidste år som eksempel på, hvor sårbart systemet kan være. Britiske flyselskaber må nu samle rejsende i færre fly eller skære i sommerens flyafgange. Det sker for at spare på brændstoffet, som følger af krigen i Mellemøsten, skriver The Guardian. Dermed betyder det konkret, at nogle passagerer kan blive ombooket på deres sommerferier. Nye regler giver selskaberne mulighed for at tilpasse flytrafikken, så man undgår halvtomme fly i luften. Ifølge den britiske luftfartsmyndighed vil man give de rejsende besked så tidligt som muligt. Hastighedsgrænser er til for at blive overholdt, og det skal vi blive bedre til at huske, når vi kører ud i trafikken. Særligt her i sommerhalvåret, hvor der bliver arbejdet mere på vejene. Derfor relancerer Vejdirektoratet i dag kampagnen Kør forsigtigt ved vejarbejde. Der skal minde os om at være særligt opmærksomme og overholde hastighedsgrænsen. Du kan støde på kampagnen på skilte langs vejarbejder i hele landet og på sociale medier.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Tørt med nogen eller en del sol den her tirsdag, men altså også perioder med lidt mere skydevær mod sydøst. Temperatur mellem 8 og 13 grader eller svag til jævn vind.
22: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
23: Og er den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har lyst til at være med og quizze i den her time. Bare dobbelt op på plakaten. Om et øjeblik, Alex Warren lige her efter Lost Frequency, så kalder ham Scott og Where You Know. Velkommen.
24: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: 2 millioner mennesker stimlede ifølge Rio de Janeiros borgmester sammen på den verdensberømte strand Copacabana her sidste weekend. Ikke for at indtage liggestole og spille beachvolley i det brasilianske sand, men for at høre den colombianske sangerinde Shakira. Næsten 8.000 betjente var udkommanderet til at stå for sikkerheden, og Shakira hun spillede en gratis koncert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro for noget nær 2 millioner mennesker her. Vi taler altså en menneskemængde, så langt året rækker her. Koncerten er en af de største i verden, og samtidig kæmpe bevis for, at hun jo stadigvæk er en massiv global stjerne, der har solgt over 90 millioner albums på verdensplan. Altså, lad os prøve at drømme os afsted, fordi jeg har noget Shakira. Jeg ved ikke helt, om det hjælper, hvis jeg gør sådan her. Nej, det gør det faktisk. Det gør det faktisk på ingen måde. Det giver stop det der. Det giver associationer til en kæmpe fugl, der prøver at stjæle dine pomfritter på havnen et eller andet sted i Gilei eller sådan noget. Ej, ved du hvad? Det er jeg ked af. Jeg satte de der billeder i hovedet på dig, men prøv nu alligevel at drømme dig til Copacabana, til Rio de Janeiro, her med Shakira.

Næsten 2 millioner mennesker så hende på stranden på Copacabana i Rio de Janeiro her i weekenden. Tænk lige at spille for så mange mennesker. Det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Nå, ved du hvad? Vi har fået en ny app, og hvad er det nu, den hedder? Jeg kan i hvert fald huske, den hvad kan man sige, den rimer på, hvis man siger Dayo! Lige præcis, det er det, den hedder, ja. Rayo, det er Radioplay, der kommer til at hedde Rayo nu. Og det er simpelthen en app, som nu er lige faceliftet lidt. Der kommer nye features på, og din mulighed for altså også at se toplister, anbefalinger og en masse andre radiostationer kan du lytte til ud over Nova. Du finder Rayo i App Store på iOS eller Android, og så kan du oprette et gratis login og gemme dine favoritter der. Du kan faktisk også springe reklamerne over ved lige at opgradere til Rayo Premium. Det styrer du fuldstændig selv. Og så har vi også fået en ny radiostation, der hedder Flow. Den kan du også tjekke på Rayo med en blanding af rock anthems og alternative popfavoritter. Mulighederne er mange. Al info RAYO.dk. Hey.

0: kæmpe hit fra The Chainsmokers, som er Halsey. Closer, tilbage fra 2016. 10 års jubilæum i år. Godt gået. Du er på Nova med lyden af i dag, og ved du hvad? Vi skal quizze nu. Det er tid til Double Up.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Ganske enkelt, jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist eller et band, som har haft den frækhed at snige sig ind to gange. Din opgave er at på bedste detektiv måde at finde ud af, hvilke bands eller hvilken artist, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Okay, så jeg spiller mixet for dig nu, og så skal du bare lige spidse ører. Lyt godt efter, vær klar på telefonen, så kan du blive dagens vinder i dobbelt op. Hvem er der dobbelt op på lige her?

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud, så bare skyd. Ring til mig 70 11 9000. Telefonen er åben her til studiet nu. Hvem havde snedet sig ind to gange her? Band eller artist? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var der dobbelt op på? På vej Gops og 1-2. Held og lykke.
1: Det her er lyden af bristede drømme.
2: Et lort møg.
1: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
0: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner, hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.
24: Du som en sommerdag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Birkepollen, det er også det der med livet, ikke? Ah, det er irriterende. Klø og røde øjne. Jeg er med på holdet. Nå, det var Malte Ebert. Det handlede ikke om pollen, det her, på nogen måde. Det der med livet lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os den her tirsdag. Og hvis det er noget, det er tid til lige nu her. Så er det altså quiz.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er quizzen, hvor du lige skal spotte, hvilken artist eller hvilket band, som har sned sig to gange ind i det mix, som jeg spiller. Altså med andre ord, hvem er der dobbelt op på? 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Hej, det er Thomas.
0: Hej Thomas, hvor er du henne i landet? Jeg kan høre, du suser afsted i bilen.
2: Ja, jeg kører en bil. Jeg er på vej på arbejde.
0: Sådan der. Og hvor i landet er det?
2: Det er på Sjælland. Det er nede ved Køge.
0: Ja. Jeg skal bare lige høre dig ad. Er du til sådan den der karakteristiske smag, der kommer, når man altså under langsomme rygning over træ? Den der barbecue-agtige chipotle-vibe der?
2: Ja, det kan noget.
0: Ja, det kan noget. Ja. Jamen, jeg er også med på det hold. Jeg vil bare lige sige til dig, at det er National Chipotle Day i dag. Så det kan være, det i dag, du lige skal krydre din aftensmad med lidt chipotle.
2: Okay. Jamen, ja. Det er modtaget. Hvis du... Det er ikke klar.
0: Jamen, det er godt. Det er godt, du lige noterer dig det.
2: Jeg
0: ved du hvad, jeg har lige en opgave til dig, og det er jo altså vores double up mix. Jeg spiller det for dig nu, og så skal du lige fortælle os, hvem det er, der er double up på i dag, okay?
2: Jeg prøver.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men der er kun et rigtigt svar, og fortæl os lige, hvem var der dobbelt op på lige her?
1: Ja, jeg
0: har
1: faktisk lidt
0: i
1: tvivl, men jeg prøver
0: at
1: mumle.
0: Er det dit endelige svar?
1: Ja, det kan jeg så høre, det ikke er.
0: du får en chance mere, ellers så bliver jeg nødt til at stryge videre, fordi det er bimler og bamler, og der er mange, ja, der har en idé her.
1: Så bliver det et skud.
0: Du skyder bare.
1: Natasha,
0: siger du? Det er ikke rigtigt. I'm so sorry. Ved du hvad, jeg bliver nødt til at vinke med porten og sige, ha' en god arbejdsdag. Jeg håber, du har lyst til at prøve at deltage en anden dag.
1: Aftale. Tak skal du have.
0: God dag. I lige måde, du. Godt, hej.
1: Hej.
0: Det er Nova. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Pia.
0: Hej, Pia. Hvor er du henne i landet?
2: Jeg er i Israel lige nu.
0: Jeg skal bare lige fortælle dig, Thomas, han var altså ikke skarp nok. Han havde ikke styr på, hvem det var, der var dobbelt op på i mixet her. Har du et godt bud på, hvem det er?
2: Jeg vil sige Annika.
0: Ja, tak. Du er en kæmpe vinder!
2: Ja, tak!
0: Ja, ved du hvad, du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
2: Ja.
0: Det er vores nye app, som også byder på en masse podcast, andre radiostationer og en hel masse andet. Den kan du godt glæde dig til at tjekke ud.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Kia, ved du hvad, jeg vil bare ønske dig et kæmpe stort tillykke herfra, og så en rigtig god dag.
2: Ja, tak, og i lige måde.
3: Hvem er der dobbelt op på?
4: Gæt med hver dag hos Chris.
3: Lyden af i dag. Nova.

0: Lawbreaker fra Sombrads fedt en tirsdag her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at to discountkæder har taget et initiativ til noget, som vi forbrugere faktisk ville synes var rart, blev en trend blandt alle supermarkeder. Hvad det er, det bliver du klog på lige efter Christoffer. Først Sabrina Carpenter.
1: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
23: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
24: Start forårets fester i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Så, ost, skinke, agurk.
27: Far, der er ikke noget brød i.
26: Nå nej.
28: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller.

0: er i dag.
1: Nova.
2: Jeg så lige, at supermarkedskæderne Lidl og Netto har svinget priserne på udvalgte dagligvarer. Det skriver de i en pressemeddelelse. Og ja, det er blandt andet smør, det er oksekød, det er yoghurt, bleer osv. Og der er 200 varer, som lige er sat et nyk ned der. Spørgsmålet er så, om det ikke ville være rimeligt, hvis det nu var dem, som ikke har fået fødevarechecken i disse dage, som kan stå forrest til de her tilbud i køen. Jeg siger det bare. Det er jo hvad var det, 4,5 milliarder, at der er blevet strøet ud fra tårnet på Christiansborg via din nemkonto. Ja, kæmpe tillykke til dig, der har fået en fødevarecheck, siger jeg bare. Og ja, der er nok discount-tale, det tænker jeg. Det er ikke et problem, det der. Men det kunne være fedt, hvis det var, at andre dagligvarekæder ligesom følte trop og tænkte, den kamp skal vi være med i der. Vi vil også sænke priserne. Og så de simpelthen ikke kan stoppe, så det bare går derned af hele vejen, ikke? Bare blive ved, blive ved, blive ved. Helt derned til, hvor en plade Marabu koster 5 kroner. Så kan vi forstå det.

0: Selena Gomez, Marshmallow og
1: Wolves lige her på Nova.
2: Nova og venner med Christoffer. Vil du med til koncert? Det er lyden af i dag.
1: Camilla fra Korsør har lige vundet billetter. Det lød sådan her.
3: Det er Camilla.
1: Hej Camilla, hvor er du henne?
3: Jeg er i København.
1: Hvorfor ringer du? Hvad har du hørt?
3: Jamen, jeg har da hørt, at Christoffer han kalder.
1: Og du er en vinder!
3: Ej, hvor er det fedt.
1: Du skal da med os til Nova Venner på Hotel Cecil den 29. maj.
3: Ej, hvor er det lækkert. Tusind tak.
1: Og skal du være den næste vinder, jamen så er det bare lige at lytte efter dig, at Christoffer han kalder. Det gør han alle hverdagen mellem 6 og 21. Der er masser af muligheder, men det er kun her på Nova, du kan vinde dine billetter til Nova Venner med Christoffer på Hotel Cecil den 29. maj. Så når han kalder, så ringer du bare 70 11 9000, så kan du også vinde dine billetter. Held og lykke med det.
2: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Dagens dobbeltopartister var Annika og livsforladt lige her på Nova med lyden af i dag. Og på et øjeblik så er tal i studiet, blandt andet med hverdagsdysten med Rema 1000 og din chance for at score et gavekort på helt op til 1000 kroner. Jeg hedder Chris, vi to kan jo sved igen i morgen, når klokken den er 9. Om et øjeblik så er der Alex Warren og Ella Henderson og allerførst et nyhedsoverblik. Ha' lige en god tirsdag. Ciao.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
19: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: God formiddag, så er det til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og faktisk kunne det tyde på, at de bliver de længste i Danmarks historien. I dag er Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen igen mødt ind på Marienborg. Her forhandler de med fungerende statsminister Mette Frederiksen for anden dag i træk. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Det er blevet skræmmende dyrt at tage sit kæledyr med til dyrlægen. Det beskriver flere kæledyrsejere og opdrættere over for TV2. Faktisk er prisen for at gå til dyrlæge steget over 5 gange så meget som den almindelige prisudvikling de sidste 2 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Jyllandsposten. Forklaringen er blandt andet flere behandlingsmuligheder og strukturelle ændringer, hvor store kæder påvirker konkurrencen. Ifølge den danske dyrlægeforening er det et liberalt erhverv, hvor virksomheder selv fastlægger forretningsmodel og pris. Agria Dyreforsikring mener dog, at der skal kigges på konkurrencen. Iran er ikke engang begyndt endnu i striden om Hormuzstrædet, det skriver formanden for det iranske parlament på X. Han mener, at den nuværende situation i farvandet er uholdbar for USA. Udmeldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump søndag annoncerede, at amerikanerne vil hjælpe strandede skibe ud gennem strædet. Efterfølgende har der været modstridende meldinger om angreb på både amerikanske og iranske skibe. Hos Dyrenes Beskyttelse forbereder man sig lige nu på travlhed. Antallet af hjortepåkørsler stiger nemlig hvert år markant i maj måned. Det skyldes blandt andet, at dyrene er mere aktive i foråret, og at unge hjorte endnu ikke har lært at begå sig i trafikken. Samtidig viser tal, at der i årets første 4 måneder allerede er registreret knap 4.000 påkørsler. Det er en stigning på 19% sammenlignet med sidste år, der var et rekordår. Langt de fleste ulykker sker om aftenen, især på strækninger tæt på skov og natur.
3: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Vi får nogen eller en del sol, men også perioder med lidt mere skydevejr. Og sidst på dagen, så lander der måske en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
6: God tirsdag formiddag til dig. Jeg håber, du er landet godt i arbejdsdagen. Mit navn er Atal, og jeg hygger om din øregang de næste par timer. Og jeg vil bare lige minde om, at du jo altså fortsat har chancen for at stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer på Hotel Cecil den 29. maj. Alt du skal gøre er at blive hængende her i radioen og lytte med. Det er altså frem mod kl. 21, at du kan risikere at høre Christoffers sprøde stemme i din radio, når han siger, så er det nu, så gælder det om at ringe 70 11 9000 for at vinde billetter. Kommer du igennem studiet som en af de første, så har du altså sikret dig 2 billetter til den her meget intime koncertoplevelse. Så sørg for at holde din radio tændt lige her på Nova. Vi lægger ud hos Mabel. Det her det er Don't Call Me Up.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Altså, jeg ved godt, at det vil være temmelig nederen at få lækket intime billeder og så videre, men det, jeg gruer allermest for, det er, at der er nogen, der på et tidspunkt lægger min ChatGPT-historik. For guderne skal vide, at jeg har stillet mange mærkelige spørgsmål og har haft mange mærkelige samtaler med min ChatGPT. Og jeg håber på ingen måde, at det nogensinde kommer til at blive delt med offentligheden, fordi det er sgu nogle ret pinlige ting, jeg har spurgt min chatbot om. I det hele taget, så er der måske bare sådan en lille snart af tvivl og usikkerhed hver eneste gang, man melder ind hos chatrobotten. Der er jo mange ting, som jeg godt selv ville kunne svare på, men som jeg alligevel bruger min ChatGPT til, bare sådan for lige at være helt sikker. Og derfor så tænkte jeg, at vi i dag skal tale om den der teknologi, som der måske har gjort os en lille smule dummere. Altså på den kærlige måde, sådan, hvad kunne du før, som du lige pludselig har outsourcet til en app? Hvilken teknologi har gjort dig nærmest hjælpeløs, hvor du ikke sådan rigtig længere selv kunne finde ud af det? Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, Nova5.dk. Send mig en besked derinde. Eller giv et kald på 70 11 9000. Så dykker vi lige ned i teknologien på både godt og på ondt. Altså, hvilken teknologi har gjort dig en lille smule mere hjælpeløs? Nova5.dk. I mellemtiden, så serverer jeg god musik for dig den her skønne tirsdag. Mit navn er Tal, og jeg er glad for, at du bruger noget af din formiddag sammen med mig på Nova.

Og det er GPS'en, der sørger for, at Jannik kommer sikkert frem til den rette destination. Han har simpelthen glemt, hvordan man finder vej uden den teknologi. Hvilken teknologi er du blevet afhængig af nu? Altså, hvad har du outsourcet til en app, som du faktisk godt kunne finde ud af før? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Kunden du før, som du altså nu har outsourcet til teknologien, meld ind på 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, NovaFM.dk. Lotte melder ind med hovedregning. Og Lotte, der må jeg sgu ærligt talt sige, det kunne jeg heller ikke før. Jeg føler faktisk, det er sådan, det er de der få steder, hvor teknologien har reddet mig lidt og gjort mig en lille smule klogere i stedet for dummere. Jeg ved ikke, om I kan huske sådan lærerne i folkeren, der var sådan, I må ikke bruge lommeregner, fordi altså, I kommer jo ikke hele tiden til at have adgang til en lommeregner. Det er jo ikke sådan, I fremtiden kommer til at have en lommeregner i lommen. Well, well, well. Watch me now. Jeg kan ikke hovedregne. Det har jeg aldrig kunnet, men thank God, at der er en teknologi, som der kan gøre det for os. Hvilken teknologi føler du gør dig en lille smule mere hjælpeløs? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk. Om lidt, Miley Cyrus og End of the World. Tak for, at du bruger lidt af din tirsdag sammen med mig her på Nova.
1: Det her er lyden af bristede drømme. Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
2: Sindssygt det her.
3: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
4: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
11: Vasa. Go hard.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
19: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
1: This killer doesn't make mistakes.
19: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Nova.
2: start dagen med Gonova.
20: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
21: Det er klart. Starter for med bottom now.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

Sofie er kommet med et rigtig godt eksempel på noget teknologi, der har gjort os en lille smule mere hjælpeløse. Og det er altså blandt andet håndskriften, som der på en eller anden måde er gået tabt på grund af teknologien. Og guderne skal vide, at jeg heller ikke har en særlig pæn håndskrift, Sofie. Du er ikke alene. Og så er der altså også en del af jer, som melder ind i indbakken med autocorrect, der på en eller anden måde har gjort, at vi ikke længere kan finde ud af at stave ordentligt. Vi har simpelthen sat vores lid til, at robotterne de gør det for os. Hvad har du outsourcet til teknologien, som du i princippet godt kunne finde ud af før i tiden? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Mit navn er Tal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din formiddag her i mit selskab på Nova, og lige nu sammen med Bunge og LOC.

0: Og før at du går hjem på en velfortjent fyraften, så vil du altså få chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her hos mig til eftermiddag. Det er altså i hverdagsdysten, hvor jeg forsøger at blive en lille smule klogere på dine hverdagsvaner. Bliv hængende her for at høre mere.
1: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
20: The only way out is together.
18: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
23: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
24: Schneider Electric kommer.
25: Godmorgen, chefen.
24: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
25: Er det dig?
24: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
25: Jamen, det er jo mig, så.
24: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
26: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
24: Hold dog kæft.
27: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
0: Og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vi har jo talt om den der teknologi, som vi på en eller anden måde har overladt til rigtig mange ting. Ting, som vi godt kunne finde ud af i de gode gamle dage. For eksempel at finde vej. Nu bruger vi GPS. Hovedregning. Nu bruger vi lommeregneren. Og så videre, og så videre. Men ifølge forskningen, så bliver vi faktisk ikke som sådan dummere af teknologien. Selvom det nogle gange føles sådan. Vi husker lidt færre ting uden ad bevares. Til gengæld så er vi faktisk ret gode til at vide, hvor vi finder dem. Og når telefonen så klarer alt det praktiske, jamen så får hjernen også lidt mere plads til sådan alle de komplekse ting. Og en af de ting, som der i hvert fald har gjort min hverdag meget mere simpel, jamen det er noget så simpelt som en scan-selv-ting og en app, hvor jeg kan lave en indkøbsliste. Det kan du altså gøre inde på Rema 1000's app. Der kan du simpelthen putte en hel opskrift ned i din indkøbsliste. Du kan gå hen i butikken, og så kan du altså scanne selv. Spørgsmålet er, om det her det er en teknologi, som Novas lyttere er fan af, altså den der scan-selv-funktion i et supermarked. Jeg har stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på dine hverdagsvaner. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret, så kan det faktisk være dig, der stikker afsted mod 500 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Alt du skal gøre er at sende mig en sms. Du skriver, at Rema laver et mellemrum, og så svarer du ja eller nej på spørgsmålet. Altså, foretrækker Novas lytter scan-selv-funktionen i et supermarked? Ja eller nej? Hvad tror du? Send dit bud til 1220, det koster en flad femmer. Og så vær klar ved din telefon her på den anden side af klokken 13, hvis jeg giver dig et ring, for så betyder det, at du har svaret rigtigt, og at du har vundet 500 kroner til Rema 1000. Og så får du altså også lov til at kvalificere dig videre i hverdagsdysten, hvor du kan fordoble din gevinst, og derved stikke afsted med hele 1000 kroner til Rema i stedet. Men i første ombæring, så skal du altså bare svare på det her simple spørgsmål. Er Novas lytter fan af den her teknologi, den her scan-selv-funktion i supermarkedet? Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran til 1220. Så kan det være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hertil i eftermiddag. Held og lykke.

0: Altså, Berg, I slår op. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og jeg bliver hængende lidt endnu. Jeg håber, du har lyst til at hygge videre i mit selskab. Vi skal tema-quizze. Tre sange, et hemmeligt tema. Og så fortæller jeg altså også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med billetter til Nova og venner med Christoffer. Bliv hængende her.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
18: Det her er Nova.
19: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Afgangsprøver i 9. klasse har i dag været ramt af IT-udfordringer flere steder. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Leverandøren EasyIQ bekræfter problemer med systemnedbrud for enkelte brugere. Stort set alle elever, der skulle til prøve, er dog i gang på nuværende tidspunkt. De elever, der ikke havde fuld adgang til prøven og digitale hjælpemidler kl. 10.30, får tilbudt en omprøve i begyndelsen af juni, lyder det. Den 37-årige mand, der er sigtet for at bortføre en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte specialanklager Anne-Marie Hård, at prøver har vist spor af amfetamin, kokain og metadon. På retsmødet besluttede dommeren at varetægtsfængsle manden i yderligere 4 uger. Ifølge anklageren har efterforskningen kun bestyrket mistanken mod ham. Den 37-årige mand nægter sig skyldig i sagen. EU er klar på alle scenarier, hvis USA optrapper den ulmende handelskonflikt, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Fredag meddelte præsident Donald Trump, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler fra EU til 25%. Og det vil i givet fald ramme den europæiske bilindustri hårdt. Trump beskylder EU for ikke at overholde en toldaftale fra sidste sommer. Von der Leyen understreger, at EU er i gang med at implementere aftalen. Og i dag forhandler parterne om sagen på et møde i Paris. Squats, stødløft og bænkpres hitter blandt de yngste teenager. Det viser en rapport fra SDU, der kortlægger børn og unges bevægelse sidste år, skriver DR. Mere end hver tiende af de 12-14-årige benytter sig af tilbud som fitnesscentre. Og generelt er det positivt, at de har fået smag for det, siger seniorkonsulent hos Antidoping Danmark, Malene Radmer Johannesson. Men som forældre bør man også være opmærksom. Man kan fortælle sit barn, at man ikke skal sammenligne sig med andre og lære dem at udføre passende øvelser korrekt, siger hun.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får nogen eller en del sol, men også perioder med lidt mere skyet vejr. Sidst på dagen, der kan der altså godt lande en enkelt lokal by eller to. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 graders varme.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Du er Venova. God tirsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt. Mit navn er Atal. Og jeg vil bare lige minde om, at du også skal lytte med alle hverdage her på Nova. Mellem klokken 6 og klokken 21, der har du chancen for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Det er på Hotel Cecil den 29. maj. Hold din radio tændt her. Og lige så snart, at du hører Christoffer sige til i radioen, at du skal ringe ind, så er det altså bare om at ringe 70 9000. Kommer du igennem linjen, igennem studiet, så er det altså dig, der vinder to billetter til koncerten. Så hold den bare her. Om et øjeblik, så skal vi to tema-quizzen. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er?
18: Skru op for lyden af i dag.

Taking me out.

Alex Warren og Ordinary her til en dejlig tirsdag på Nova. Mit navn er Otella, og vi tror, vi skal, som så vanligt, tema-quizze. Jeg har tre sange, som gemmer på et fælles, hemmeligt tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, for så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså få adgang til en masse eksklusive stationer inde i din Rayo-app, men altså også at skippe reklamerne her på, på Nova og på alle vores andre stationer i øvrigt. Nu spiller jeg tre sange for dig, og husk, at temaet, det kan ligge skjult i sangens titel. Det kan gemme sig i kunstnernavnet. Det kan også gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i sangen. Så spids godt øre og godt og klar til at ringe 70 11 9000.

Daniel Powder, Bad Day. Jeg håber, du har det jordens bedste dag, og tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Atal, og der er altså stadig ikke kommet et rigtigt bud ind på dagens tema i tema-quizzen, så du har stadig chancen for at ringe 70 11 9000 og stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Dagens tema kan som sagt gemme sig i sangens titel, den kan gemme sig i kunstnernavnet, eller i noget af det, der bliver sunget om, eller noget, som er gennemgående i de her tre sange. Og jeg synes, du skal spidse øre lige her, og så ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd.

0: elbows.
1: Hardwood Pool på dagens tema. Så ring nu. 70 11 9000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nova. I love you just the way you
19: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
20: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova. Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

sommer. Jeg elsker også den danske sommer. Jeg elsker faktisk også, når temakvidsen er en lille smule svær at gennemskue, hvilket den åbenbart er i dag. Jeg har i hvert fald spillet tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema, og indtil videre er der ikke nogen, der har kunnet gætte, hvad det er. De tre sange, de lød sådan her.

0: 70 9000. Der hænger allerede et par stykker på linjen. Det er tal for Nova. Hvem har I med mig?
1: Det har jeg, det er Jonathan.
0: Hej Jonathan, hvor er du fra?
1: Jeg er fra Holsen.
0: Modtaget. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på vej hjem.
0: Hej, hvor dejligt. Men tillykke på fyraften så.
1: Ja, tak.
0: Hvad er dit bud på dagens tema, Jonathan?
1: Jamen, det er Ring the Alarm. Det er i hvert fald titlen på Beyoncés første sang.
0: Det er nemlig titlen på Beyoncés første sang. Har du et...
1: Så jeg ved ikke lige, om det er det, der... Men noget med en alarm i hvert fald.
0: Ja. En alarm vil jeg godt kunne godtage. Jeg er på jagt efter et andet ord for en alarm.
1: Et kald, et signal, et...
0: Ved du, hvad dag det er i morgen, Jonathan?
1: Det er den 6. maj. Hvad sker der i morgen?
0: Hvad sker der i morgen kl. 12?
1: Ah, det er den første onsdag
0: i maj.
1: I maj, lige
0: yes, præcis. Sirenerne lyder der kl. 12.
1: Sirener, ja. Det er
0: det her. Prøv at høre, du får den, Jonathan. Det gør du da. Tillykke med dit Rayo Premium abonnement. Og tak for, at du gad at lege med på temakvisten.
1: Tusind tak.
0: Selv tak. Hej med dig.
1: Hej.

0: elbows.
1: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

Hvis du var fan af den her sang, så er jeg sikker på, at du også kommer til at være fan af vores spritnye radiostation, der hedder Flow, som du altså kan lytte til på der plus eller inde via vores Radio-app. Den finder du altså inde i din App Store og søger på RAYO. Og Flow er altså den her spritnye kanal, hvor vi har samlet en masse klassisk rock og blendet det sammen med noget alternativ pop. Du kan lige få et lille lydsnas af, hvordan Flow egentlig lyder.

0: Altså, det er Bowie, det er Queen, det er Nirvana, Oasis, og så er det altså også navne som Billie Eilish og Somber. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til Flow, så finder du det som sagt inde på radio.dk eller søger på Radio i din app store. Lige nu, der er du altså tunet ind til lyden af i dag. Mit navn er Tal, og om et øjeblik, så lander vi hos Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Og så fortæller jeg dig, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: sort 13.
19: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: havde solskin i lommen, og han delte ud af den her i Can't Stop the Feeling. Du er Venova. Mit navn er Tala. Jeg har 1000 kroner til Rema 1000 i lommen, som du kan stikke afsted med senere i dag. Spørgsmålet, der kan sikre dig det her gavekort, det er: foretrækker Novas lytter skanselfunktionen i et supermarked? Jeg har altså stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse, for sammen med Rema, der hylder jeg hverdagen og forsøger at gøre mig en lille smule klogere på dine hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet den der sådan, så skanselfunktion. Nu kigger jeg lige over på min praktikant, Julie. Julie?
1: Ja?
0: Foretrækker du også skanselfunktionen i supermarkedet?
1: Jeg elsker skanselfunktionen.
0: Gør du?
1: Jeg elsker det.
0: Nå?
1: Jeg gider ikke stå i kø.
0: Det forstår jeg da godt.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk aldrig prøvet det.
1: Ej, det er løgn. Det mener du ikke.
0: Nej, men altså, jeg har prøvet de der scan-selv-kasser.
1: Ja.
0: Dem har jeg prøvet.
1: Ja, men du har ikke prøvet med telefonen og bare scanne undervejs?
0: Nej.
1: Ved du, hvor nemt det er? Altså, bare scan produktet ned i posen, ud af døren. Det er så nemt.
0: Det lyder dejligt nemt. Det er også bare fordi, jeg tror, jeg har sådan lidt en frygt for, at jeg kommer til at fuck det op, på grund af min tekniske snille. Altså, jeg føler altid, sådan noget skal gå galt for mig. Og så er jeg også lidt bange for, at hver eneste gang, jeg hiver min telefon op i lommen, så bliver jeg distraheret et eller andet. Lige pludselig er jeg i gang med at scrolle på Instagram, når jeg i virkeligheden bare gik ned for at købe pasta bolo.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Men jeg har benyttet mig rigtig meget af den der funktion inde på Rema's app, hvor man sådan kan lave indkøbslister og sådan ligge i kurven. Altså, du kan jo sådan finde en hel opskrift inde på Rema's app, og så kan du putte alle ingredienserne fra den opskrift ned. Du klikker bare hele opskriften ned i kurven.
1: Ja.
0: Og du kan også få det leveret.
1: Altså, jamen, det er smart. Det,
0: sådan noget kan jeg rigtig godt lide, så jeg er all in for at gøre livet nemmere.
1: Ja.
0: Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg ikke er hoppet med på den bølge. Jeg føler mig lidt gammel lige pludselig, faktisk. Kan jeg godt mærke på det hele. Det får jeg rettet op på. Undskyld.
1: Jamen, det bliver du simpelthen nødt til. Tror du,
0: Julia, at Novas lytter, de foretrækker scan selv, eller er de sådan lidt gammeldags, ligesom jeg?
1: Måske lidt gammeldags. Jeg kunne godt forestille mig lidt gammeldags, måske.
0: Nå.
1: Fordi det, jeg synes stadig, det er lidt nyt. Ikke sådan, altså de fysiske scan selv-kasser. De er ikke nye. Men det der med telefonen, det er stadig nyt.
0: Ja. På den anden side, altså, vores lytter er også sådan lidt med på beatet.
1: Ja, det er de.
0: Jeg ved det ikke.
1: Ej,
0: men hvis du har et bud på, hvad størstedelen af Novas lytter foretrækker, altså den der scan-selv-funktion, ja eller nej, du må godt lige sende en besked, for så er det altså dig, der kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag. Alt du skal gøre er at sende en sms afsted med teksten Rema, og så laver du altså bare et mellemrum og skriver ja eller nej. Foretrækker Novas lytter scan-selv-funktionen i et supermarked? Skriv ja eller nej med teksten Rema foran, og send den til 1220. Det koster 5 kroner, så kan det altså være dig, jeg giver et ring her. På den anden side klokken 13 er dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
14: Så er det tid til nyår. Jeg hører Roxanne Sageri. Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte her til morgen vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ, som i en pressemeddelelse bekræfter nedbruddet. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven klokken 10:30, kan få tilbudt en omprøve i juni. Ministeriet forventer, at eftermiddagens tysk prøve kommer til at forløbe uden problemer. Løsgænger Nadia Nathalie Isaksen skal ikke gøre sig forhåbninger om at komme ind i Dansk Folkeparti. Dermed er hun nu blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. Søndag meldte hun sig ud af Borgernes Parti, men ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen er det slet ikke på tale at optage hende. Han slår fast, at partiet er godt tilfreds med deres nuværende 16 medlemmer. Nadia Nathalie Isaksen har dog heller ikke selv udtalt, at hun ønsker at blive medlem af et nyt parti. Spanien går nu med til at tage imod et krydstogtskib med passagerer, der er bekræftet smittet med Hansa-virus. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig lyder det fra det spanske sundhedsministerium, at Spaniens regering endnu ikke har truffet en beslutning om, hvorvidt Spanien vil tage imod skibet endnu. Krydstogtskibet ved navn MV Honjus har 147 personer ombord. To passagerer er bekræftet smittet med viruset, mens fem andre mistænkes at være smittet. Blandt de 7 er 3 personer afgået ved døden. Hantavirus kan resultere i potentielt dødelige lunge- eller nyreinfektioner. Hvis du bor på Sjælland, får du lov til at beholde dit fysiske rejsekort lidt længere. Udfasningen bliver nemlig udskudt med en måned. Mens plastikkortet forsvinder i Jylland og på Fyn ved udgangen af denne måned, så kan det på Sjælland og øerne bruges frem til den 29. juni. Det oplyser rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Forklaringen er, at nogle af de nye basiskortbilletter først bliver klar senere end forventet.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Nogen eller en del sol, men også perioder med lidt mere skydevejr og senere på dagen en enkelt lokal by. Temperaturer ligger mellem 10 og 15 graders varme.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: Hallo, jeg håber, at eftermiddagen behandler dig rigtig pænt. Mit navn er Atal, og jeg tænker da, at vi skal tage hul på den på lidt fornyet overskud. Jeg har som sædvanlig dagens musikalske opkvikker til dig, der lige trænger til lidt mere eftermiddags energi. Og så vil jeg bare lige skynde mig og minde om, at du jo altså fortsat har chancen for at vinde billetter til Nova og Venner med Christoffer. Det er altså helt frem mod kl. 21, at du kan risikere at høre Christoffers stemme i din radio. Og når han beder dig om at ringe 70 11 9000, så er det så sus med bare om at være hurtig på tasterne. I hvert fald, hvis du gerne vil være den heldige indhaver af et sæt billetter. Lige nu, der får du dagens opkvikker fra Justin Bieber, Nicki Minaj. Det her, det er Beauty and a Beat.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: Så blev I saft susme vækket til live på dagens musikalske opkigger. Beauty and the Beat, du er på Nova. Mit navn er Tal, og ved min side, min praktikant Julie. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Vi har talt om teknologi, der på en eller anden måde har gjort os, nu siger jeg, dummere. Måske er det i virkeligheden et forkert ord at bruge. Det kunne også godt bare være sådan lidt mere hjælpeløse.
1: Ja.
0: Og der er jo mange, der har budt ind med GPS'en.
1: Jamen, det er også rigtigt nok.
0: Du er også afhængig af din GPS.
1: Oh yes.
0: Også noget rejseplanen. Kan du huske, i gamle dage, der skulle man... Ej, det ved jeg ikke, om du kan huske.
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Du er yngre end mig. Glemmer jeg nogle gange. I gamle dage, Julie, der skulle man jo fysisk kigge i en busplan, som man havde hentet nede på stationen, for at finde ud af, hvornår tog og bus de gik. Og nu der er man jo bare dybt afhængig af at kunne plotte ind på rejseplanen.
1: Ja, ja.
0: Og så finder man ligesom ud af ruten derfra. Hvad er du sådan blevet dybt afhængig af, som du på en eller anden måde har outsourcet til teknologien, som du ikke længere kan selv?
1: Jamen altså, jeg var i folkeskolen, var jeg jo sindssygt god til at stave.
0: Mm-hmm.
1: Lige indtil der kom stavekontrol på min telefon.
0: Ja. Yeah.
1: Så er det bare som om, at jeg slet ikke kan stave mere. Altså sådan, jo, hvis jeg skriver det i hånden, så kan jeg godt stave stadig.
0: Ja.
1: Men lige så snart der kommer på min telefon, så laver jeg så mange stavefejl. Altså, ja. Det er helt sindssygt.
0: Hvis man står autocorrect fra,
1: ja,
0: så er man på spanden. Fordi man er vant til egentlig bare at skrive noget volapyk, og så, ja, ja, den retter det jo for mig.
1: Lige præcis.
0: Det er lige meget. Jeg havde jo også det her med, at altså apropos at skrive, jeg kan jo ikke skrive pænt i hånden. Og jeg er jo fra en generation, hvor vi jo faktisk skrev i hånden, dengang jeg gik i skole. Jeg synes, jeg lyder meget gammel i det her. Jeg synes, jeg lyder meget gammel i øjeblik. Men jeg er jo fra en tid, hvor man netop skrev i folkeskolen, skrev i hånden. Men jeg kan ikke længere. Jeg kan ikke skrive pænt.
1: Altså, jeg skrev også i hånden i folkeskolen. Jeg tror lige, jeg nåede at være med på den bølge der, hvor man skulle lære at skrive i hånden pænt.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg bliver 23 lige om lidt.
0: 23. Ja, jeg bliver 36 lige om lidt. Men prøv at høre, der er mange ting, som vi på en eller anden måde sådan har overladt til teknologien. Outsourcet til det teknologiske.
1: 100%.
0: Som vi jo har kunnet fint indtil nu. Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller give et ring på 70 119.000 og fortælle, hvilken ting du på en eller anden måde har overladt til en app eller til teknologien lige nu, som du sagtens kunne finde ud af før i tiden, men lige pludselig ikke kan længere selv. 70 119.000 eller på vores Instagram.

0: Puan G. og Medina har gemt dit nummer, og det kan være en god idé at gemme et telefonnummer, for vi kan åbenbart ikke huske dem i hovedet. Der er i hvert fald rigtig mange, Julia, der har meldt ind i indbakken med, at vi har outsourcet det der med at memorere telefonnumre til teknologien. Altså, jeg kan ikke engang min kærestes telefonnummer i hovedet.
1: Kan det du kan det? Heller ikke.
0: Nej. Jeg tror, jeg kan have et telefonnummer i hovedet, og det er mit eget, og så er det min bedsteforældres fastnettelefon. De lever ikke længere, men jeg kan fandme huske det.
1: Ja, og jeg kan min mor og min fars telefonnummer og mit eget, og det er det.
0: Det er vigtigt. Så er der også nogen, der byder ind på det der med parkeringen i forhold til, hvad man sådan har outsourcet til teknologien og til apps. Altså, den elektroniske parkering.
1: Ja.
0: Som jo betyder, at man også nogle gange glemmer at stille p-skiven, hvis man så lige pludselig vender tilbage til den der analog.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad har du på din bil?
1: Altså, nu låner jeg jo biler. På min kæreste starter den analog, og på min mor starter den så elektronisk.
0: Så du skal også navigere i frem og tilbage?
1: Ja.
0: Mellem den ene og anden?
1: Ja.
0: Husker du det så?
1: Nej. Altså, den der på min mors, ikke? Altså, jeg lover dig for, at den kunne have været gået død for 10 år siden. Jeg vil stadig ikke vide det.
0: Jeg kigger ikke på den.
1: Jeg aner ikke, om den stadig virker. Ingen idé.
0: Noget andet, som der også er blevet budt ind med i indbakken, og som jeg spejler mig benhårdt i, opskrifter.
1: Ja.
0: Der var jo en gang, Julie, hvor vi jo sagtens kunne finde ud af at lave mad på gefylen, eller hvor vi havde mormors opskrift til den helt perfekte tærte op i hovedet, eller skrevet ud på en seddel. Og nu er det jo alt sammen noget, man søger frem på internettet.
1: Altså, jeg kan ikke lave mad uden en opskrift. Altså, hvis jeg laver mad, og min mor bedte mig om at lave mad, så spørger jeg hende jo. Det er jo ikke afstressende for hende. Jeg spørger hende jo hele tiden, hvad skulle jeg så, og hvad skulle jeg så? Men så hjælper det jo ikke, at du laver mad. Så er det stadig stressende for mig. Præcis. Det er ikke en hjælp.
0: Jeg spørger ChatGPT om alt. Altså, jeg tager billeder af min kylling, og så er jeg sådan, ser den god nok ud? sådan, ja, du har gjort et rigtigt stykke arbejde.
1: Det er godt.
0: Nå, prøv at høre, hvad har du outsourcet til teknologien, som du lige pludselig føler, du ikke selv kan finde ud af? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Og vi får også hjælp af teknologien, og det er okay.
1: Ja.
0: Vi behøver vel ikke at gøre alting analogt, i princippet. Nej, det er sgu fint nok en gang imellem lige at trække på en GPS'er og en ChatGPT. Og jeg kan konstatere på indbakken, at der er rigtig mange, som har outsourcet alt til chatten.
1: Ja.
0: Det har jeg også. Jeg lever også for chatten. Julie, det er TikTok tirsdag her på Nova, og det betyder, at vi lige dykker ned i nogle af de trends, som florerer inde på TikTok.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet en lidt syret trend, som vi skal teste lige nu i radioen.
1: Ja.
0: Den handler om, at man prøver at få sin, for eksempel ChatGPT, eller hvad end man bruger af AI-chat, til at generere en selfie af den selv.
1: Spændende.
0: Altså, ChatGPT'en skal simpelthen på en eller anden måde generere et billede af den selv, så man kan se, hvem det egentlig er, hvad man chatter med, eller hvordan den ville se ud, hvis den var et menneske, eller hvis det var et levende væsen. Hvordan ville du så se ud? Og jeg er rigtig nysgerrig på, hvordan min chatbot den ser ud.
1: Ja, det er faktisk også.
0: Eller hvordan den selv vil byde ind med, at den ser ud. Også fordi, er det et menneskefoto, man får? Er det en hundeselfie? Er det en mand eller kvinde? Man ved det ikke.
1: Altså, jeg har jo lidt en hypotese om, at alle tror, det er en mand. Ja. Vi alle siger altid han.
0: Han. Jeg føler også, min er en han. Jeg har faktisk ikke givet ham noget navn endnu. Han hedder bare Onkel Chat.
1: Ja, det synes jeg bare, du skal køre med.
0: Men han er en han. Spørgsmålet er, hvordan han så ser ud. Ja. Vi giver os lige kast med hver vores chatbot på telefonen, og så prøver vi at skrive sådan en... Man kan gøre det på flere forskellige måder, men folk på TikTok, de skriver simpelthen, er du sød og genererer en selfie af, hvordan du selv føler, du ser ud.
1: Ja.
0: Og så kommer der rigtig mange syrede bud, og der er særlig en ting, som er ret interessant ved de der ting, der tækker tilbage fra chatbotten, som vi kommer til at dykke ned i om lidt. Så jeg er lidt spændt på, om vores kommer til at gøre det samme. Men vi giver os lige kast med det, og så kigger vi nærmere på resultatet her.
1: Det gør vi.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Hva? nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nova.
22: Start dagen med Gunova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Ja. Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova. Skal vi ikke sætte hænderne på kogepladen? Mærke varmen boble.
26: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Bogplade, du er på Nova, mit navn er Ertal. Og vi er i fuld gang med at afprøve sådan en TikTok-trend her i studiet. Min praktikant Julia og jeg har nemlig bedt vores chatbot om at generere en selfie af sig selv.
1: Ja.
0: Og det er en trend, der florerer på de sociale medier, men altså sådan resultatet afhænger lidt af, hvordan man prompter den. Altså hvordan man beder den om at lægge et billede op. Fordi der er mange, der siger, kan du lægge en selfie op af dig selv, hvor at det ligner, at du lige har taget din telefon op af lommen.
1: Ja.
0: Så bliver det sådan lidt en hård, ups, sløret selfie.
1: Ja.
0: Men det, der er interessant ved de her billeder, hvis den genererer et menneske, fordi i nogle tilfælde, så genererer ens AI ligesom bare sådan en decideret robot. Altså et decideret billede af en hvid robot.
1: Ja.
0: Meget, meget nuttet. Men når den laver en menneske-selfie, så ligner de alle sammen temmelig meget hinanden.
1: Det gør de. Meget.
0: Vi har lige prøvet at gøre det samme. Vi fik lidt forskellige resultater.
1: Ja.
0: Men alligevel, altså sådan, jeg fik en dreng med krøllet hår.
1: Ja, og jeg fik en kvinde med samme hårfarve og samme sådan øjne. Men det var en kvinde.
0: Men samme vinkel.
1: Ja.
0: Det ligner sådan en kvindelig version af min, faktisk.
1: Ja.
0: Det er lidt spændende. Jeg tror, men det kommer meget ind på, hvis du bare siger, send en selfie af dig selv, så vil den nok sende bare sådan en robot. Men hvis man
1: ligesom
0: prøver at beskrive, den skal, det skal være i det her lys, og det skal ligne, at du bare lige hiver din telefon op af lommen, så genererer den. Der er også nogen, der får hunde tilbage, eller katte tilbage, så det er, sådan, det er lidt med forskel.
1: Jeg ved godt have fået en kat i stedet for, så det er meget sjovere.
0: Jeg synes faktisk også, robotten er lidt mere nuttet.
1: Ja. Nå,
0: men altså, du kan lige svinge ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk, og så se de resultater, som Julia og jeg har fået, når vi har bedt vores chat-GPT om at lave en selfie af sig selv. Og så må du da også gerne lige sende et billede og dele det i indbakken af, hvordan det ser ud, når du beder din chatbot om at gøre det samme.

0: Om lidt, så skal vi hverdags styste her på Nova. Der er 1000 kroner til at ræme 1000 på højkant. Og hvis du stadig ikke har smidt et lod i puljen, så kan du altså nå det, hvis du lige smider mig en sms. I den besked, der skal du sådan set bare svare på, om du tror, at Novas lyttere, de foretrækker den der scan-selv-app ned i supermarkedet. Altså, hvor man selv kan scanne sin egne varer. Er det et hit blandt Novas lyttere? Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Send dit svar i en besked, hvor du skriver, Rema laver et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej til 20, alt efter hvad du tror. Det koster 5 kroner. Husk at være klar ved din telefon, hvis jeg giver dig et ring lige om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
21: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Alle hverdage, sjovt nok. Og forsøger at gøre det en lille smule mere overkommeligt for dig at komme igennem den der hverdag, som der nogle gange også føles som om, at den bare suser forbi med 180 km i timen. Der er altså op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten hver eftermiddag her hos mig. Hvor jeg forsøger at blive en lille smule klogere på Novas hverdagsvaner. Blandt andet, om man egentlig er fan af den der scan-selv-funktion i et supermarked. Jeg har lige nu Bettina fra Herlev med mig på telefonen. Hej med dig, Bettina.
2: Hej.
0: Hejsa. Den der scan-selv-funktion, er det et hit hos dig?
2: Det er et super hit. Jeg elsker den.
0: Ja? Har du brugt den længe?
2: Ja, det har jeg. Lige siden den kom frem, tror jeg.
0: Jamen, jeg må
2: det er bare om, at super nemt at springe køen over.
0: Jamen, det giver da mening. Jeg er ikke nået dertil endnu. Jeg skal i gang, kan jeg da godt høre på det hele.
2: Ja, det skal du.
0: Tror du, at det er et hit blandt Novas lyttere generelt?
2: Absolut.
0: Okay.
2: Det tror jeg.
0: Jeg har jo stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse sammen med Rema 1000. Og jeg kan fortælle dig, at der er 56% af Novas lyttere, som elsker scan-selv-funktionen i supermarkedet. Det betyder altså, at du har gættet rigtigt på Nova-lytternes vaner, så du har vundet 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Ej, tak.
0: Yes.
2: Hvor fedt.
0: Jeg tænker også, du kan få gavekortet ind på sådan en scan-selv-funktion, så du bare kan fylde den blå kurv. Så tjek ud.
2: Ja, det er jo det.
0: Tjek ud af butikken.
2: Dejligt.
0: Nå, men altså, Bettina, 500 kroner er jo skønt, men skulle vi ikke lige se, om vi kunne få fordoblet gevinsten?
2: Altså, det ville jo være endnu bedre.
0: Ikke? Vi ser, om det kan blive til en tusbasse i stedet. Jeg serverer yderligere 3 spørgsmål til dig på tid, og hvis du kan starte rigtigt på dem alle 3 inden for tiden, jamen så får du altså yderligere 500 kroner.
2: Ja, så må vi håbe, jeg kan finde ud af det.
0: Ja, man går nogle gange lidt i panik, når der er en countdown, der starter og sådan noget, men det går alt sammen.
2: Det er jo det.
0: Vi prøver, Bettina. De 15 sekunder og de 3 spørgsmål, de kommer her. Hvad er kendetegnet ved en Hawaii-pizza?
2: Ananas og skinke og ost.
0: Hvilket dyr kommer wagyu-kød fra?
2: En kænguru.
0: Hvilket land er kendt for at lave gouda-ost?
2: Italien.
0: Det blev jo altså lige på et hængende hår. Lad os lige prøve at gennemgå. Lad os lige prøve at gennemgå.
2: Jeg har sikkert ikke
0: fået
2: dem
0: rigtigt. Det der sådan Hawaii-pizza, det var selvfølgelig ananas og skænke. Den fik du sådan set nælet meget godt. Så var der det der wagyu-kød, som jeg faktisk er lidt sur med at udtale rigtigt. Det tror jeg, gør.
2: Ja.
0: Kænguru. Det er altså en ko. Det kommer fra, desværre. Og gouda-ost kommer fra... det er Holland, der er kendt for at lave gouda-ost. Bettina, men du har altså stadigvæk de 500 kroner, som du fik sikret dig, så du går ikke tomhændet herfra, trods alt.
2: Nej, det er jo vildt.
0: Ja, du må afsted og så få købt noget koldt til ganen. Jeg ved i hvert fald, at solen den skinner i Herlev, fordi der befinder jeg mig i hvert fald lige nu.
2: Lige præcis.
0: Nyd
2: det. Er super lækkert.
0: Tak for, at du gad at lege med i hverdagsdysten.
2: Det er mig, der takker.
0: Hej med dig.
2: Hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: På Nova, mit navn er Tal, og herfra der er Karoline Haubek klar til at indtage din eftermiddags radio. Blandt andet med din chance for at stikke afsted med billetter til Nova venner med Christoffer. Bliv hængende her, gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører Christoffers stemme i din radio. Sig til. Ha' det skønt, til vi er søde igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og er den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Life is simple. Life is free.
17: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. IT-problemer var her til morgen skyld i, at omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte vente med at starte på den skriftlige afgangsprøve i dansk, og det afføder nu kritik af Børne- og Undervisningsministeriet. Fra flere skoleledere lyder det, at man manglede en central melding fra ministeriet. Kasper Stensgaard, der er leder på Parkvejen Skole i Odder Kommune, vil også ønske, at ministeriet tidligere havde givet tilladelse til at udskyde eksamenerne til en anden dag. Det siger han til TV2. Flere episoder med ulve i området ved Oksbøl skyldes, at mennesker bevidst har fodret dyrene. Det fremgår af et nyt notat fra Aarhus Universitet, som gennemgår 13 hændelser, hvor ulve har udvist opsøgende adfærd over for mennesker. Ifølge notatet så tyder det på, at ulvene forbinder mennesker med mad. Peter Sunde, som er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, siger til Jyllandsposten, at ulve ikke opsøger mennesker uden grund. Han vurderer, at adfærden sandsynligvis skyldes, at nogen har fodret dem. Cementproducenten Aalborg Portland har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Aftalen den betyder, at selskabet årligt skal fange og lagre 1,25 millioner tons CO2. Forud har der været hent et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber har trukket sig fra udbuddet. Det skyldes blandt andet risikoen for store millionbøder. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme så ærger direktør Kim Morten sig. En pressemeddelelse der kalder han det et tab for Danmark, at energisektoren ikke får mulighed for at levere yderligere CO2-reduktioner. På en varm forårsdag, der kan det virke oplagt at vaske bilen derhjemme, men faktisk så bør du lade være for at passe på miljøet. Sådan lyder opfordringen fra Vesthimmerlands Kommune i en ny kampagne, skriver DR. I områder med separat kloak, der løber vand fra bilvasken nemlig direkte ud i naturen uden rensning. Dermed så kan sæbe og olie ende i åer, søer og fjorde, og derved både skade dyr og miljø. Kommunens formand for Teknik- og Miljøudvalget opfordrer derfor til at bruge vaskehaller i stedet.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevær og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur i dag mellem 10 og 15 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere.
22: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
23: Og af Rema 1000 discount med holdning.
21: Og lad os tage den på jysk i dag. Goddag dog, og rigtig god tirsdag. Du er landet i Karls Klubhus, som nu slår dørene op. Og er du 9. klasse og har været til skriftlig dansk eksamen i dag, så kan jeg godt forstå, hvis du er en lille smule bitter oven på de der teknologiske fejl, der har været. Noget, der til gengæld er rigtig irriterende for mig, for jeg har ikke været til eksamen i dag, det er, at jeg har prikket hul på mit øje, skulle jeg til at sige. Jeg har fået et blåt øje i mit øje. Altså, hvor dumt er det ikke lige? Det gør, at jeg lige dels ligner en, ja, psykopat og en, som er sådan lidt rå i kanterne. Men det betyder ikke, at musikken er det. Nej, musikken er da god og glædelig her på Nova. Lad os tage Sara Larsson og Lush Life.
24: Skru op for lyden af i dag.

Tusind år på Nordvæk House Klubhus en tirsdag eftermiddag. Og hvis du også sad klokken 12 i dag og ventede på, at de der alarmsirener de skulle lyde, så kan jeg fortælle dig, at du ikke var den eneste. Fordi jeg var der today, years old, før jeg fandt ud af, at det altså ikke er 5. maj, at man tester de her alarmer. Men til gengæld er den første onsdag i maj måned. Altså, jeg anede ikke, at det var sådan, det hang sammen. Og så kan du sidde og tænke, jamen, bemærkede du det ikke sidste år, da det ikke var 5. maj, at sirenerne de blev testet? Jeg har sikkert travlt med et eller andet, det tænker jeg da ikke lige over. Men okay, så gør vi os da bare klar til i morgen, første onsdag i maj, hvor de her luftsirener, de skal testes, så sidder klar i spænding kl. 12 og glæder os til at høre dem lyde.

0: Og hold back the river her på Nova. Rigtig dejlig tirsdag eftermiddag til dig. Jeg kan fortælle dig, at det er meget heldigt, at jeg ikke sidder helt alene her i studiet, fordi jeg tror næppe, at jeg havde formået at sætte et helt radioprogram sammen, hvis ikke det var, fordi jeg havde min søde praktikant ved min side, som i dag har bidraget med måske det bedste indhold, jeg nogensinde kommer til at levere til dig, nemlig en god gammeldags gåde. Gåden lyder sådan her. Hvem var den fattigste konge i Danmark? Det kan du jo så lige sidde og brygge på, og så skal jeg nok give dig svaret om et øjeblik, sammen med lidt info om, hvordan du kan vinde billetter til, ja, lad os bare sige, kongen af pop i Danmark.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er eksamenstid, og i morgen står den på diktat i Gonova, eller retskrivning, som det hedder nu om dagen.
3: Og er du skarp med sproget, så kan du blive vinderen af 50.000 kroner, når vi spiller 5 år kl. 7.30.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Vi laver for mælk fuldkorn, men hvorfor knækbrød være for 100? Vasa. Go hard.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Praktikant Christoffer. Hej Christoffer.
2: Hej Karoline.
1: Og det er jo fordi, du simpelthen leverer brandgod indhold til vores dejlige Chaos Clubhus. Du kom med en lille gåde. Hvem er den fattigste konge i Danmark nogensinde? Ja. Vil du selv have lov til at afsløre svaret?
2: Det er jo konkurs.
1: Wow.
3: Ja. Nova og venner med Christoffer.
4: Vil du med til koncert?
3: Det er lyden af i dag.
1: Ja, som du kan høre, så leverer min praktikant Christoffer herinde i studiet. En anden Christoffer, der i den grad også leverer, det er ham, der kommer og spiller for os på Hotel Cecil 29. maj til vores næste Nova og venner arrangement. Hold nu kæft, vi glæder os. Det bliver brandvarmt, så jeg er ret overbevist om, at den gode Christoffer også glæder sig til at synge en masse dejlige sange for os. Og Monique, det både bliver noget engelsk og noget dansk. Monique, han på en eller anden måde bruger det som en form for opvarmning til sin store Valbyparken-koncert, han afholder i midten af juni måned. Det kunne man da godt forestille sig. Det er jo bare sådan med billetterne til det her event, at man ikke kan købe dem. Man kan kun vinde dem her i radioen, og det kan man ved at lytte godt efter. Når Christoffer han kalder på dig og siger, at du skal ringe til os på 70 11 9000, så er det der, du skal gribe knoglen og ringe til os. Kommer du igennem på telefonen og taler med mig i røret, jamen så er der altså to billetter til det her event. Så lad radioen stå på Nova og gør dig klar til at ringe.
3: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.
5: Nova.
1: Derudover så skal vi lige inden længe tale lidt om det fashion event, der fandt sted i løbet af natten. Met Gala. Altså, lidt et cirkus, hvis du spørger mig. Men også meget, meget interessant, når man står udenfor. Og selvfølgelig skal vi også bare høre masser af god musik. Så vi er 1998 med Louisiana på den anden side. God gamle Avril Lavigne her med Complicated.

0: skinner godt humør en tirsdag eftermiddag i Carls Klubhus. Har du ikke set Met Gala? Eller billeder derfra, det her store fashion event, som jo egentlig er et velgørenheds-event, som er fundet sted over i New York hen over natten. Jamen, så skal jeg nok give dig hele eventet opsummeret i 60 sekunder om et øjeblik. Men i første omgang, så husk lige på, at inden klokken bliver 17, så skal jeg altså have fundet en vinder af to billetter til det her event.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Nova.
8: Start dagen med Gunova.
9: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
10: Det er klart. Starte for med bottom now.
2: Gunova. Hver morgen.

Ja tak, i nat fandt et af de allerstørste mode-events of all time in the whole wild world sted i USA, i New York. God gamle Met Gala. Og ja ja, det er vel egentlig nok et velgørenheds-event, hvor man skal samle penge ind til velgørenhed. Men altså, for alle os andre, der bare kigger på udefra, så handler det mest af alt om den der lange trappe, der er på Museum of Modern Arts, hvor det her event det bliver holdt. Fordi der kommer den ene kendis efter den anden, dangleterende med det ene vanvittighedsskud på efter det andet. Og hvis ikke du har set noget fra det, ingen billeder, ingen videoer, ingenting, jamen så lad mig give dig en form for opsummering af, hvad der er sket til det her event. En af værterne til eventet i år, det var Beyoncé, co-host. Og hun lignede mest af alt en fisk. Du ved, når du bestiller sådan en hel fisk på en restaurant, som bliver serveret på et sølvfad. Vel at mærke efter, at du har spist fisken, så der kun er ben og skinrester tilbage. Rihanna, noget du måske kunne have bestilt på Dunkin' Donuts, hvis Dunkin' Donuts lå i rummet et sted. Kylie Jenner og Kendall Jenner, ja, de havde faktisk basically det samme på. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt der i koordineringen. Heidi Klum, som jo er kendt for at tage noget vanvittigt på. Altså ikke sådan noget sexy noget, men altså sådan, hun ligner en eller anden form for figur. Ja, hun havde taget noget på, som mest af alt ligner noget, du kunne have taget billeder af på Glyptoteket i København, eller på et eller andet form for nationalhistorisk museum et sted i verden. Doja Cat, rapper. Altså med al respekt, så lignede hun lidt et kondom. Vel at mærke efter brug. Katy Perry. Ja, jeg vil sige, hun lignede, hvis vi leger, at Squid Game-serien og Bridezillas-serien fik et barn, så kom der Katy Perry ud af det. Lisa fra Blackpink. Altså, mest af alt lignede hun noget, som Phoebe Buffay fra Friends ville have hængende på sit værelse derhjemme. Altså, der var flere arme og ben, end jeg nogensinde har set på et menneske. Bad Bunny. Han var klædt ud som en 80-årig gammel mand. Madonna. Jeg tror, at hun lignede det, som der i virkeligheden findes ude i havet, som er det, der synker skibe. Og så var der Cardi B, rapperen også, altså, som på en eller anden måde havde fået to overdimensionerede vorter sat på sine skuldre. Jeg siger ikke, at jeg er særlig klog på mode. Jeg siger heller ikke, at jeg er blevet det efterårets Met Gala.

0: rigtig god fyraften, hvis du lige har fået det. Og rigtig god arbejdslyst, hvis du stadig er på jobbet. Jeg hedder Karolina, med dig hele vejen frem mod klokken 17. Og må ikke snart Christoffer, han siger noget i radioen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoen med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Private borgere kan nu få lov til at skyde ulve i Vestjylland. Det sker efter flere episoder ved Oksbøl, hvor ulve har opsøgt mennesker. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, så kan lodsejere nu søge om tilladelse til at skyde ulve på deres egen grund i særligt udpegede områder. Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af et nyt notat fra Aarhus Universitet. Her der peger forskere på, at ulvene kan have vendet sig til mennesker, muligvis fordi nogen har fodret dem. Normalt så holder ulve ellers afstand, men i mindst 13 tilfælde siden nytår, der har de opsøgt mennesker i området. Der er dog ikke vurderet at være akut fare, men myndighederne vurderer alligevel, at der er behov for handling. EU er forberedt på alle scenarier, hvis USA optrapper handelskonflikten. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. I fredags der meldte Donald Trump ud, at han vil hæve tollen på biler og lastbiler fra EU til 25%. Og det er altså noget, der kan ramme den europæiske bilindustri hårdt. USA mener, at EU ikke lever op til en tidligere aftale. Det sagde den amerikanske handelsrepræsentant Jamieson Greer i går. Men ifølge von der Leyen, så er EU i gang med at implementere aftalen. Og i dag der mødes parterne i Paris for at forsøge at finde en løsning. Danmark har fået en ny kraftfuld AI-supercomputer. Den er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Danfoss og Hewlett-Packard Enterprise. Den nye computer skal hjælpe forskere og studerende med at arbejde med store datamængder og avanceret kunstig intelligens på tværs af universiteter i hele landet. Ifølge forskerne så giver det et markant løft til både forskning og innovation i Danmark. Samtidig så kan nyopstartede virksomheder få adgang til teknologien og hurtigere udvikle nye løsninger og produkter. Supercomputeren er placeret i Sønderborg og bliver en del af den nationale forskningsinfrastruktur fra i dag af. Aflysninger i SAS kan være starten på en sommer med ændringer i flytrafikken. Scandinavian Airlines har allerede aflyst knap 1200 afgange i maj på grund af høje brændstofpriser. Og det er langt fra det eneste selskab, der er ramt. Branchen advarer om, at der kan komme flere justeringer i takt med, at priserne stiger. Men ifølge Dansk Industri, så vil det især ramme ruter med mange afgange. Så de fleste sommerferier er ikke i fare.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Tirsdagen byder på nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader ved kysterne med pålandsvind lidt køligere.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
18: Og skal du tisse? Jamen, så er det ikke lige nu. Du er simpelthen nødt til at holde dig, fordi der kommer snart til at ske noget her på Nova, som har noget med en vis krølhåret fyr at gøre. Så hvis du heller ikke har planer 29. maj, men godt kunne tænke dig at komme til et dejligt, intimt event på Hotel Cecil i København, så skal du altså gøre dig klar på telefonen 70 11 9000.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det kan jeg ligesom fornemme, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig, men der er altså en, der har været lidt hurtigere end alle andre til at ringe nu, hvor Christoffer har sagt, at du skulle ringe på 70 9000, og det er vedkommende, som ligger på hold her på linje nummer 1. Det er Caroline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Hej Caroline, du snakker med Jakob.
2: Hej Jakob. Hvad så? Har du ledet i kalender den 29. maj?
3: Det kan jeg i hvert fald få.
2: Ah, men altså, var det godt at høre. Tillykke med det. Du har vundet 2 billetter til Nova Venner med Christoffer.
3: Ej, hvor fedt. Tak.
2: Ah, men altså, det kan du da takke dig selv for. Du var simpelthen bare pisse hurtigt til at ringe.
3: Jamen, jeg vidste, jeg prøvede at ringe ind med Malte Ebert dengang. Eller prøvede, der vandt jeg også nogle billetter. Så vidste jeg, at man skal være hurtig.
2: Det skal man nemlig. Man skal virkelig lægge sig i selen, for der er del med rift om billetterne. Men Jakob, du var altså den hurtigste knallert på havnen i dag.
3: Ej, hvor bedt.
2: Hvem skal du have med? Start.
3: Jamen, jeg skal have fruen med.
2: Ej, hvor hyggeligt.
3: Vi hører ham
2: sådan
3: meget.
2: Sådan en lille date night med Christoffer.
3: Ja, ja. Lige nøjagtigt. Det var da fedt.
2: Ja, men det er jeg glad for. Jeg er glad for, at du er også lidt paf. Det er altid dejligt, når folk bliver lidt overrasket over deres egen præstation her.
3: Ja, man tænker, ej, man kommer ikke igennem. Men,
2: det lykkedes sgu. Jamen, altså, sikke en tirsdag, hva'?
3: Det må man nok sige.
0: Ja. Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.

0: John Legend og All of Me i Tiesto Remix. Der faldt min tunge lige ud af min mund, men nu er den sat på plads igen. Tiesto Remix her på Nova i Chaos Clubhus. Rigtig dejlig tirsdag eftermiddag. Er du lidt ked af, at billetterne, jeg havde på mig i dag til vores Nova Venner arrangement med Christoffer, gik til den kære Jakob? Jamen, så kan jeg da fortælle dig, at der er mange flere muligheder for at vinde sig med til det her ret så geniale arrangement 29. maj på Hotel Cecil. Du skal egentlig bare ringe til os på 70 9000, når du hører Christoffer kalde og decideret sige, at nu er det nu, du skal ringe. Så bare roligt, tør tårerne væk. Som sagt, der er mange flere chancer endnu. Og med et øjeblik får du også muligheden for at høre noget mere god musik denne tirsdag eftermiddag, blandt andet fra One Republic og Miles Smith.
1: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Life is simple. Life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Og er din helt store drøm at komme til at opleve Christoffer, hvilket jeg virkelig godt kan forstå. Så det er jo ærgerligt, hvis drømmen handlede om at komme i Valbyparken, hvor han jo spiller her i juni måned, for den er totalt udsolgt. Til gengæld, så har vi jo en glædelig nyhed her på Nova.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: At Christoffer nemlig har takket ja til at komme og spille for os den 29. maj på Hotel Cecil i København. Et dejligt event i et mere intimt lag, end det måske lige bliver i Valbyparken, selvom det også kommer til at kunne en hel masse. Så tror jeg på, at det her det bliver sådan hyggeligt. Fordi det er altså ikke flere tusind mennesker, der kommer til det her event. Nej, det er måske 100 stykker eller sådan noget. Og skal du være en af dem, jamen så handler det om at lytte rigtig meget til Nova de næste uger. Fordi Christoffer han kommer til i løbet af dagen og fortæller dig, at du skal ringe til os. 70-9000. Og når Christoffer han selv siger det, det er altså ikke mig, der skal sige det, eller Signe, eller Majbrit, eller Dennis fra Gonova, eller Tal, eller Chris, eller Anne, det er Christoffer selv, der skal sige, at nu er det nu. Og når han gør det, som sagt, 70-9000, kommer du igennem på telefonen, så kan, hvem end du får fat i på den anden side, få lov til at give dig to billetter. Så jeg tænker, du kan regne ud, hvor radioen skal stå, hvis du gerne vil opleve Christoffer de næste uger. Her er det i hvert fald muligheden for at få fingrene i billetter til et event med ham.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.
0: Nova. Og lad os så komme tilbage til musikken om et øjeblik. En spritny sang fra Louis Capaldi. Den hedder Stay Love i første omgang.

0: Jeg kan ligesom forstå, at der har været knas med teknologien til 9. klassernes eksamen i dag. Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig ting for dig, der sad og måske havde håbet på at få det til at gå væk og få det overstået, om man vil. Jeg forsøger at holde gang i teknologien. Jeg hedder Karoline. Rigtig god tirsdag.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. revs your heart.
20: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Gunova,
23: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der glæder sig til at synge højt med på alle hans sange til Grøn Koncert, når han kommer og spiller for os. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt her i Kaos Klubhus en tirsdag eftermiddag på Nova, hvor jeg synes, du skal google Met Gala, når du på et tidspunkt får tid i eftermiddag, fordi selvom du måske ikke er den store fashion-connoisseur eller går særlig meget op i mode, jamen så er Met Gala jo lidt et anderledes form for mode-event, fordi der er altid tema. I år var det costume art, og så går de her kendisser med rigtig mange penge, ellers fuldstændig balalaika. Altså, det er ikke bare kjoler og tuxedos. Det er kostymer. Altså, det er nærmest som at være til fastelavn eller Halloween. Vi havde for eksempel Katy Perry, der mest af alt lignede, hun havde taget noget på, som er det affødte barn af Squid Game, blandet med det gamle amerikanske program Bridezilla. Ja, det var lige præcis det, hun lignede. Og så var der rapperen Cardi B. Jeg ved ikke, hvem der havde tænkt, at det skulle være fedt at have to forvoksede vorter siddende på skulderbladene, men det var altså det, hun kom anstigende med. Og så var der Madonna. Ja, Madonna, som jo på mange måder er fuldstændig crazy, men jo også et ikon. Hun kom i et sort skrud med en trompet i hånden og et skib på hovedet. Altså, I am not kidding you. Der er geniale outfits at finde for det her Met Gala. Så jeg siger bare, hvis du skal have en god griner eller en eller anden form for underholdning til eftermiddagen og aftenen, så er det bare Met Gala, du skal søge på.

0: Søren Torben går Lund, og før vi går hjem, og før jeg går hjem og lukker Claus Klubhus, så lad mig lige sige til dig, at det lugter af, at Christoffer kommer til at sige halli-halløjse og ring til os, når Anne hun først sidder bag mikrofonen i løbet af de næste timer. Så kunne du godt tænke dig at vinde med til vores næste Nova og Venner arrangement? Jamen, så er det altså ikke i aften, at du skal slukke for Nova.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
19: Hos Biltema.
9: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
20: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
0: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. Det viser en ny trivselsmåling, som Børns Vilkår har trukket fra Børne- og Undervisningsministeriet. I dag der svarer 5% af eleverne, at de ofte eller meget tit bliver mobbet, og det er en tydelig stigning over de seneste 10 år. Ifølge Børns Vilkår så er udviklingen bekymrende, selvom tallene ikke har ændret sig markant fra sidste år af. Samtidig så peger organisationen på, at mobning i dag ofte er mere skjult og sværere at opdage. Derfor så er der behov for en bred indsats på skolerne, så alle børn føler sig som en del af fællesskabet. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid fra 2028. Planen er at blive i den nuværende tidszone året rundt, så man slipper for at stille ugerne frem og tilbage. Det fremgår af et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen til avisen Samitsiak. Forslaget har opbakning i det grønlandske parlament og ventes gennemført fra 1. januar 2028. Hvis det bliver en realitet, så vil tidsforskellen til Danmark fremover være 3 timer om vinteren og 4 timer om sommeren. Flere ulve tæt på mennesker i Vestjylland kan skyldes, at de bliver fodret af mennesker. Det fremgår af et nyt notat fra Aarhus Universitet, som har kigget på en række hændelser ved Oksbøl. Her der har forskere registreret mindst 13 episoder siden nytår, hvor ulve har opsøgt mennesker og ikke bare holdt sig på afstand, som de normalt gør. Ifølge forskerne så tyder det på, at ulvene har lært at forbinde mennesker med mad. De understreger dog, at der ikke er tegn på akut fare, men udviklingen er bekymrende, og derfor så peger de på, at der er behov for at informere folk om, at man altså ikke må fodre vilddyr. DR-korrespondent Puk Damsgaard stopper efter 15 år i Mellemøsten. Det skriver hun selv på Instagram, hvor hun fortæller, at hun nu vil arbejde videre med nye projekter, blandt andet dokumentarfilm og bøger. Hun bliver dog boende i regionen og fortsætter med at fortælle historier derfra, bare som freelancer. Gennem årene har hun dækket konflikter i blandt andet Syrien og Irak og været en markant stemme for os herhjemme. Hun har også skrevet flere bøger og modtaget både Cavlingprisen og en livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Solen den fortsætter ud på aftenen, og i nat kan vi regne med et klart vejr. Temperaturen den ligger så mellem frysepunktet og 9 graders varme, og så kan vi forvente en svag til jævn vind med skiftende retninger.
23: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Nelon. Men om det, der kan du altså forvente Tobias Rahim, Birte Kjær og The Minds of 99, din del af playlisten. Men først, så skal vi altså lige byde velkommen til dig, og ikke mindst Gracie Abrams med That's So True.
24: Skru op, for lyden er i dag.

Den danske sommer, den er virkelig lige rundt om hjørnet, og noget vi danskere elsker og brokker os over, jamen det er jo det danske vejr, og lige præcis vejret, det skal vi altså snakke om på den anden side, Tobias Rahim og Birte Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

Tobias Rahim og Birte Kjær lige her for Nova Aften med den danske sommer. Og lige præcis den danske sommer, den kan jo give os en lille smule vejret. Jeg føler ikke, jeg er den eneste, der siger, at hver gang der kommer en regnby, så siger man, det er sgu typisk den danske sommer, du. Så den joke tror jeg, vi er flere, der har brugt. Men lige præcis det her med, at den danske sommer, den ligger lige rundt om hjørnet, og vi kan mærke, at solen den virkelig brager afsted de her dage. Det fik mig altså til at tænke på, det er altså ikke os alle, der synes, at det er super fedt, at sommeren den er kommet frem. Eller solen derimod. Jeg har altså nogle små arbejde med, at vejret er blevet godt, og hvis der er noget, vi danskere kan finde ud af, så er det altså at brokke os over det danske vejr. Derfor der kommer jeg altså til at åbne op for en gammel kending lige her på Nova Aften. Vi skal have åbnet op for brok, og så er det godt. Vi skal simpelthen lige have luften af ventilen, så jeg vil gerne høre, er der noget ved det danske vejr, det dejlige danske vejr, vi har de her dage, som du gerne lige vil brokke dig lidt over, så er du altså velkommen til at ringe til mig nu på 70 11 9000, eller så kan du lige sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, vi hedder NovaFM.dk. Nova. Og imens at du lige sender den besked afsted, eller ringer ind til mig på 70 11 9000, så kan jeg jo lige starte en lille brainstorm med dig. Noget af det, som jeg synes, der er svært ved at være så godt, jamen det er, at jeg ikke kan have farven grå på. Fordi så kan man altså se min sved igennem trøjen, fordi det er så varmt. Hvad vil du gerne brokke dig over i brok, og så er det godt lige her på Nova Aften. Imens at du brokker dig, så skal vi bare høre det der udenfor med The Minds of 99.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og jeg håber, at dit svar er ja til, at du gerne vil med til koncert. Fordi lige her på Nova, der har vi et arrangement, som hedder Nova og venner. Og udover, at vi selvfølgelig ser Christoffer som en af vores venner, så ser vi altså også dig som det samme. Så, hvis du gerne vil med til koncert på Hotel Cecil i København den 29. maj, så vil jeg anbefale dig lige at lytte med her de næste 4 timer på Nova aften. Fordi når du hører, at Christoffer han kalder på dig i radioen og siger, ring nu, så er det altså med at være hurtig til at ringe på 70 11 9000. For kommer du igennem telefonen, så har du altså lige sikret dig selv og en ledsager eget valg 2 billetter til at være med til Hotel Cecil, til Nova og venner den 29. maj. Der var ingen informationer. Nova og venner, det er med Christoffer, det er den 29. maj. Det er inden for de næste 4 timer, du skal være klar for at ringe ind til mig på 70 11 9000. For kommer du igennem telefonen, så er det altså dig, der har vundet billetterne.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Start at få

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: computerskærm. Og Mikkel, hvis der er noget, jeg kan relatere til, så er det lige præcis det. The sun is not for the weak, eller for os, der godt kan lide at kigge ned i en skærm. Hvad synes du er irriterende ved, at vejret det er blevet så pivhamrende godt i Danmark de her dage? Det vil jeg rigtig gerne høre. Så du skal vide, at hvis du lige har lyst til at brokke dig lidt over first world problems som vejret i dag, jamen så er det altså bare med at ringe ind til mig, 70 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked, ligesom Mikkel, på Novas Instagram-profil, videre Nova.fm.dk.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er eksamenstid, og i morgen står den på diktat i Gonova, eller retskrivning, som det hedder nu om dagen.
3: Og er du skarp med sproget, så kan du blive vinderen af 50.000 kroner, når vi spiller 5 år klokken 7.30.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din

0: kontrakt og lønseddel.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Nova. I love you just the way you
24: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
25: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
26: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: for lyden af i dag.
1: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og du skal vide, at jeg er virkelig glad for, at jeg lige må snige mig ind og være

du har en helt vildt dejlig tirsdag aften, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og så kom vi jo lige fra den der anbefaling, jeg nævnte tidligere. Fordi hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg altså varmt anbefale dig lige at downloade vores app Rayo. Fordi den her sprit nye og markant bedre opdaterede app, jeg har lavet, Rayo, der finder du altså ikke bare din yndlings radiostationer og podcast. Du finder altså hele 50 radiostationer. Og ja, jeg håber jo, at Nova Aften selvfølgelig er dit yndlingstidspunkt og radiostation. Men vi har altså også lavet en helt ny radiostation. Den hedder Flow. Og hvis du nu godt kan lide uro, som vi for eksempel lige hører nu, men nogle gange også bare lige har brug for den her type musik, så tror jeg faktisk, at Flow vil være et ret godt alternativ til dig.

Fordi lige præcis inde på Flow, der kan du høre al din yndlingsmusik. Hvis du er til Oasis, Queen, Prince, R.E.M. Hvem har vi mere? Nirvana selvfølgelig, The Smell of a Teen Spirit. Lige præcis den her kanal Flow, den kan du altså finde inde på din yndlings nye app. Den hedder Rayo, den kan altså bare varmt anbefale dig. Den synes jeg nemlig lige, at du skal downloade noget engang. Nova. Og imens, at du lige henter Rave ned på din telefon, så du kan lytte til Flow, og selvfølgelig også Nova Aften, jamen så skal du vide, at endnu en anbefaling, jeg har, det er, hvis du gerne vil vinde to billetter til Nova, venner, så skal du altså blive hængende lige her.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. I påsken, der kan du jo vinde billetter til Harry Styles koncert i London på Wembley Stadium lige her på Nova. Og senere i aften, der kan du altså vinde 2 billetter til Nova og venner med Christoffer. Så man kunne jo håbe på, at Justin Bieber, det er den næste, vi kan vinde billetter til. Vi krydser fingre.

0: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. De langtrukne regeringsforhandlinger skaber lige nu udfordringer for folkemødet på Bornholm. Det skriver TV2 Bornholm. Det er nemlig svært for arrangørerne at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der ender med at blive ministre. Derfor så er fristen for at tilmelde arrangementer nu rykket til den 15. maj. Det fortæller Maria Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for folkemødet. Samtidig så er det usikkert, hvem der skal åbne festivalen til juni. For normalt så er det nemlig den siddende statsminister, der står for åbningen. Regningen for dyrlægebesøg giver ondt i pengepungen. Det fortæller flere kæledyrsejere og opdrættere til TV2. Faktisk så er prisen på dyrlægebesøg steget over 5 gange så meget som den almindelige prisudvikling de sidste 2 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det skriver Jyllandsposten. Forklaringen er blandt andet flere behandlingsmuligheder og ændringer i konkurrencen på grund af store kæder. Ifølge den danske dyrlægeforening så er det et liberalt erhverv, hvor virksomheder fastlægger forretningsmodel og pris. Agria Dyreforsikring mener dog, at det er tid til at kigge på konkurrencen. Overgangen til digitale rejsekort skaber nu problemer for tusindvis af danskere. Ifølge ældresagen så kan op mod 50.000 ikke betale digitalt og er derfor afhængig af en alternativ løsning. Men den løsning, som er et såkaldt basiskort med faktura, er først klar til september. Samtidig så bliver det fysiske rejsekort udfaset allerede nu. Og det betyder altså, at nogle rejsende står uden en brugbar måde at købe billet på. Ældresagen opfordrer derfor til midlertidig gratis transport for den gruppe. 72 af hovedstadens dygtigste nyudlærte håndværkere bliver i dag hyldet og får lov til at trykke kongen i hånden. Det sker på Københavns Rådhus, hvor håndværkerforeningen i København uddeler sølvmedaljer efter en 150 år gammel tradition. De skal igennem et program med både medaljer, legater, de klassiske rådhuspandekager og det kongelige håndtryk.
13: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker.
14: elsker at lytte til, samlet et sted.
16: Solen fortsætter ud på aftenen, og i nat kan vi regne med et klart vejr og en temperatur, der ligger som mellem frysepunktet og 9 graders varme. I hele perioden der får vi en svag til jævn vind med skiftende retning.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Selvom at det er helt vildt dejligt, at den danske sommer er ved at melde sin ankomst, så kan der jo også godt være nogle ting ved det, som er lidt bob-bob. Og lige præcis det, det snakker vi om her på Nova Aften, for vil man hellere være bleg og sikker, end brun og lækker? Vi tager det om på den anden side af Burhan G og Medina, fordi først der skal vi lige tage en pille på Ibiza.
18: Skru op, for lyden er i dag.

at du har en helt vildt dejlig tirsdag aften, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, du er lige så vel som mig. Selvfølgelig er jeg glad for, at vejret det er så pivhamrende dejligt, men med alt det gode, der plejer der også lige at komme lidt surt. Og det sure opstod, jamen det kommer altså herfra, fordi kan vi lige bryde tabuet i et kort øjeblik om, at nogle gange så er det altså også dejligt, at der er rigtig dårlig vejr udenfor, fordi så behøver jeg ikke at blive stresset over, eller at have dårlig samvittighed over, at jeg ligger hjemme i min sofa med min beskidte underbukser og bestiller takeaway, mens jeg ser alt det reality-tv, jeg allerede har set. Nogle af de ting, som jeg virkelig hader ved, at vejret er enormt dejligt, jamen det er, at jeg bliver stresset over, at jeg ikke kan nå at tane. Og i øvrigt, så kan jeg slet ikke lide at tane. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Og det er varmt, jeg bliver svedig, jeg bliver klistret. Og så skal jeg ned i en park, og jeg skal have alle mine ting med. Altså, jeg synes, det er noget værre hulrum hej. Jeg bryder mig ikke om det. Så stort set hele året rundt, der går jeg egentlig og ligner en, der er ja, Josef Fritzels barnebarn, fordi min hud er gennemsigtig. Men lige præcis det her med at blive solbrun. Der er kraftens bekæmpelse at løbe ude og lave en kampagne om, vil man hellere være brun og lækker end bleg og sikker. Fordi at, jeg tror, at vi er rigtig mange, som selvfølgelig synes, at man er lige det pænere, når man er en lille bitte smule solbrun. Men det kan jo altså være farligt at gå ud i solens varme stråler, uden lige at have en god omgang solcreme på. Derfor vil jeg gerne lige høre for dig, er du en, som hellere vil være brun og lækker end bleg og sikker? Fordi hvis jeg skulle give et lille gratis service-slogan her til Kræftens Bekæmpelse, så har jeg i mange år gået og sagt, at skyggehygge, det giver evig lykke. I kan finde mig ind på sofaen. De behøver ikke lige tage det der med sofaen med, men jeg siger bare, at være en skyggehyggekriger, det giver altså evig lykke. Så hvis du er på samme måde, så vil jeg altså gerne lige høre fra dig på 70 11 9000. Eller er du en af de hardcore tankæmpere, så vil jeg altså også gerne lige høre fra dig. Muligvis så har du nogle gode tips og tricks til, hvordan vi passer på os selv. 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova.

0: 5 og Lisa Riceless lige her på Nova aften. Jo, hvor du har en god ind af saksen.
1: Nova.
0: Og så har jeg også lige spurgt dig, er du en af dem, der gerne vil være brun og lækker, eller er du en, der hellere vil være bleg og sikker? Og jeg kan fornemme, at der er et hul her i det her spørgsmål.

0: Med Gops, Rasmus Sebakke og Ankerstjerne lige her på Nova Aften. Om du sidder og lytter med lige nu, mens du er ude og slikke sol, eller om du sidder indenfor for at være klar til at ringe ind til mig på 70 9000, så skal du altså vide, at lige præcis nu skal du altså lytte rigtig godt efter.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi hvis du gerne vil med til koncert, så er det altså med at blive hængende lige her på Nova Aften sammen med Majerne Lund. Fordi når du hører, at Christoffer han siger, ringe nu, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonlinjen, jamen så skal du og en ledsager Arvald lige sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 29. maj. Fordi så skal I to med til Nova og venner på Hotel Cecil den 29. maj i København. Og jamen, det er jo ikke kun her hos mig, du kan vinde de her billetter. Men det eneste sted, du kan få billetter til den her koncert, jamen det er lige her på Nova. Den er 100% eksklusiv. De skal være en af vores venner for at kunne blive inviteret med. I kan nemlig ikke købe de her koncertbilletter nogen steder. Så sid klar på telefonen 70 11 9000, og Christoffer siger, at du skal ringe ind.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Og I kan se, der er en masse af jer, der sidder klar til at ringe 70 9000 for at vinde de to famøse Nova- og vinderbilletter til Christoffer. Men det er først, når Christoffer siger, at de skal ringe ind.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Mark Arbor, Belong Together, lige her på Nova Aften. Og jeg håber også, at du synes, at vi belong together. Og hvis du synes det, så synes jeg også, at du skal downloade vores app, som hedder Rayo. Fordi inde på den app, der kan du ikke bare lytte til 50 forskellige radiostationer. Og hvorfor skulle du også bruge det? Du lytter jo kun til Nova Aften. Wink, wink. Men der kan du altså også lytte til alle dine yndlingspodcast. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så er det altså bare med at skynde dig at downloade Rayo ned. Så har du også en masse dejligt at lytte til, hvis du er en af dem, der godt kan lide at være ude og solbade. I stedet for at være en skyggehyggekriger, ligesom jeg selv. Og lige præcis det vender vi altså tilbage til om på den anden side af Sombor, fordi om små 5 minutter, der står Lucas Graham klar til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent

0: Bingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og... for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg,
25: Nå.
26: Nej. Flyd,
0: Det var kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

skyggehyggekriger, eller er du en, der godt kan lide at være brun og lækker hele året rundt? Eller derfor også er ude at bruge alle dine timer, du ikke har bare arbejde på solbad? Jamen, det skal vi altså få svaret på om lidt, imens får vi sommer.

0: og lækker en bleg og sikker. Sådan er der ret mange danskere, der har det. Og derfor bruger mange danskere også alle deres vågne timer, når de ikke er på arbejde, så selvfølgelig på at være ude over solbader. Lige præcis det her, det vil Kræftens Bekæmpelse selvfølgelig gerne lave en kampagne imod. At vi skal være mere... Jeg plejer at sikre, at vi skal være brun og lækre. Og det kan jeg jo godt lide at høre, fordi jeg er altså en rigtig skyggehyggekriger. Jeg bliver stresset af, at vi hele tiden skal ud og solbade, og jeg kan heller ikke lide det. Jeg synes, det er kedeligt og upraktisk. Så derfor vil jeg jo gerne høre fra dig af. Er du en skyggehyggekriger ligesom mig, eller er du også en af dem, der hellere vil være brun og lækker? Og Morten fra Fyn, du ringede ind til mig.
1: Jeg holder mig også i skyggen. Fordi nu kommer min far fra Jamaica, så jeg behøver faktisk overhovedet ikke slik sol.
0: Du går faktisk og brun og lækker hele året rundt.
1: Lige godt. jeg kunne bare ikke lade være.
0: Nej, ved du hvad, det er jeg sgu også glad for, at du ikke kunne lade være. Hver gang man har muligheden for at blære sig, så skal man altså lige gøre det.
1: Det er
0: også dejligt at vide, at lige præcis på Fyn, der kan jeg altså finde my kind of people, nemlig en skyggehyggekriger.
1: Ja, lige godt.
0: Jamen, spørgsmålet er så, Cecilie fra Lyngby af, er du en skyggehyggekriger, eller er du også en, der foretrækker at gå og være brun og lækker?
2: Nu er jeg så heldig, at jeg oprindeligt er født i et land, der er væsentligt varmere end Danmark.
0: Mm. Ja. Det er klart. Jamen altså, først skal jeg jo lige skynde mig at sige, Cecilie, jeg er rigtig glad for, at du ringer ind til mig, men der begynder jo langsomt at danne sig et mønster af, hvor ignorant jeg har været, da jeg har stillet det her spørgsmål om at være en solbademus eller en skyggehyggekriger, fordi at jeg tænker, at du nok også er en af dem, der færdes rimelig godt i skyggen.
2: Jeg skal bare ikke være udsat i længe, så bliver jeg jo solbrun på 5 minutter.
0: Må jeg høre, hvor du kommer fra, Cecilie?
2: Sydkorea.
0: Ved du hvad, det er sjovt. Jeg kan mærke, at der er i mit spørgsmål, har der været et hul i osten et sted, for du er ikke den første, der ringer ind og siger, at du går og solbrun hele året rundt.
2: Ja. Men det gode råd er, solcreme på, og så ud i eftermiddagstimerne.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi så altså, er vejret blevet varmet godt nok op til, at det er behageligt at ligge ude. Man bliver brun, og man får ikke de samme UV-stråler, fordi solen er ikke lige så stærk som til middag.
0: Klart, og man kan jo sige, alle os små medisterdanskere, vi skal jo ikke være ude mere end 2 minutter, før vi er solskoldet alle sammen, så måske behøves vi heller ikke de helt intense solstråler.
2: Stik også bare lige hovedet ud sådan i 5 minutter. Forskellen er bare, at så er vi brun, og så er det ligesom...
0: Ja, og så tror jeg lige, vi stopper for den her blærerøvsenergi, vi har kørende her. Ej, Cecilie og Morten, jeg er super glad for, at I lige ringede ind til mig. Og igen, så kan jeg jo bare blive bekræftet i, hvor ignorant jeg er. Selvfølgelig er der nogen af jer, der går og bruger noget lækre hele året rundt, og ikke har brug for at bruge alle jeres vågne timer på at være ude af solbad, når I ikke er på arbejde. Lad os høre noget Bruno Mars i stedet for. Ej,

0: 29. maj på Hotel Cecil i København. Jamen, der holder vi et lille komme sammen for alle vores bedste venner her på Nova. Kristoffer, han er altså en af dem, der kommer, men skal du også med? Så skal du altså sidde klar på telefonen 70 11 9000 og blive her sammen med mig på Nova Aften.
1: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. Det viser en ny trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Børns Vilkår har analyseret. I dag der svarer 5% af eleverne, at de ofte eller meget tit bliver mobbet, og det er en stigning sammenlignet med både for 5 og 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår så er udviklingen bekymrende, fordi mobningen samtidig er blevet mere subtil og sværere at få øje på. Organisationen peger derfor på, at der er brug for en bred indsats på skolerne, hvis udviklingen skal vendes. Trivselsmålingen gennemføres hvert år blandt folkeskoleelever og skal give et billede af, hvordan de oplever deres hverdag i skolen. IT-problemer ramte i morges 9. klassernes afgangsprøve i dansk. Omkring hver 6. elev måtte vente med at komme i gang, det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Problemet skyldtes ifølge ministeriet udfordringer med login til de digitale systemer fra IT-leverandøren EasyIQ. Flere steder der blev prøverne forsinket, og i Silkeborg der måtte skolerne helt aflyse. Her der siger skolechefen, at det ikke er fair at gennemføre en eksamen uden de sædvanlige hjælpemidler. Stort set alle elever er dog nu i gang, og dem, der blev ramt, kan få tilbudt en ny prøve. I området omkring Oksbøl i Vestjylland er der flere eksempler på ulve, der går direkte hen mod mennesker. Det viser et notat fra Aarhus Universitet, som har gennemgået 13 hændelser siden årsskiftet. Normalt så undgår ulve mennesker, men her der tyder adfærden på, at de forbinder os med mad. Og det kan ifølge forskerne skyldes, at nogen bevidst har fodret dem. Der er ikke vurderet at være akut fare, men forskerne mener, at udviklingen kræver handling og mere oplysning, så det bliver tydeligere, at man ikke må fodre vilde dyr. Det virker måske uskyldigt at vaske bilen derhjemme, men det kan faktisk skade miljøet. Det advarer Vesthimmerlands Kommune nu om i en ny kampagne. Problemet er, at vandet fra bilvask i mange områder ikke bliver renset, men løber direkte ud i naturen. Her der kan sæberester og olie ende i vandløb og påvirke både dyr og planter. Derfor så opfordrer kommunen bilejere til at bruge vaskehaller i stedet for. Samtidig så understreger de også, at det ikke handler om at uddele bøder, men om at få os til at tænke os om.
21: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: Det tørre vejr fortsætter med sol i starten af aftenen, og så klart vejr i nat. Temperaturen falder til mellem 0 og 9 grader, og vinden den er svagt jævn. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg og er pakkedrengene, de står alle sammen klar til os lige her på Nova Aften playlisten. Men jeg håber også, at du står klar til at ringe ind til mig om lidt på 70 9000, hvis du altså gerne vil med til Nova og venner med Christoffer.
2: Skru op for lyden af

0: Stereo Love lige her på Nova Aften, og det kan man måske også kalde en lille form for Stereo Love. I hvert fald så er det sammen med mig, Anne Lund, lige nu, og vi har jo en ret fed konkurrence her på Nova. Ja, hvis jeg selv skal sige det. Det er nemlig Nova og venner, og vi ser jo dig som en af vores venner, og heldigvis så gør vi det samme med Christoffer. Derfor så vil vi jo gerne give dig muligheden for at vinde 2 billetter til vores koncert med Nova og venner, hvor Christofferen er hovedpersonen. Hvis du gerne vil vinde de her 2 billetter, jamen så er det et rigtig godt råd at blive hængende lige her på Nova Aften, men i den grad også at ringe ind til mig på 70 11 9000, når du hører, at Christoffer siger, at det er nu, du skal ringe ind. Men Daniel, han ringede altså også til mig, og han har altså et endnu bedre råd med på vejen, du lige kan høre.
1: Når man ringer ind for at komme ind i de konkurrencer, jeg har, ikke? Så er det bedst, hvis man har Nova Premium, fordi så har man 3 sekunders forspring på at ringe ind.
0: Og det er jo egentlig et ret godt tip lige at være 3 sekunder foran alle de andre. Desværre så hedder vores app ikke Nova Premium. Det kunne du lige så godt, men den hedder Rail. Så, hvis du altså gerne vil have 3 sekunders forspring, som Daniel fra Amager gør os opmærksom på her, så er det altså med at downloade vores app af Rail. Der får du ikke bare de 3 sekunders forspring, du får også 50 radiostationer, inklusive alle dine yndlingspodcast. Så, hvis du er en af dem, der gerne vil vinde en konkurrence, eller bare være med på moden og lige have den helt nye, spritnye app Rail, så er det altså bare med at skynde dig at downloade den, og så selvfølgelig blive hængende her på Nova Aften, hvis du også gerne vil være en af de heldige, der skal med til Nova og venner sammen med Christoffer. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim, som jo sidste gang var hovedpersonen, da vi lavede Nova og Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Men i den her omgang, der er det altså vores allesammens elskede nudelhårsforsyre Christoffer, som er hovedpersonen. Men heldigvis så hedder konceptet jo Nova og Venner. Og det er fordi, vi ser dig som en af vores venner. Vi gerne vil give muligheden for at komme med til den her koncert sammen med Christoffer. Du har ikke muligheden for at købe de her billetter nogen steder, men du har altså muligheden for at vinde dem lige her på Nova. Så, hvis du hører Christoffer Engaller på dig i radioen og siger, ringe nu, så er det lige præcis der, at du skal ringe ind nu på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen? Jamen, så skal du sætte et stort, fedt kryds i kalenderen den 29. maj, fordi så skal du altså en tur til København på Hotel Cecil, fordi du er inviteret med til vores arrangement Nova og Venner med Christoffer i denne omgang.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
2: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og Venner lige nu. 70 11 9000. Nova.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: pakkedrengene her med en drøm om et menneske lige her på Nova aften, men jeg ved, der er en masse, som lytter med lige nu, som har en specifik drøm om et meget, meget vigtigt menneske.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og spørgsmålet er, hvem der var allerhurtigst til at ringe ind til mig på 70 11 9000.
3: Hej, du taler med Julie.
0: Hej Julie, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Gelsted på Fyn.
0: Grælsted?
3: Gelsted.
0: Gelsted, ja ja, sorry. Jeg skulle bare lige være ved Gelsted på Fyn.
3: Ja.
0: Spørgsmålet er jo så, om kan man tage direkte tog til København der?
3: Nej, men min bil kender vejen, og
0: nå,
3: det er på el. Så den kører mig bare derover.
0: Nej, det er godt, fordi at, det kan godt være, at du lige skal sørge for, at, at din bil er fuldt opladt den 29. Ja. maj, fordi der skal du altså med til Nova og venner for at se Christoffer sammen med os andre. Ved du allerede, hvem der skal med nu?
3: Ja, men hvis hun hører radio, så er det en hemmelighed.
0: Gud, hvor er det spændende. Men også lidt risky, Julie, fordi hvad nu, hvis der sidder flere og lytter med lige nu, som du kender, som alle sammen forventer, at du lige om lidt ringer og siger, at de skal med til Nova venner, fordi det er altså kun én ekstra billet, du har. Men jeg tænker, at der er i hvert fald en, der bliver rigtig glad for at høre, at hun skal med dig til Nova venner for at se Christoffer.
3: Det håber jeg i hvert fald, hun gør.
0: Julie, jeg håber, at du får en mega god koncert, og så håber jeg vedkommende, at du kommer til at overraske med de her to koncertbilletter, bliver enormt glad, og selvfølgelig har plads til lige at tage et smuttur til København den 29. maj. Ja, Monique. I hvert fald, så må du have en mega dejlig aften indtil dig, Julie. Og så
3: det.
0: Ses vi forhåbentlig den 29. maj.
3: Det gør vi i hvert fald.
0: Hej så.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: gang, for det var altså ikke sidste chance.
1: Skru op for lyden af i dag. Det her er Nova.
0: Du har nemlig også muligheden igen i morgen for at vinde de her to billetter til Nova og venner. Og der vil jeg jo bare sige bedre held næste gang, sammen med Lukas.

0: med bedre held næste gang. Og hvis du også gerne lige vil sikre dig selv en lille smule bitte bedre held næste gang til at vinde de to billetter til Nova og vinder med Christoffer, jamen så kan man jo muligvis gøre sig brug af Daniel fra Amagers lille trick her.
1: Når man ringer ind for at komme ind i de der konkurrencer, jeg har, ikke? Så er det bedst, hvis man har Nova Premium, fordi så har man 3 sekunders forspring på at ringe ind.
0: Og jeg skal altså lige starte med at sige, jeg ved ikke, om det her er rigtigt, men jeg tænker ikke, at det kan gøre dine chancer dårligere. Dog vil jeg sige, at vores app, den hedder ikke Nova Premium. Det kunne den lige så godt have heddet, men den hedder altså Rail. Og derinde, der kan du altså få et Rail Premium abonnement, så du altså slipper for at høre de her reklamer. Om det her tip, det virker, eller om tricket er rigtigt, det aner jeg altså ikke. Det er altså for egen regning. Men tippet, det er her medgivet videre fra Daniel fra Amager af. Så, hvis du også gerne vil have lidt bedre hen næste gang, jamen så kan du muligvis tage det her trick til dig. Eller så kan du også bare sidde klar igen i morgen fra klokken 6:21 her på Nova, for der får du altså muligheden igen for at få fat i de her billetter.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Life is simple. Life is free.
19: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
23: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Nova.
0: start dagen med Gonova.
1: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
2: Det er klart. Starter from the bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Danmarks Nova. Lyden af i dag.
1: Og lige nu er det også lyden af et ret stort barndomstraume, jeg har. Ja, I'm sorry passenger med Let Her Go. Men lige præcis den her sang, jamen den sad fast i min mors Suzuki Swift. Hun havde købt CD'en, og CD'en den sad altså fast. Og den sad fast på lige præcis det her nummer. Så i 3-4 år, hver gang jeg var ude at køre med min mor, og det var altså meget, vi boede i Jylland, så skulle vi høre det her nummer, Let Her Go med Passenger.

Lige før, der fortalte jeg, at lige præcis den her sang, Let Her Go med Passengers, den sad fast som CD i min mors Suzuki Swift. Og derfor, i 3 år, hver gang vi var ude at køre, så hørte vi den her sang non-stop på repeat. Og Morten, han har altså lige skrevet ind til os på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, om det ikke bare har været en dårlig undskyldning for at blive ved med at høre hendes yndlingssang. Og Morten, jeg kan mærke, at du giver mig lyst til lige at invitere til et lille køkkenbordsmøde med min mor. Fordi nu er der da fuldstændig unlocked en helt nyt barndomsdramme, if that's the case. Det må jeg lige høre jer om næste gang, jeg snakker med hende. Men apropos biler faktisk. Så da jeg var ude at køre i morges, der var der en ældre dame, der lige var ved at køre ind i mig. Altså, hun havde ikke lige set mig. Og i stedet for at vælge at dytte, for lige at gøre opmærksom på, at hun er ved at ramme mig, så sad jeg og klappede inde i min bil, som om, at hun kunne høre det. Sådan her. Hallo? Hvorfor brugte jeg ikke bare hornet? Heldigvis så skete der ikke noget, men det var altså ikke, fordi jeg klappede. Det var nok, fordi... Ja, hun

0: Og hvis du også er helt vildt stor Christoffer-fan, og er ked af, at du skal gå tomhændet hjem her fra Nova aften, fordi du i denne omgang ikke fik billetter til Nova venner, så kan jeg altså trøste dig med, at om på den anden side af nyhederne, der står ham med gitaren klar til os i playlisten, også bedre kendt som Christoffer.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Private borgere kan nu få lov til at skyde ulve i Vestjylland. Det sker efter flere episoder ved Oksbøl, hvor ulve har opsøgt mennesker. Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af et nyt notat fra Aarhus Universitet. Her der peger forskere på, at ulvene kan vende sig til mennesker, muligvis fordi nogen har fodret dem. Normalt så holder ulve afstand, men i mindst 13 tilfælde siden nytår, der har de opsøgt mennesker i området. Der er ikke vurderet at være akut fare, men myndighederne vurderer nu, at der er behov for handling og oplysning om, at man ikke må fodre vilde dyr. EU og USA forsøger på et forhandlingsmøde i Paris i dag at undgå en ny handelskonflikt. Det sker efter, at Donald Trump har truet med at hæve tolden på europæiske biler og lastbiler til 25%. EU håber stadig på et samarbejde, men ifølge EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, så er man klar, hvis konflikten eskalerer. USA mener, at EU ikke lever op til en tidligere aftale, men EU fastholder, at den stadig er under implementering. Ifølge den amerikanske handelsrepræsentant Jameson Greer, så går det dog alt for langsomt fra europæisk side. Flere helt unge begynder nu at træne i fitnesscentre, og det får eksperter til at advare. En ny rapport fra Syddansk Universitet viser, at mere end hver tiende i alderen 12-14 år bruger kommercielle tilbud som fitnesscentre. Og det er en markant stigning sammenlignet med de lidt yngre børn. Eksperter peger på, at det i sig selv er positivt, at unge bevæger sig mere. Men de understreger også, at forældre skal være opmærksomme, blandt andet på, at børn ikke sammenligner sig med voksne eller urealistiske idealer fra sociale medier. Samtidig er det vigtigt, at træningen foregår korrekt og passer til deres niveau og alder. En sjælden kæmpefisk er fundet på en dansk strand for kun fire gang nogensinde. Det drejer sig om en såkaldt sillekonge på omkring 2 meter, som en hollandsk familie fandt i sandet ved Lykken i sidste uge. Ifølge Nordsøen Oceanarium så er der tale om et usædvanligt fund, fordi arten normalt lever langt ude i havet og sjældent ses i danske farvande. Faktisk så ved forskerne stadig meget lidt om fisken. Den fundne sillekonge bliver nu undersøgt nærmere for at give ny viden om arten, og senere så skal den videre til Statens Naturhistoriske Museum.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Det tørre vejr fortsætter med sol i starten af aftenen, og så klart vejr i nat. Temperaturen falder til mellem 0 og 9 grader, og vinden den er svagt jævn. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Klokken den er blevet 8:03, og det betyder også, at Miles Smith med Nice to Meet You, han står altså klar til dig i playlisten lige om lidt. Men du kan altså også glæde dig til, at Taylor Swift, Somber og Christoffer, de tager også varmt imod dig bagefter.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: For hvis du gerne vil med til koncert den 29. maj på Hotel Cecil i København, så skal du altså lytte med alle hverdage lige her på Nova. Fordi mellem klokken 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til den her koncert med Christoffer, som du ikke kan købe billetter til. Du kan altså kun vinde dem ved at ringe ind til os på 70 11 9000. Så hvis du på et tidspunkt i løbet af dagen lige hører, at Christoffer han siger, ringe nu, så er det lige præcis der, at du skal ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du altså også en smuttur til København den 29. maj. Fordi så skal du og en ledsager afvalg i en lille tur til Nova og venner for at høre Christoffer.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på Rio. Nova.

0: Måske i et andet liv med Daniel Schulz lige her på Nova-aften. Og måske i et andet liv vil jeg begynde at stå så tidligt op, at jeg kan lytte til Gonova hver morgen. Men indtil at jeg begynder at gøre det i mit andet liv, så vil jeg altså bare starte med at downloade vores app Rail. Fordi derinde ligger alle dine yndlingspodcast. Også Gonovas podcast, Gonovas udvalgte. Og lige præcis i den podcast har Daniel Schulz altså gæstet i sidste uge. Så hvis du ligesom mig også lige hellere har lyst til at sove en halv time længere, for bare bagefter at kunne lytte til hele Gonova-holdet, så kan jeg altså varmt anbefale dig at downloade vores app Rayo.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det er eksamenstid, og i morgen står den på Diktate Gonova, eller retskrivning, som det hedder nu om dagen.
3: Og er du skarp med sproget, så kan du blive vinderen af 50.000 kroner, når vi spiller 5 år kl. 7.30.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Start forårsfester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: See you again med Wiz Khalifa og Charlie Booth. Og jeg håber altså også, at jeg ser dig igen i morgen lige her på Nova Aften. Fordi hver gang, at vi rammer onsdag, så er det altså tid til, at jeg lige tager en astrologhatten på, du. Jeg er nemlig 3/10 uddannet astrolog, og det kommer altså til testen, når jeg beder dig om at ringe ind til mig på 70 11 9000. Fordi så skal vi se, om jeg ud for 3 meget simple spørgsmål kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Om jeg gætter rigtigt, eller om jeg gætter forkert, jamen det må vi jo se. Det er morgen på Nova Aften, det er onsdag, det er, når klokken rammer 18.30. Mærk rytmen.
1: Lyden er i dag. Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: aftenen. Men lige præcis det her nummer, det er jeg virkelig ikke blevet træt af at høre endnu. Jeg ved ikke, hvad der er, de har puttet i det. Eller hvad det er, de har gjort ved det. Men jeg skal i hvert fald bede om det, og derfor også meget glad for, at det er en del af Nova-aftenplaylisten. Mila Uro lige her med Drømmefanger, og muligvis også lige præcis, du skal bruge, hvis du altså gerne vil have lidt ekstra held for at vinde de to billetter til Nova og Venner, hvor Christoffer er æreskassen i den her omgang.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i kasino.

0: med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Send alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
3: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og

for nu på aften. Men om på den anden side af 21, der er der altså blevet vagtskifte her i døgninstitutionen, nemlig Nova. Så om på den anden side af 21, der står min kollega Daniel Cesar, så klar til at tage imod dig. Han har også en masse god musik på playlisten, som blandt andet livsforladt med Annika.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. Det viser en ny trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Børns Vilkår har analyseret. I dag der svarer 5% af eleverne, at de ofte eller meget tit bliver mobbet, og det er en stigning sammenlignet med både for 5 og 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår så er udviklingen bekymrende, fordi mobbningen samtidig er blevet mere subtil og sværere at få øje på. Organisationen peger derfor på, at der er brug for en bred indsats på skolerne, hvis udviklingen skal vendes. Trivselsmålingen gennemføres hvert år blandt folkeskoleelever og skal give et billede af, hvordan de oplever deres hverdag i skolen. IT-problemer ramte i morges 9. klassernes afgangsprøve i dansk. Omkring hver 6. elev måtte vente med at komme i gang, det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Problemet skyldtes ifølge ministeriet udfordringer med login til de digitale systemer fra IT-leverandøren EasyIQ. Flere steder der blev prøverne forsinket, og i Silkeborg der måtte skolerne helt aflyse. Her der siger skolechefen, at det ikke er fair at gennemføre en eksamen uden de sædvanlige hjælpemidler. Stort set alle elever er dog nu i gang, og dem der blev ramt kan få tilbudt en ny prøve. I området omkring Oksbøl i Vestjylland er der flere eksempler på ulve, der går direkte hen mod mennesker. Det viser et notat fra Aarhus Universitet, som har gennemgået 13 hændelser siden årsskiftet. Normalt så undgår ulve mennesker, men her der tyder adfærden på, at de forbinder os med mad. Og det kan ifølge forskerne skyldes, at nogen bevidst har fodret dem. Der er ikke vurderet at være akut fare, men forskerne mener, at udviklingen kræver handling og mere oplysning, så det bliver tydeligere, at man ikke må fodre vilde dyr. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det tørre vejr fortsætter med sol i starten af aftenen og så klart vejr i nat. Temperaturen falder til mellem 0 og 9 grader, og vinden den er svag til jævn. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
17: Så har klokken passeret 21 den her tirsdag aften på Nova, og det betyder, at det er blevet tid til 1-1, det her det er Novas nyheds- og samtaleprogram, hvor det i aften skal handle om en af de helt store sundhedsudfordringer i fremtiden. FN's sundhedsorganisation WHO forudser nemlig 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af det her, som jeg ikke tror, så mange egentlig tænker som en særlig stor udfordring i dag. Men hvad det er, som på sigt kan blive virkelig, virkelig alvorligt. Det skal jeg tale med Hans-Jørgen Kolmos lige om lidt om. Han er professor i mikrobiologi. Og hvad det er for en udfordring, vi står over for, og hvordan vi undgår at komme derhen, det er, hvad det skal handle om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik. Her er det en af sommerens potentielt helt store hits. Tobias Rahim og Birthe Kjær er nemlig gået sammen på den her sang, der hedder Den Danske Sommer.
19: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: I mere end 75 år har antibiotika og pesticider reddet millioner af mennesker. Men nu er den her redningsvest nok nærmere blevet en lykke, der strammes om halsen. FN's sundhedsorganisation WHO forudsiger 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier, som forventes at overgå malaria, HIV og tuberkulose tilsammen. Hans Jørn Kolmos, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er professor i klinisk mikrobiologi og en af Danmarks mest anerkendte eksperter i antibiotikaresistens. Og den her udfordring, vi på verdensplan står overfor, der handler om, at vi i højere grad bliver resistente over for bakterier. Hvor alvorlig er den her udfordring?
3: Det er, altså jeg vil sige, vi skal ikke gå i panik, men vi skal tage det her alvorligt, fordi det kommer til os, det er hos os allerede, og det bliver bare værre, hvis ikke vi ændrer på vores strategi overfor at bruge antibiotika.
1: Mirakelmidlerne, antibiotika og pesticider har tidligere reddet masser af menneskeliv, men nu står vi altså over for, at de kan være årsagen til millioner af dødsfald. Og hvordan den her biologiske cocktail vil udfordre vores sundhedssystem, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, og hvor stort et problem det er, og hvad det kræver, hvis vi skal vende udviklingen. Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af programmet. Og professor Hans-Jørgen Kolmos, du er ude med den her bog, der hedder Fra Mirakel til Mareridt, når pesticider og antibiotika ikke længere tjener menneskeheden, som du har skrevet sammen med journalist Kjeld Hansen. Og vi skal dykke meget mere ned i det her. Vil du ikke lige starte med at fortælle, sådan, hvem du er og hvad du laver?
3: Jeg er læge. Blev uddannet i 1974, så jeg har været med i mange år, har videreuddannet mig til speciallæge i klinisk mikrobiologi, og har haft en lang karriere på de store hospitaler som overlæge på de der mikrobiologiske afdelinger, hvor man altså udfører diagnostik af infektionssygdomme, finder ud af, hvad det er for nogle mikroorganismer, der gør patienter syge, hvad de kan behandles med, og så rådgiver vi omkring behandling, hvilke antibiotika skal man bruge, eller skal man slet ikke bruge antibiotika, for det handler det rigtig meget om i en lang række situationer. Og så har jeg også i mange, mange år arbejdet med det, vi kalder infektionshygiejne. Jeg har haft ansvaret for at forebygge hospitalsinfektioner på flere af vores hospitaler. Jeg har også skrevet en bog om det.
1: Da Alexander Fleming i 1928, han opdagede antibiotika, der revolutionerede det lægevidenskaben, og nu kan man sige, nu står vi i en situation, hvor vi skal holde skeptisk øje med brugen af det, og vi skal nok vende tilbage til, sådan, hvad antibiotika egentlig er. Men hvornår gik det op for dig, at vi stod over for en udfordring?
3: Det gjorde det faktisk allerede under medicinstudiet i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Der havde jeg en meget inspirerende lærer, en professor i mikrobiologi, som i virkeligheden tændte mig på det her problem, og som allerede dengang kunne se, at overforbruget af antibiotika skabte resistente bakterier, som huserede på hospitalerne, og som gjorde patienter syge, og også ude i samfundet. Allerede dengang, omkring 1970, der havde vi faktisk resistensproblemer, men det er blevet værre siden.
1: Og det kan jo virke paradoksalt, hvis man bruger metaforen et plaster. Altså hvis antibiotika er et form for plaster på en sygdom, så kan det jo virke paradoksalt, at plasteret kan forårsage eller være årsagen til, at man hurtigere får en hudafskrabning næste gang. Vil du lige prøve at forklare lidt, hvad antibiotika, hvad det er?
3: Ja, fordi det hænger nemlig rigtig meget sammen med, altså hvis vi, det billede med plaster, det er faktisk rigtig godt. Hvis man anvender antibiotika som et plaster, så går det galt. Antibiotika, det er nemlig noget helt andet. Antibiotika, det er jo i virkeligheden giftstoffer. Det er giftstoffer, som rammer mikroorganismer, som rammer bakterier. Og det rammer bakteriets strukturer eller funktioner i bakterierne, som vi ikke har i vores egne celler. Og derfor er disse antibiotika, de virker stærkt på bakterier, men de virker ikke på vores egne celler, så vi bliver ikke selv forgiftet, selvom det i virkeligheden er kraftige giftstoffer, der virker på bakterierne. Men bakterierne kan udvikle resistens over for de her stoffer.
1: Og vi skal nok vende tilbage til det, men i hvilke områder af din verden, der bruger du, altså hvornår bruger vi antibiotika? Hvilke sygdomme kunne det være eksempelvis?
3: Jamen altså, det kan jo være lungebetændelse for eksempel, og det er jo et kendt, kan man sige, altså et kendt eksempel fra historien. Før antibiotika døde 90% af patienterne, der havde svær lungebetændelse. Men efter vi fik penicillin, der faldt dødeligheden til 10%. Det er derfor, det er mirakelstoffer i den grad. Og der er masser af andre infektioner, som de virker på. Halsbetændelse og blærebetændelse. Blærebetændelse, som jo er en folkesygdom blandt kvinder. Der bliver bakterierne også resistente. Og der er det her resistensudviklingsproblem, det er et rigtig, rigtig grimt problem, vi ser ind i. Fordi hvis ikke vi kan have adgang til at kunne behandle de der blærebetændelser, så får vi rigtig mange problemer.
1: Men du siger simpelthen, at med antibiotika, så det er giftstoffer, der går ind og påvirker ikke vores celler, men det går ind og påvirker bakteriernes kerne.
3: Ja, man kan sige, det er en selektiv toksicitet, hvis man skal tale sådan lidt fagsprog.
1: Og hvordan påvirkede det her lægeverden, da man fandt frem til antibiotika? Fordi som jeg også beskriver det i bogen her fra Mirakel til Mari, det beskriver det som et mirakel. Hvordan påvirker det lægeverden og sundheden?
3: Det var jo mirakelstoffer. Altså eksemplet med lungebetændelsen. Altså lige pludselig så overlevede patienterne, hvor det ellers næsten var den visse død. Det var jo fuldstændig, var en fuldstændig vild effekt. Og det var jo ikke kun, lungebetændelse. Det var alle mulige infektioner. Så det betød virkelig noget. Og det betød jo også, at antibiotikaforbruget blev meget udbredt. Altså, man fandt jo hurtigt ud af, jamen, nu har vi jo stoffer, og nu gælder bare om at bruge dem. Men så er det jo altså, at bakterien bliver resistente. Og det er, man kan sige, hele den problematik, behandlet med antibiotika, bakterien bliver resistente, det fødte jo et helt nyt speciale, altså klinisk mikrobiologi, hvor man diagnostiserer de her mikroorganismer, finder ud af, hvad de kan behandles med, og giver patienterne den rette behandling. Altså det, pointen her er, man bliver nødt til at være meget, meget målrettet og præcis i sin behandling. Med et moderne udtryk, så kan man sige, det er præcisionsmedicin. Vi taler inden for lægeverdenen i øjeblikket så meget om præcisionsmedicin. Men det her var i virkeligheden præcisionsmedicin lang tid før vi begyndte at anvende det begreb.
1: Så hvor vigtig er antibiotika for vores sundhed i dag? Fordi når du siger det her, så tænker jeg, det er svært at forestille, jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det har været at være i en tid, hvor at man ikke har kunne behandle nogle af de sygdomme, du nævnte her. Så hvor vigtig er antibiotika for vores sundhed?
3: De er fuldstændig afgørende. De er fuldstændig at have adgang til effektive antibiotika. Det er en forudsætning for hele det moderne sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Man kan ikke forestille sig, at vi kan indoperere ledproteser, hjerteklapproteser, give kemoterapi i forbindelse med kræftbehandling. Alle de der meget avancerede behandlinger, organtransplantationer, det kan slet ikke lade sig gøre, uden at vi har adgang til effektive antibiotika. For en stor del af de behandlinger, de handler jo netop også om, at vi udsætter patienterne for krasse stoffer, som skal for eksempel slå kræftceller ihjel. Det gør jo, at patienternes immunsystem er lagt ned. Og i den periode er de meget, meget følsomme over for at få infektioner med bakterier udefra. Og der er det fuldstændig afgørende, at man har de her antibiotika. Så altså, uden antibiotika, kan du slå en streg over en stor del af det moderne sundhedsvæsen, så vil det ikke fungere længere.
1: Og så er det jo skræmmende at tænke på, at vi står over for en udfordring nu, der handler om, at vi i højere grad bliver resistente.
3: Det er ikke os, der bliver resistente. Det er bakterien, der bliver resistente.
1: Hvad er forskellen?
3: Jo, altså, det er jo, altså, antibiotika, det er jo altså stoffer, der virker på sygdomsfremkaldende bakterier, som gør os syge. Og i og med, at de virker på de sygdomsfremkaldende bakterier, så helbreder de os patienter. Og det er et fuldstændig unikt princip. Det er de eneste lægemidler, som vi har, som virkelig kan helbrede sygdomme. Det lyder måske mærkeligt, når man tænker på, at vi har masser af lægemidler stående på hylderne. Men prøv nu lige at tænke over, hvad er hovedpinepiller? Det er jo ikke en helbredende effekt.
1: Nej, det er sådan noget symptom.
3: Det er symptombehandling.
1: Ja.
3: Og, Og det er jo fint, vi har det, for altså, vi vil gerne være fri for symptomet. Og tænk på insulin. Det er jo heller ikke et helbredende stof, men det erstatter en svigtende funktion i kroppen. Og sådan kan vi blive ved med alle de moderne lægemidler, vi har. Men stadigvæk, antibiotika er de eneste stoffer, der helbreder patienter. Og derfor er de så unikke, og derfor er de så vigtige. Og derfor så er det så ærgerligt, at vi misbruger de antibiotika. Ikke bare til at behandle patienter på et løst grundlag, men vi behandler jo i endnu højere grad vores husdyr. Hele den industrielle kødproduktion er jo baseret på, at man bruger antibiotika i stor stil. 70% af verdens antibiotikaforbrug, det går til at producere billigt kød. Det giver også resistens.
1: Og vi skal nok komme tilbage til, hvordan bakterier bliver resistente over for antibiotika. Jeg kan lige sige, at Hans-Jørgen Kolmos, du er professor i mikrobiologi, og du er aktuel med den her bog, der hedder Fra Mirakel til Mareridt, som handler om, hvordan pesticider i landbruget og rundt om i verden påvirker den udfordring, vi står overfor i forhold til antibiotikaresistens. Men det vender vi tilbage til, Hans-Jørgen. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win. Whatever you want.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
18: Nova, lyden af i dag.
19: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I mere end 75 år har antibiotika og pesticider reddet millioner af mennesker, men nu er den her redningsvest nærmere blevet en lykke, der strammes om halsen. FN's sundhedsorganisation WHO forudser 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier, som altså samlet set forventes at overgå malaria, HIV og tuberkulose. Hans Jørn Kolmos er aftens gæst. Han er professor i klinisk mikrobiologi og en af Danmarks mest anerkendte eksperter i antibiotikaresistens. Og han har været med til at lave bogen, der hedder Fra Mirakel til Marit, som handler om, hvordan pesticider i landbruget påvirker problemet med antibiotikaresistens. Og Hans Jørn, vil du ikke bare lige sort på hvidt fortælle lidt om, altså hvor stort er problemet her med antibiotikaresistens egentlig?
3: Det her, det er et af de helt store problemer. Jeg plejer at sige, at vi ser ind i en række store sundhedskriser. Vi har klimakrisen, vi har miljø- og biodiversitetskrisen, og så har vi resistenskrisen. Altså, det er et af de store krisekomplekser, vi står overfor.
2: Og Hans Jørn, vi skal nok dykke mere ned i sammenhængen mellem pesticider og antibiotikaresistens, fordi det er to ting, som jeg ikke på den måde tidligere har koblet sammen, men som I gør i jeres nye bog, der hedder Fra Mirakel til Marit. Men hvis du skulle sætte nogle ord på det, hvad er det præcis, der skaber den her, hvis du skulle prøve at forklare det til mig, der ikke som udgangspunkt ved særlig meget om det her, hvad er det, der gør, at der er rigtig mange bakterier, som bliver resistente over for antibiotika?
3: Det er en lang historie, men jeg skal prøve at koge den ned. Det handler i virkeligheden om, at du skal se på bakterier eller på antibiotika, som det, de i virkeligheden er. De er i deres oprindelse naturlægemidler. Det er stoffer, som produceres af nogle mikroorganismer, rettet mod andre mikroorganismer i kampen for plads og overlevelse derude i naturen. Det der er skabt et våbenkapløb ude i naturen. Nogle skimmelsvampe de kan for eksempel producere antibiotika. Den skimmelsvamp, som Fleming opdagede, som producerede penicillin, det er jo et klassisk eksempel på, at en skimmelsvamp producerer et stof, som den hælder i hovedet på nogle bakterier, som den ikke bryder sig om at have i nærheden. Og hvad gør bakterierne? De forsvarer sig. De udvikler modstrategier. Der opstår et våbenkapløb. Det våbenkapløb har ude i naturen, det har stået på i millioner af år. Og det vil sige, alle trickene, alle resistensmekanismerne derude, som bakterierne kan bruge, de er opfundet allerede. De venter bare på at blive selekteret. Og der er et ord, som er rigtig vigtigt. Altså, vi taler om, der er to vigtige biologiske ord her. Mutation. Bakterier deler sig hyppigt, de deler sig hver halve time cirka. Og under de der celledelinger sker der mutationer i bakteriernes gener. Det spiller ikke den store rolle normalt. Nogle af mutationerne, de går jo på, at bakterien pludselig er resistent over for de her antibiotika. Det spiller ikke den store rolle, hvis ikke man bruger antibiotika. Men hvis man kommer i et miljø, hvor man bruger mange antibiotika, så er det jo de der resistente mutanter, som får fordelen. Det er dem, der overlever, og det er de andre, der dør. Og derfor så kan man sige, og på den måde, så skruer det sig selv op, så accelererer våbenkapløbet. Og det er derfor, at de her bakterier, de så let udvikler resistens. De har lært tricket derude i naturen i forvejen. Vi har brugt antibiotika måske i 70 år. Og det er jo for ingenting at regne i forhold til de millioner af år, hvor mikroorganismerne derude har produceret antibiotika, som de har brugt imod hinanden.
2: Vil det sige, sådan som jeg forstår det, du siger, Hans Jørgen, så er altså antibiotika, det er naturens egen våben mod hinanden. Det er noget, der er udviklet over lang tid. Og når vi så har antibiotika, så tvinger vi, hvad kan man sige, naturen til at udvikle nye våben hurtigere.
3: Ja.
2: Sådan så, altså det er ren evolution på en eller anden måde. Det går så stærkt, så nu har vi ikke midlerne til at bekæmpe det.
3: Nej, lige præcis det der. Det er evolution. Det er evolution, som vi ser udspille sig foran os, og vi skubber selv til evolutionen ved at så bruge de her mange antibiotika. Fordi vi tvinger bakterierne ud i at finde nye løsninger.
2: Hans Jørn Kolmos, det nye, som I ligesom gør i den her bog, det er, at I ser på ikke kun, hvordan antibiotika skaber antibiotikaresistens, men også, hvordan pesticider igennem naturen og landbruget spiller ind i antibiotikaresistens. Og bare lige så vi alle sammen er med. Altså, pesticider, det er noget, der siden 50'erne har gået deres sejrsgang over hele verden. De var årsagen til den grønne revolution, og pesticider, det er jo bekæmpelsesmidler, som slår uønskede vækster og dyr ihjel, og så gav det en bedre høst i landbruget, og det reddede millioner af menneskeliv ved at fjerne sultetruslen for verdens fattigste mennesker, især i Latinamerika, Afrika og Asien. Og det er jo, altså det var årsagen til den grønne revolution. Det var en god opfindelse, kan man sige. Men hvordan spiller pesticiderne ind i antibiotikaresistens? Hvordan hænger de to ting sammen?
3: Pointen her er, der er ikke nogen skarp grænse imellem pesticider og antibiotika. Der er nogen pesticider, altså verdens mest anvendte ukrudtsmiddel, Roundup, med det her indholdsstof, det hedder glyfosat, men lad os nu bare kalde det Roundup, for det er det ord, som alle kender. Det er jo i virkeligheden et stof, altså det virker på nogle strukturer i planter, nogle enzymer i planter, som det slår ud, så planterne dør. Men de samme enzymer findes i bakterier. Det er jo ikke, fordi bakterier er planter, men altså, alle er jo kommet, altså evolutionen er der jo skabt, kan man sige, skabt nogle forbindelser. Så i virkeligheden, så kommer planter og bakterier, de kommer ud af det samme, og derfor har de fælles gods. Og det vil altså sige, det her stof, Roundup, det har i virkeligheden antibiotikavirkning. Det virker altså ikke bare på planter, på ukrudt, det virker altså også på bakterier. Og det er det, der er så lusket, og det virker måske allerbedst på de gode bakterier. Altså, hvis du spiser noget med Roundup-rester i, og det er der jo i mad, som er, eller i fødevarer, som er produceret konventionelt, så påvirker det jo virkelig de gode bakterier i din tarm.
2: Vil du prøve at tage mig med på den rejse? Altså, hvis der er et eller andet ude i naturen, der er blevet behandlet med pesticider, noget Roundup, hvordan går det så fra det over til, at det påvirker min krop? Bare sådan, så er jeg helt med.
3: Det gør det på den måde, at og det er der efterhånden lavet nogle undersøgelser over, som er kommet her inden for de sidste par år. Undersøgelser, som viser, at i dyrkningsjord, jord, der bliver dyrt landbrugsjord, hvor man bruger rigtig meget Roundup og glyfosat, der er der flere resistente bakterier end i dyrkningsjord, hvor man ikke bruger Roundup. Og det viser jo, at det der Roundup, det ligger altså der og simrer i jorden og påvirker de myriader.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Man kan altså komme ud for at stå med en resistent bakterie, som aldrig nogensinde har set antibiotika, men som har set noget Roundup, og som forsvarer sig mod Roundup, og som oven i det som en følgevirkning også udvikler antibiotikaresistensen. Så der har du koblingen. Og så kan man sige, jamen altså, det er ude i naturen. Altså, hvad har det med mig, dig og mig at gøre? Det har jo det med dig og mig at gøre, at vi planter, som vi dyrker, de optager de her resistente bakterier, og de kommer i foder til dyrene, og derfor så vandrer resistensgenerne fra planter og miljø og over i dyr, og det udstyrer jo dyrene med resistente bakterier, og dem kan du blive smittet med, altså via kødet, fordi på slagterierne, der smitter dyrenes resistente bakterier, de smitter jo ikke, at altså de bliver forurener kødet, og så kommer de ind i køkkenet, og så er de lige pludselig i din tarm.
3: Det, jeg hørte dig sige, Hans-Jørgen, det er, at vi kan ikke kun blive resistente, fordi vi selv får rigtig meget antibiotika, men det kan også komme, fordi vi behandler naturen med pesticider.
2: Ja, altså tingene hænger sammen. Vi er jo så vant til at arbejde i hver vores silo. Altså pesticidfolkene, de arbejder i en silo, og lægerne arbejder i en antibiotikasilo, og ingen har måske rigtig forstået og tænkt på, at tingene hænger sammen. Det er det, vi kalder cocktaileffekter i vores bog. Altså, der er masser af cocktaileffekter. Der er cocktaileffekter mellem pesticiderne. Altså, et pesticid og plus et andet pesticid. Altså, to og to er ikke fire. To og to er pludselig syv, fordi to pesticider, som virker sammen, de virker meget stærkere end summen af de to enkelte pesticider. Og på samme måde, så er der altså cocktaileffekter over til antibiotika. Så altså, det er, altså, tingene hænger sammen i naturen. Man kan ikke bare skille tingene ad. Og derfor så er det altså et problem, at det store pesticidforbrug, det er med til at skubbe til antibiotikaresistensen.
3: Hans-Jørgen Kolmos, du er aftenens gæst her 1-1. Du er professor i klinisk mikrobiologi, og du har skrevet en bog, der handler om den her udfordring, som hele verden står overfor, nemlig antibiotikaresistens. FN's sundhedsorganisation WHO forudsiger 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier, og forventes altså at overgå malaria, HIV og tuberkulose tilsammen. Og hvor vi møder de her resistente bakterier henne sådan i dagligdagen, og hvordan vi kommer problemet med antibiotikaresistens til livs, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
4: 1-1 med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og

0: registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en her til aften, der er fået besøg af professor i mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos. Han har skrevet bogen Fra Mirakel til Mareridt, der handler om antibiotikaresistens og hvordan pesticider fra landbruget spiller sammen med de her bakterier, som lige pludselig ikke bliver påvirket af antibiotika. Og hvis det lyder som et lille problem, så kan jeg allerede pege på nogle af de tal, som vi har talt om indtil videre. Blandt andet FN's sundhedsorganisation WHO, der forudser 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier. Og det her dødsfald, det forventes altså at overgå dødsfaldene fra malaria, HIV og tuberkulose til sammen. Og Hans Jørn Kolmos, de her antibiotikaresistente bakterier, som er synderen i det her. Hvor er det sådan i hverdagen? Hvor er det, vi møder dem henne?
2: De findes først og fremmest i vores... Altså, hvis du spiser kød, så findes de først og fremmest i kød. Altså, og det lyder jo... Man siger, nå, altså, er kød forurenet? Det kan jo ikke helt undgås. Altså, kyllinger, som bliver slagtet, svin, som bliver slagtet, det er svært at undgå at, i en eller anden grad at få lidt tarmindhold over på kød. Det spiller normalt ingen rolle, hvis ikke bakterierne er resistente. Men hvis det nu er nogle resistente bakterier, så slæver du normalt ind i køkkenet, og forestil dig så, at du tilbereder kødet. Man kan jo sige, nå ja, hvad så? Altså, vi koger kødet, vi starter. Så er bakterien der væk. Jamen, der er jo en tilberedelsesfase, hvor du arbejder med kødet. Du har jo ikke handsker på og så videre. Så du arbejder jo i køkkenet med dine fødevarer. Det er hele vores system jo indrettet på. Det skal være sikkert at kunne arbejde i et køkken, hvis man overholder nogle elementære hygiejniske forholdsregler. Det er også derfor, vi siger, at man skal huske at vaske hænder, ikke jævnligt. Ikke? Men altså, det er jo bare ikke nok til, at man... de bakterier, de kommer ind i køkkenet. Pointen er, at nu er de inde i husholdningen, og på en eller anden måde, så ender de jo altså alligevel nede i din tarm. Og det kan man sige, okay, det kan også gå godt i langt de fleste tilfælde, fordi dine gode bakterier dernede, de vil som kvæle de fremmede bakterier, der kommer ind. Men hvis du kommer i en situation, hvor du får antibiotika, lad os sige, du får en blærebetændelse eller en lungebetændelse, lad os sige, du er en pige, som står i køkkenet, arbejder med kød og så videre, og du får så en blærebetændelse, som du skal have antibiotika for. Så rammer de antibiotika, som du får mod blærebetændelsen, de rammer jo også i en eller anden grad dine gode bakterier i tarmen. Og det vil sige, du skaber på den måde plads til de der resistente bakterier, som du arbejder med i køkkenet, så de nu lige pludselig kan slå sig ned i din tarm. Og næste gang, du får din blærebetændelse, så er det dem, der giver sygdom.
1: Men betyder det, at jeg... Når jeg skal lave mad ude i mit køkken, så skal jeg i højere grad forholde mig til, at der er en risici forbundet med at ikke kun måske arbejde med kød, men bare generelt arbejde med fødevarer, fordi der er en større risiko for, at det kan forårsage, at jeg kan få bakterier, der er resistente.
2: Ja, men altså, det kan du godt samle op i dit køkken, så derfor er køkkenhygiejne, det er vigtigt. Men stadigvæk, det er jo slet ikke nok til, at du kan beskytte dig mod resistente bakterier, som kommer, kan man sige, fra landbrugsdyr. Du kan jo også, altså, vi har jo også eksempler på bakterier, det har vi også sygehistorier med, altså, hvordan svinene er koloniseret, de er symptomfri bærer af de her resistente staphylokokbakterier, de her MRSA-bakterier. Og det sker der jo, altså dyrene har det fint, altså de gør ikke dyrene syge, men altså de vandrer jo altså til landmanden, som arbejder med dyrene, og landmanden tager bakterierne med ind til sin kone og til sine børn, og hvis der er nogen der, som er særlig følsomme over for de her bakterier, ja, så bliver man jo altså smittet med de her bakterier, og hvis man så er i en situation, hvor man er svækket, så går det galt. Det kan også være, altså, at du glemmer måske, eller du er måske ikke opmærksom på, at du vasker hænder i stor stil. Du går hen i brusen og køber ind, og du afsætter med dine hænder, der afsætter du dit håndaftryk på varer, du tager op, på dørhåndtag, som du trykker ned, og så videre. Og på den måde, så spreder du bakterien til de næste, der kommer og tager på det der dørhåndtag, eller på den pose, som du har haft fat i. Og på den måde, så er bakterien jo kommet videre. Så altså, det er, altså, bakterierne finder deres veje. Og det skal man gøre sig klart. Og pointen er her, vi kan ikke skyde os igennem. Man bliver nødt til at betragte det her på en balanceret måde. Man bliver nødt til at bruge antibiotika på en balanceret måde, så de her bakterier i mindre grad udvikler resistens. Og vi bliver nødt til at lade være med at ophøre med at bruge antibiotika til at producere alle de her mange industridyr, så vi kan få noget billigt kød. Det er simpelthen en rigtig uskik.
3: Hvis ikke vi gør noget, hvis ikke vi ændrer noget i forhold til den måde, vi arbejder med landbrug og fødevarer, og vi ikke ændrer noget i forhold til, hvordan vi behandler med antibiotika, hvad er det så for en fremtid, du kigger ind i?
2: Jamen, så kigger vi ind i 2050-scenariet, som du startede med at beskrive, den her undersøgelse, der har vist, at fremskrivning, at i 2050, der vil der være 10 millioner mennesker, som dør hvert år af resistente bakterier. Det er lige så mange, som vil dø af kræft. Og så kan man sige, okay, det er 2050, det er jo ikke, det er, altså jeg er måske død på det tidspunkt, så kan det være ligegyldigt. Men altså allerede nu, allerede i år, der er der dø 35.000 mennesker i EU, som følger af resistente bakterier. Så det er faktisk, vi er i fuld gang med det. Det er ikke sådan noget med en mur, som vi rammer. Vi er på vej ind i det der tusmørke scenarie, og det rammer os i højere og højere grad. Vi erkender i stadig stigende omfang, at mange af de infektioner, og specielt infektioner med resistente bakterier, de har faktisk deres oprindelse i vores husdyrproduktion. Og det giver vi i vores bog mange eksempler på.
3: Når vi kan stå her 7 årtier efter og kigge ind i, at det kan have så store konsekvenser, at vi bruger antibiotika i det omfang, som vi gør, og pesticider i det omfang, som der bliver gjort rundt omkring i landet og i verden for den sags skyld. Når vi så kan stå her og kigge ind i den udfordring, der så kan ligge forude, er det så fordi, der er kommet ny viden til, eller er det fordi, man har vendt det blinde øje til?
2: Det er først og fremmest, fordi man har vendt det blinde øje til. Altså, der kommer også ny viden til, det gør der hele tiden. Men altså, det handler rigtig meget om at vende det blinde øje til. Det gør det jo i det hele taget i de store krisekomplekser. Vi ved jo udmærket godt, at klimakrisen den er gal med vores måde at leve på. Ikke? Altså, det skaber klimakrisen, det ved vi da udmærket godt. Vi ved da udmærket godt, at miljø- og biodiversitetskrisen den er en konsekvens af, at vi afskover Amazonas, og at vi ødelægger habitaterne for de vilde dyr. Det ved vi da udmærket godt, og alligevel så gør vi det jo. Altså, det må man bare sige. Vi har en kortsigtet strategi. Vi vil gerne vinde på den korte bane, og så vil vi gerne glemme alle konsekvenserne, som er noget, der foregår på den lange bane. Og det er jo fuldstændig parallelt til klimakrisen, det der foregår med de resistente bakterier. Vi scorer gevinsterne her og nu, og skubber nogle problemer ud i fremtiden. Og de er altså bare ved at indhente os nu. Altså det er ved at nå et størrelsesord, hvor man må sige, det her det er en stor risiko for, at det her kollapser, hvis ikke vi ændrer strategi.
3: Og hvor vil det så give mest mening at ændre i måden, vi agerer på? Er det, når det handler om pesticider, eller er det brugen af antibiotika i det danske sundhedsvæsen, eller verdens sundhedsvæsen? For jeg tænker, det er ikke isoleret set Danmark, vi taler om.
2: Nej,
3: det er sådan hele verden, ikke?
2: Det er hele verden. Men
3: når vi ser på det, der er pesticider, og så er der antibiotika. Er der et sted, hvor det giver mest mening at ændre adfærd?
2: Altså, jeg vil sige, altså når jeg skal tale for antibiotika, ikke, så vil jeg sige, det handler både om at bruge antibiotika på en mere hensigtsmæssig måde, målrettet måde til mennesker. Det gør man faktisk i ret stor udstrækning i forvejen, men det handler om at blive endnu bedre til det. Og så handler det i den grad om at lære fødevareproducenterne at producere dyr uden antibiotika, fordi der er det jo overhovedet ikke målrettet. Det er jo altså, man giver jo antibiotika som, kan man sige, på symptomer alene, og det er jo altså, man betragter det dårligt nok som lægemidler. Det er sådan nærmest en slags fodertilsætningsstoffer, som man sætter til fodret og til vand, og så medicinerer man dyrene forebyggende, og man giver flokbehandlinger, uanset om de nu er både raske og syge dyr medicineres i flæng, og man ved faktisk ikke rigtig, hvad man skyder på, fordi man laver ikke undersøgelser af det, for det er jo dyrt. Over for det står jo altså måden, vi bruger antibiotika på i sundhedsvæsen. Vi går til læge, vi får taget en prøve, vi stiller en mikrobiologisk diagnose, finder ud af, hvad er det for en bakterie? Er det overhovedet en bakterie? Og i givet fald, hvad er det for en bakterie? Og hvad antibiotika er den følsom for? Og så bruger vi vores, så laver vi en behandling ud fra det. Det er jo den målrettede måde at gøre det på. Og så lader vi være med at behandle længere end allerhøjst nødvendigt. Det er sådan den maksimalt målrettede måde at bruge antibiotika på. Og det er sådan, det er sådan, det virker. Og det er sådan, at vi kan få det til at virke fremover.
3: Men vil det ikke have konsekvenser, hvis, fordi sådan som jeg hørte sige det, så er det uanset hvad, det kan godt være, at det bliver mere målrettet, men alt andet lige handler det om, at vi skal skære ned på brugen af antibiotika. Og vil det ikke i sidste ende have nogle konsekvenser for nogen, der måske kan have brug for det?
2: Jo, altså det ved det da. Men derfor handler det jo også om at have en god diagnostik og være målrettet. Det er jo det, der handler om at se på sine patienter og behandle sine patienter. Kig på sine patienter, undersøge dem ordentligt og behandle dem med de rigtige stoffer. Det er jo det, det hele handler om. Altså, at man kan ikke bare masse medicinere sig igennem det her. Man skal simpelthen... Antibiotika, det er præcisionsmedicin. Man undersøger sin patient, man finder ud af, at patienten fejler, og så designer man en præcisionscocktail, eller en præcisionsmedicin af antibiotika, til patienten, hvis det er nødvendigt. Og det er det, vi skal frem til. Og bevare mig vel, altså hvis man kunne gøre det ved husdyr, så var det jo sådan set fint. Men det tror jeg ikke rigtigt, det systemet er indrettet til. Og det behøver det heller ikke at være, for vi har jo sådan set, vi har jo anvist, der er jo løsninger på det her. Altså, når vi siger, man skal udfase pesticider, og når man siger, vi skal reducere antibiotikaforbrug til husdyr med 90%, så er det jo ikke noget, vi har grebet ud af den blå luft. Der findes faktisk dyrkningssystemer, hvor det her, det foregår for øjnene af os hver evig eneste dag. Der er dygtige økologiske landmænd, som producerer økologiske fødevarer. Landmændene i den økologiske produktion, de bruger ingen pesticider. Det er en definition på at have et økologisk landbrug. Man bruger ikke pesticider, så er det ikke økologi.
3: Men vil det ikke have en økonomisk slagside, hvis man skulle, hvad sagde du, nedfase brugen af pesticid med 90%?
2: Det er helt væk med dem.
3: Men vil det så ikke også have store økonomiske konsekvenser for ikke kun landbruget, men sådan generelt den danske økonomi?
2: Jamen altså, jeg vil sige, du går en tur igennem de supermarked og se, du kan tage nogle økologiske kartofler, og du kan tage en pose konventionelt dyrkede kartofler op ved siden af. Hvor stor er prisforskellen egentlig? Samme gælder gulerødder osv. Prisforskellen er jo ikke så vanvittigt stor, som man umiddelbart skulle tro, og der er masser af økologiske fødevarer i vores supermarkeder, så vi kommer ikke til at dø af sult. Vi kommer højst til at blive lidt sundere af det.
3: Du sagde det her med, at i forhold til brugen af antibiotika, at det handler om præcisionsbehandling. Og der tænkte jeg på, jeg oplever nogle gange, når jeg går til min læge, og jeg har haft et par stykker igennem tiden, fordi jeg har flyttet en del gange, men jeg oplever nogle gange, at det går også stærkt i lægeverdenen.
2: Det går stærkt, ja.
3: At nogle gange er man det ene sted, og så er man til en anden læge, og jeg synes nogle gange, der er mange mennesker i kø, og det, nogle gange så har jeg tænkt, jeg føler mig lidt, som jeg føler, det må være at være en kalv i en stald,
2: ja,
3: der venter på at blive buset ind i den næste område.
2: Det har du fuldstændig ret i.
3: Og mit spørgsmål til det er så at sige, jamen, hvis der er sådan en, at det at være læge, måske i hvert fald privatpraktiserende, det kan jo også godt handle om, det handler også om penge, det handler også om, hvor mange patienter man kan tilse og sådan noget, så er der ikke også en udfordring der i forhold til, at jamen, antibiotika, det er jo også en nem måde at behandle en patient på.
2: Jo, sådan var det i gamle dage. Men altså det var det, fordi det kunne være langsommeligt at få taget en prøve og få den undersøgt osv. Det havde man ikke rigtig tid til. Men sådan er det i virkeligheden slet ikke mere. Der er en rivende udvikling i øjeblikket med at kunne stille diagnoser her og nu. Altså det hele den teknologiske udvikling har gjort, at vi er kommet dertil. Coronapandemien betød rigtig meget for, at vi kan udvikle simple testmetoder, som kan bruges ude ved sygesengen, ude hos en praktiserende læge direkte. Vi har nogle af dem i forvejen. Altså, hvis du har haft ondt i halsen, så har du sikkert fået taget en strep-A-test for at se, om der var streptokokker i din hals, som eventuelt skulle behandles. Så det er jo noget, vi har kendt i mange år. Men der er en rivende udvikling på det område. Og pointen her, det er, det bliver i højere og højere grad præcisionsmedicin. Og det er det, der er løsningen på det her. Og når jeg siger, at økologi kan være svaret, Jamen altså, det er kun for at give et eksempel. Altså, alle andre metoder, som kan man sige, som kan sikre en fødevareproduktion, som ikke bygger på pesticider, og som reducerer antibiotikaforbruget til det her minimum, hvor man bruger præcisionsmedicin. Jamen, det er da fint, det vil jeg da hilse hjertelig velkommen. Jeg er ikke spor religiøs med ansyn til, hvad vi kalder det, men pointen er bare her, økologerne har svaret. Det er ikke sådan noget, vi skal ud og opfinde. Det findes allerede derude, og det fungerer.
1: Og hvor de her forandringer så skal komme fra, Hans Jørgen, det tænker jeg, det dykker vi ned i lige om lidt. Jeg kan sige, grunden til, at du er med i studiet, det er fordi, du er professor i klinisk mikrobiologi og en af Danmarks mest anerkendte eksperter i antibiotikaresistens. Og vi fortsætter snakken om udfordringen med pesticider og pesticidernes indvirkning på antibiotikaresistens. Men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag. Lyden er i dag. Nova.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder.
8: Private borgere kan nu få lov til at skyde ulve i Vestjylland. Det sker efter flere episoder ved Oksbøl, hvor ulve har opsøgt mennesker. Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af et nyt notat fra Aarhus Universitet. Her der peger forskere på, at ulvene kan vende sig til mennesker, muligvis fordi nogen har fodret dem. Normalt så holder ulve afstand, men i mindst 13 tilfælde siden nytår, der har de opsøgt mennesker i området. Der er ikke vurderet at være akut fare, men myndighederne vurderer nu, at der er behov for handling og oplysning om, at man ikke må fodre vilde dyr. EU og USA forsøger på et forhandlingsmøde i Paris i dag at undgå en ny handelskonflikt. Det sker efter, at Donald Trump har truet med at hæve tolden på europæiske biler og lastbiler til 25%. EU håber stadig på et samarbejde, men ifølge EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, så er man klar, hvis konflikten eskalerer. USA mener, at EU ikke lever op til en tidligere aftale, men EU fastholder, at den stadig er under implementering. Ifølge den amerikanske handelsrepræsentant Jameson Greer, så går det dog alt for langsomt fra europæisk side. Flere helt unge begynder nu at træne i fitnesscentre, og det får eksperter til at advare. En ny rapport fra Syddansk Universitet viser, at mere end hver tiende i alderen 12-14 år bruger kommercielle tilbud som fitnesscentre. Og det er en markant stigning sammenlignet med de lidt yngre børn. Eksperter peger på, at det i sig selv er positivt, at unge bevæger sig mere. Men de understreger også, at forældre skal være opmærksomme, blandt andet på, at børn ikke sammenligner sig med voksne eller urealistiske idealer fra sociale medier. Samtidig er det vigtigt, at træningen foregår korrekt og passer til deres niveau og alder. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det tørre vejr fortsætter med sol i starten af aftenen og så klart vejr i nat. Temperaturen falder til mellem 0 og 9 grader, og vinden den er svag til jævn. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I mere end 75 år har antibiotika og pesticider reddet millioner af mennesker. Men i dag, her mange år senere, der lever vi i en verden, hvor vores forbrug af antibiotika og vores forbrug af pesticider i landbruget gør os resistente over for bakterier. Det er faktisk sådan, så FN's sundhedsorganisation WHO forudser 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier, som forventes at overgå malaria, HIV og tuberkulose tilsammen. Og til at gøre os klogere på den her udfordring, har jeg her i studiet fået besøg af Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi og en af Danmarks mest anerkendte eksperter i antibiotikaresistens. Han har været med til at skrive bogen, der hedder Fra Mirakel til Marvit. Og Hans Jørn, det her med at udfase brugen af pesticider og udfase brugen af, eller i hvert fald formindske brugen af antibiotika i landbruget. Hvis vi skal derhen, hvem er det så, der skal være skubberne på sådan en forandring? Altså, hvor er det sådan en forandring skal komme fra?
2: Frivillige aftaler virker ikke. Det har vi set. Altså, der er skabt, der har været lavet så mange frivillige aftaler med landbruget om at reducere på antibiotikaforbruget, og ingen af dem har virket. Så der skal politisk indgriben til. Politikerne skal træde i karakter og give nogle rammer for, hvad man vil have og hvad man ikke vil have. Og så skal vi have nogle kontrolmyndigheder, som kan man sige, som også træder i karakter. For vores kontrolsystemer, de virker heller ikke. Der er altså, vi har et politisk system, hvor man ser igennem fingre med det her. Fordi man er fokuseret på, jamen altså, vi må endelig ikke røre ved det her, fordi altså, der er noget, der hedder valutaindtjening, og vi skal have mad på bordet osv. Pointen er bare, hvis du går det efter i sømmene, så passer det jo ikke. Altså, der er jo masser af muligheder for os at gøre det her på en anden måde. Så altså, vi skal altså have vores politikere på banen. Og hvordan får man det? Det sker ikke automatisk. Myndighederne, det sker ikke automatisk gennem vores styrelser, fødevarestyrelser og miljøstyrelser. De sidder også bare og kigger og i virkeligheden er lidt skræmte ved os at gå hele vejen. Det har vi jo set allersenest med Rigsrevisionen, som har givet en ret kras kritik på dyrevelfærden i svinestalden. Ikke? Altså, det var jo styrelsernes opgave at sørge for, at det der var på plads. Og det er det ikke. Så altså, man skal ikke bare stole på, at det her fungerer. Vi bliver nødt til at holde vores politikere og vores embedsmænd op på, at det her de skal gøres på en ordentlig måde. Og hvordan kan du og jeg som borgere være med til det? Der er det faktisk et interessant nybrud. Det er sådan set, at der skabes nu på græsrodsniveau bevægelser, som tager hånd om det her. Der er lige skabt en bevægelse, som hedder Liv og Land, som går ud på, at man simpelthen vil sikre borgernes et godt liv på landet. Og det vil man gøre. Hvordan vil man gøre det? Det vil man gøre via domstolene. Der er allerede rejst en sag over fra Miljøstyrelsen, som i 30 år gav ulovlige dispensationer til at anvende et bestemt ukrudtsmiddel, som var forbudt i EU, som aldrig har været registreret i EU, og alligevel så gav Miljøstyrelsen planteproducenterne lov til at bruge det her stof år efter år. En dispensation, det er jo noget, man giver i ganske ekstraordinære tilfælde. Det her, det var faktisk en dispensation, man gav rutinemæssigt. Så kan man sige, så var der nogen, der simpelthen rejste en sag ved landsretten, og den er faktisk blevet taget ind ved landsretten. Fire græsrodsbevægelser, fire miljøorganisationer, og som arbejder inden for det her område, de rejste en sag. Og crowdfunding, de rejste 50.000 til en advokat på 48 timer, og så fik man altså skabt en situation, hvor der blev rejst en sag ved landsretten. Og landsretten har taget den, og det første, der er sket, det er, at landsretten har sendt sagen til EU, for at spørge, hvad er op og ned i den her sag. Altså, hvor man simpelthen siger, altså, borgerne siger, det kan ikke være rigtigt, at styrelserne ulovligt dispenserer fra det her år efter år, og politikerne har i virkeligheden også godt vidst det, så det kan ikke være rigtigt, vel? Mm. Altså, nu tager vi EU-lovgivningen og holder den op og siger, hvorfor har I ikke overholdt EU-lovgivningen? Det havde en prompte effekt. Miljøstyrelsen holdt op med at give de der dispensationer, og i øvrigt så det første år med erfaringer med at producere spinatfrø og hvad det nu ellers var, uden det her ulovlige, altså det her meget giftige stof, det er, at de har høstet meget mere med spinatfrø, end de nogensinde har gjort. Så det viser også, at der er masser af misinformation derude. Det er måske slet ikke nødvendigt. Der findes masser af andre muligheder at gøre det her på.
3: Men interessant, at man kan gå rettens vej for at få ændringer igennem.
2: Og det er jo det, som altså, en gruppe ældre schweiziske kvinder sagsøgte den schweiziske stat ved menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og vandt, kunne hjælpe, vandt en sag mod den schweiziske stat for ikke at have tilgodeset disse menneskers helbred. Så det er den vej, vi skal. Altså, vi er jo en oplyst befolkning. Der findes nogen, som er parat til at bruge deres tid på det her. Foreningsdanmark, altså kom nu frem, ikke? Det er jo simpelthen, det er vejen frem, det her. Så vi kan holde vores myndigheder og vores embedsmænd og politikere op på, at det her, det skal der altså gøres noget ved. For det sker ikke automatisk.
3: Og som jeg nævnte i starten, altså FN's sundhedsorganisation WHO, de forudsiger altså 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistente bakterier, som forventes at overgå malaria, HIV og tuberkulose tilsammen. Og det, jeg hørte dig sige, det er, at det her med præcisionsbehandling, det er vejen frem, når det handler om behandling med antibiotika, og der er vi allerede på vej hen. Det andet, det handler om, hvordan vi behandler landbruget. Det handler om, at vi skal, det jeg hørte dig sige, det var, at vi skal helt ud med pesticider.
2: Vi skal helt ud med pesticider, det er måden at løse det på. Altså, Kjell Hansen, vi tror ikke rigtigt på, at man kan administrere de der pesticider. Det er et fuldstændig ureguleret marked på nuværende tidspunkt. Pesticiderne, landmændene, de får rådgivning om pesticider fra nogle konsulenter. Men hvem er konsulenterne ansat hos, eller hvem er de under indflydelse af? De er under indflydelse af dem, som sælger pesticiderne, og de, som producerer pesticiderne. Det svarer jo altså lidt til, at vi sendte medicinalfirmaerne ind på sygehusene, og lod medicinalfirmaerne bestemme, i hvilke situationer vi skulle give antibiotika og ikke antibiotika. Det er jo en fuldstændig grotesk situation. Altså, vi har ikke nogen uafhængig rådgivning.
3: Men hvor vigtig er den danske kamp? Fordi nu taler vi om det danske landbrug, vi taler om de danske læger, hvordan de behandler med antibiotika. Men det her, det er jo en global ting.
2: Det er en global ting.
3: Så hvor vigtigt er det, at vi sådan ser det med danske briller og ikke internationale briller?
2: Jamen altså, det er rigtig vigtigt, at vi starter i Danmark. Man skal starte et sted. Vi har verdens dygtigste landmænd, og vi har et af verdens bedste sundhedsvæsener. Og hvis ikke vi skulle starte her med at påvise de problemer, der er, hvem skulle så? Derfra skal det bredes ud i verden. Det er da selvfølgelig en kæmpe udfordring, en kæmpe fattigdomsudfordring, at vi siger, nu vil vi altså bruge pesticider og antibiotika på en anden måde. Fordi altså det er at bruge dem på den her sløsede måde, det er jo sådan set et udtryk for den almindelige fattigdom, den almindelige dårlige organisering af samfund, hvor ingen rigtig har styr på noget som helst, fordi man ikke har råd til at have de rette strukturer i samfundet. Altså, så det er da klart, at det er en udfordring at få det til at fungere. Men altså, hvis vi starter i EU, og jeg vil sige, vi starter ikke i Danmark, vi starter i EU, for EU er langt videre end i virkeligheden danske myndigheder er i virkeligheden sådan de træder på bremsen. Altså, vi skal tage EU alvorligt, og vi skal have EU op at køre med den her grønne dagsorden, og den skal så brede sig derfra til resten af verden, og det er faktisk et realistisk scenarie.
3: Og lad os slutte på den happy note, vil jeg sige, den glade note. Hvis man vil blive klogere på det her emne, så kan man jo fat i bogen, der hedder Fra Mirakel til Marit, som du har skrevet sammen med Kjeld Hansen. Han er journalist, og du, Hans-Jørgen Kolmos, du er professor i mikrobiologi og altså medforfatter til bogen. Og jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
2: Selv tak.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Lige om lidt så skal det til at handle om den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman. Hun har nemlig for nylig været ude at fortælle, at hun er startet på en helt ny uddannelse. Hun er ved at uddanne sig til noget helt andet end at være skuespiller. Og det er noget, der har fået hele verden til at spørge sig selv, hvad vil det egentlig sige at være det, der hedder dødsdoula? Du hører det rigtigt. Det hedder dødsdoula. Hvad det er, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Det her er lyden af bristede drømme.
4: Det er lort mig.
0: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
5: Sindssygt det her.
4: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30. I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
20: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: For nylig der kom det frem, at den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman, hun er ved at uddanne sig til det, der hedder dødsdoula. Nicole Kidman kender du højst sandsynligt fra film som Moulin Rouge eller The Hours eller den Lars von Trier-instruerede film Dorkville. Men under en tale i San Francisco i april måned, der kunne hun altså fortælle, at hun er ved at uddanne sig til det, der hedder dødsdoula. Og hun er ikke den eneste fra Hollywood, som har set sig varm på det her job. Også filminstruktør Chloe Zhao, som står bag den Oscar-nominerede film Hamnet, er også i gang med at uddanne sig til at blive dødsdoula. Og dødsdoula, det er grundlæggende en, der yder følelsesmæssig, fysisk og psykologisk støtte til døende og pårørende. Og herhjemme, der har vi Birgitte Acker Moat. Hun er den første dødsdoula herhjemme, og hun gæstede studiet i går til en snak om det her job. Og hun har været ude at sige i et interview i Deadline, at hun faktisk længe før Nicole Kidman satte fokus på det her, gerne ville have medierne i tale om jobbet som dødsdoula. Og hvad er det så egentlig, hun gerne vil sige til lyttende mikrofoner? Ja, det kan du høre mere om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og Birgitte, du har faktisk været i Deadline, hvor du er citeret for at sige, jeg har kaldt på Danmarks Radio, jeg har kaldt på TV2 i 5 år for at komme ind og fortælle, at den her rolle, altså dødsdoula, eksisterer. Så allerede før Nicole Kidman fik alle til at tale om jobbet som dødsdoula, der har du prøvet at få medierne i tale. Altså, hvad var det egentlig gerne, du ville sætte fokus på i forhold til det her job?
2: Jeg vil bare så gerne have, at Danmark forstår, at der er andre måder. Og det er ikke en klandring af Danmark. Det er måden, regeringer arbejder på verden over, tror jeg. Det kan godt være. Nu kan det være, der kommer en politiker og siger, sådan er det, Birgitte. Det gør jeg bare. Men jeg tror på, at vi kan meget hurtigt komme til at gå ned ad en sti. Og så er det den vej, vi bliver ved med at gå. Jeg har siddet ude i en kommune, hvor jeg har talt med både borgmestre og ældreområdet og sygeplejeområdet, der fuldstændig forstod rollen og vigtigheden. Og især i ensomheden. For Danmark har et enormt problem med ensomheden, og vi vil ikke rigtig gøre noget ved det. Vi vil godt tale om, at vi har det, men der bliver ikke rigtig. Vi kan ikke rigtig finde nøglen. Og så er det, jeg siger, altså hvis nu jeg fik lov at komme ind med de uddannede doulaer, jeg har, og vi gør det på den her måde, giv mig et fondsprojekt, giv mig 3 år, så vil jeg godt vædde på, at folk vil blive overrasket. Noget af det, som jeg også sagde helt tilbage i starten, det er det her med, at vi er ikke ret gode til samfundsmæssigt at løfte hinanden. Jeg er blevet klandret for, at jeg tjener penge på rollen. Jeg har arbejdet frivilligt i 25 år, mens jeg har boet ude. Hele mit liv har jeg arbejdet frivilligt for at lære alle de her roller. Jeg ved, hvad frivilligheden betyder. Og når du sidder i ensomheden derhjemme, så er det netværket. Og mennesker, der ser dig, hvor du bliver spejlet og finder ud af, at du stadig er vigtig, der løfter dig. Det finder vi i frivilligheden, og den bruger vi ikke herhjemme, andet end på fodboldbanen, når far han er nede og være fodboldfar, eller når det er noget. Jeg er meget hurtig til at få det til at lyde, som om det er sådan meget sort-hvid. Det er ikke rigtigt. Der er rigtig gode. Det er vågekonen. Hun er også frivillig og vågeren. De er frivillige og en fantastisk bonus i Danmark. Og i virkeligheden, hvad Nicole egentlig gerne vil uddanne sig til, hun har egentlig ikke lyst til at være dødsdoula, når man læser og hører hende fortælle. Det er en fantastisk rolle, men det er ret få, der lige har mistet til døden, der kan gå ind i den rolle og løfte.
1: Men du sagde lige, at hvis du kunne få noget, sådan som jeg hørte, økonomisk støtte og 3 år til at udvikle på det her, så ville du kunne vise. Jeg kan ikke huske, hvad ordet du brugte, men det lød som om, det var en stor lovning på et eller andet. Hvad er det, du forestiller dig, som hvis man nu tog det her, og nu leder jeg efter et andet ord, end hvis man tog det seriøst, og det er ikke det, jeg mener, men jeg mener sådan, hvis man nu faktisk så potentialet i det, som du fremlægger her.
2: Ja.
1: Hvis man så potentialet i det fra politisk hånd og sagde, nu kaster vi nogle penge efter det her.
2: Ja.
1: Hvad er det, så du tror, det ville kunne betyde? Hvad er det for nogle forandringer, det ville kunne skabe?
2: Jamen, det er jo forandringen lige fra det øjeblik. Mit drømmescenario er jo, at lige så snart, at onkologen eller professoren, hvem det nu end er, der er din behandler, siger, nu er der ikke mere, vi kan gøre. Jeg vil gerne have, at du går hjem og dør. bruge de sidste 3 måneder på noget positivt, eller hvad du gerne vil, rejse verden rundt, whatever. Så trykker han samtidig på en knap, nu kommer der en dødsdula ud. Hun er din. Han er din. Det er det. Det er det. Jeg skal ikke hjem og skrive journaler. Jeg skal ikke sidde ned og bevise, at jeg har brugt x antal timer eller minutter. Hvad for en bil jeg kører i, og hvor mange kilometer jeg har kørt. Jeg skal ikke forholde mig til, om jeg har givet 3 blære eller 7. Jeg skal bare se mennesket. Mennesket. Ja, det, alt det der, der skal skrives ihjel og dokumenteres. Vores stakkels sygehusvæsen, som vi alle sammen, der er ikke et menneske i Danmark, der ikke kan se, at det er bragt i knæ nogle steder. Jeg ser det og hører det hele tiden. Både fra sygeplejerskerne og fra de mennesker, der modtager det. De gør et fantastisk stykke arbejde. Men hvad nu, hvis der stod en rolle lige ved siden af, der kunne sige, det du gør er uvurderligt. Det vi gør, det er, at vi tager det holistiske. Vi ser hele mennesket, hele livet, hele familien. Det sjælelige, kroppen, hjernen, livet. Sammen kan vi noget.
3: Det kan være, der er nogen, der lytter til det her,
2: ja,
3: og tænker, at den her type af omsorg, det her med at skulle håndtere døden, noget som vi på den ene eller anden måde jo nok alle sammen støder på i en eller anden form, men den her type af omsorg, som handler om at håndtere døden, det er, at det bliver kondenseret ned til en form for offentlig service. Ja. Hvis der er nogen, der tolker det sådan og tænker, er det ikke et skred, at det lige pludselig er nogle andre, som skal hjælpe med det her? Hvis der er nogen, der ser det som et skred i den forkerte retning, hvad tænker du så om det?
2: Så tænker jeg, at det er simpelthen så nemt, ikke? Det er så nemt at pege fingre hinanden. Og det er vi så gode til. Og hvad skal vi bruge det til her? Jeg er fløjtende ligeglad med, hvorfor. Jeg vil bare gerne have vejen frem. Ved du hvad, vi kan starte med, at vi lagde det ud på institutionerne tilbage i 60'erne, og så kan vi sige, det skulle vi aldrig have gjort. Vi gjorde det. End of. Der er ikke nogen grund til, at vi sidder og peger fingre. Så lad os komme tilbage til et sted, hvor vi faktisk også respekterer det enkelte menneske. Det er det, jeg arbejder for. Se mennesket. I stedet for at sætte dem i kasser, i bokser, og i kolonner og i systemer. Se nu det liv, der er levet. Er det? Respekter det. Når jeg sætter det lidt på spidsen, så siger jeg fødselsdulaen. Ved fødslen, der kommer vi alle sammen ind i livet, som den her lille baby, der bliver fejret og købt. Jeg skal huse og biler og højstole og tøj, og jeg skal give dig skær.
3: Ja, det er en helt stor seng.
2: Ja. Og i den anden ende, jeg skal bare have en papkasse, smid mig ned i de ukendtes. Der er noget helt tosset her. Det menneske over ved de ukendtes og papkassen, han eller hun har været så meget for samfundet, for hinanden, for familien, for vennerne, for skolen, for håndboldbanen. Jeg er ligeglad, hvor han har været, eller hun har været. Men det menneske har levet. Det menneske skal fejres på samme måde, som når vi kommer ind. Hvad er det da for noget, at vi bare skal tage afsted, uden at blive set for det, vi har været?
3: En ting er, at den praktiske hjælp og omsorgs, med den mentale omsorgshjælp, som du taler om her, der ligger i jobbet doula, men det lyder også som om du efterspørger, at vi skal ændre synet på hvordan vi ser på døden.
2: Ja, tak. Vi skal ændre det fra at vi kigger på det som en enestående hændelse. Livet og døden hænger sammen. Det er ikke noget der sker hver for sig. Jeg kan ikke dø uden at jeg har levet, og jeg kan ikke leve uden at jeg dør. Det hænger sammen. Så hold op med at se det som noget enestående, som noget, vi skal gøre anderledes. Når jeg får mit brystkræftforløb, jeg skal da lige love for, at alle pakkerne bliver sat i gang. Det var så i Canada, men de har også masser af pakker. Men nu kommer døden. Det er ikke, fordi der ikke er pakker, men de er bare ikke fyldt med omsorgen til at se mennesket. Det er fyldt med omsorg. I må ikke høre mig sige andet. Men det kigger ikke på det enkelte menneskes liv, hvordan det var levet, hvordan det blev levet, og hvordan vi ærer det og respekterer det.
3: Okay, men bare sådan rent lavpraktisk. Når jeg går herfra, eller når vedkommende, der lytter til det her, når de går hjem til kødgryderne, går hjem og sætter sig og ser en film søndag aften, og hverdagen ligesom begynder at køre igen.
2: Ja.
3: Hvor er det, jeg skal ændre perspektiv på en eller anden måde, hvis du kan følge mig?
2: Du og alle andre skal forstå, at sorg er kulminativ. Dødsfald er kulminativ. Dårlige dødsfald er ekstra kulminativ. Så det kan godt være, at du ikke knækker første gang, du oplever et dårligt dødsfald. Det kan også godt være, at det ikke er syvende gang. Men jeg kan garantere dig, at Åse, som har set, lad os sige, hun er 93, alle hendes 7 søskende døde før hende, hun har også set sin mor og far tage herfra, hun har også set alle sine veninder, der er ikke flere tilbage. Nu siger jeg bare et tal. 20 mennesker er døde før hende. Hvis bare 10 af dem har traumer i sig, og her mener jeg ikke et voldsomt dødsfald, jeg mener oplevelser, som var svære at vidne, så lige pludselig så knækker filmen. Vi som mennesker kan ikke se på al den her ulykke og død, uden at det begynder at hobe sig op.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er ikke en offentlig ting. Altså, man kan ikke på den måde, det er privat, du laver det her, at man kan få hjælp på den her måde. Men er det optimale, sådan som du ser det, at det bliver en ting, som man kan bruge, ligesom man går til psykologen eller noget i den retning?
2: Ja, tak.
1: Eller er det mere optimalt, at vi hver især bliver bedre til at håndtere det, så der ikke er brug for folk som dig?
2: Så vi kan ikke bare lære det. Fordi det er en glemt. Du, igen tilbage til dig. Hvor mange dødsfald har du oplevet? Hvordan har du virkelig hjulpet? Har du prøvet at stå i det? Nej, det har du ikke. Samtlige af din generation kan næsten sige det samme. Min generation lidt mere. Den næste generation. Vi er nødt til at lige stoppe pauseknappen igen. Og så sige, ved du hvad, nu kommer Birgitte lige ind med nogle dulaer. Bum. Så prøver vi lige at huske, hvordan det er. Og så skal vi jo huske, at der er jo faktisk familier derude, der godt kan finde ud af det. Der er jo rigtig gode fortællinger derude. Det er dem, vi skal have flere af. Fordi det er de dårlige fortællinger, der bliver husket. Og så hvis vi kan få flere gode fortællinger, så ved du hvad, giv mig de sidste 20 år af mit arbejdsliv, så skal jeg nok forvente om. Og så om 20 år, så ved de andre godt, hvordan de skal være med det. Og så skal de nok få lært det. Og så kan det godt være, at vi ikke skal bruge så mange dødsdulaer. Hvis jeg må sige én ting. Jeg var til en sove-event for et par uger siden, hvor Sov Danmark snakkede om, at vi skulle have et bedre sovsprog.
1: Hvem sagde det, siger du?
2: Sov Danmark. Det, ja, men de snakkede om det her med vores sovsprog, og hvordan kan vi gøre det bedre. Og det var en superspændende diskussion. Men det eneste, jeg gik derfra med, som jeg virkelig huskede, og som landede ind i mig, helt ind i mit hjerte, det var, at der var en kvinde, der rejste op og sagde, eller rakte hånden op og sagde, hver gang vi mødes til de her ting, vores skolelærerne. Der sad præster, der sad teologer, eller hvad hedder det, terapeuter, psykologer, jeg skal give dig skære. Der var ikke én skolelærer, vi var 50, tror jeg.
1: Og hvorfor gjorde det indtryk?
2: Fordi vi kommer ikke til at ændre det her, hvis ikke vi ændrer det dernede, i de små børn, som er dem, der skal leve med det fremadrettet. Og det er både sorgen, og det er døden. Vi er nødt til at få et bedre sprog for det, fordi det er i sproget, ændringen ligger.
3: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var noget af min snak med Birgitte Acker Mode, som er den første danske dødsdoula, og vi talte sammen i forbindelse med, at Nicole Kidman tilbage i april måned, altså den her australske Hollywood-skuespiller, har været ude at fortælle, at hun selv er ved at uddanne sig til dødsdoula. Og derfor er hele verden nu i gang med at tale om det her job, som måske ikke er så kendt. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Birgitte, så kan du finde det lige nu som podcast inde på Rayo-appen, som er det nye radioplay, eller inde på rayo.dk. Derimod, hvis du bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, at du skal blive hængende her på Nova, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt, blandt andet fra Apaka og Maroon 5. Så bliv hængende, og have en rigtig god tirsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du job?

0: jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: 100% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag.

0: Nova. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er lyden af bristede drømme.
1: Et lort møg.
0: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
2: Sindssygt det her.
1: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
7: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Nå.
7: Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med Lend Me. Lend Me sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager.

0: Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

skruer op. Nova. For lyden er i dag. Shine bright like a diamond.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Det her er Nova.
19: Skruer forleden af i dag.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.

Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.

0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Life is simple, life is free.
3: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28, 25. Vi ses.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Start forårets fester i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: Forleden er i dag. Det her er Nova. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convinced. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med

0: jo driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Godmorgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.